Geifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Lá mig Tjúnir með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: samlinni sjálfur. Takk
1: hérna fyrir að tala með því að hrista með Sveinsson að dag.
2: Það er kannski
1: betni útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það.
1: Hvað meinar þú? Þú spila Call of Duty og þá fróa mig. Þú plöggja.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blizz Zero.

0: fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. And never get by the ooty or hard

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra.
2: Innkaupa kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Myndið þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei Ég get alveg svarað því strax
0: Verður sengt alltaf það?
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: Rósalega var stóka svarsýnda átta strax
1: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið honi greinlega
2: Já, nei, ég ætla var ekkert japp sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt Það gengur bara ekki

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: 7 til 10
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni F97 það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
2: ég er svo saman
1: ég myndi gera alls konar
2: já, og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara þú veist
1: já, já.
2: Ég er alltaf að fara í golf og þeir myndi þakka mig síðar
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan í samstarfi við Subway Ice Nicotine Lust og World Class

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir. Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.

0: skandinavíska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góð dag og velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur. Þriðjudagurinn 4. ágúst og já, hér setir ekki G.O. Egil Plóter endur nærðir eftir langa verslunumannahelgi og já, við vorum auðvitað í frábærum gír á tanganum á föstudaginn var.
2: Já, já.
1: En núna þetta er svona, ef ekki að segja að þetta sé svona einn erfiðasti þriðjudagur fyrir marga svona á ári hverju.
2: Jú, það er alveg þekkt, þetta getur verið erfið þriðjudagur, sko.
1: Já.
2: Og þú veist, sérstaklega þá sem að ég bara tóku helgin alla leið og hérna bara, þú veist, það eru einhverju sem tóku eignar 5 föst lausun, sko. Þú veist, og það er, veistu, að það verður auðvitað bara geta, maður verður bara að virða það fólk.
1: Virða það, sko.
2: Það er, hérna, það er alveg bara, það er fyrir lengra komna að geta að höndla það.
1: Já.
2: Sko, þú náttúrulega varst farin heim bara á föstu deginu.
1: Já. Ég var síðan, þú veist, maður var í alvöru gýr á föstudeginum, sko, það var sunshine bara í eyjum og maður bara bara gýrin og fólkjum, ég hugsaði bara, shit, þetta er að fara að vera rosalegt, sko.
2: Ef einhver tíma náttu að vera gýr, þá var það í Vestmannaeyjum þegar það var bara, þú veist, í fyrsta skipti í hvað allir að sé, við erum ekki 10 ár.
1: Já. Og ég sá svo bara andlitin á ykkur þegar ég var það bila að fara á voru þeir bara að fara í ripsa, fara í horfði bara í bátinn, allir bara skellir hlæjandi og það var svona, shit, þetta er eyjan, sko.
2: Þetta var svakaleg helgi. Já. Og hérna, og bara, þú veist, ég var alltaf farin heima á sunnudeginum, hef tekið það svolítið þannig, bara föst laug og svo verið svona að fara heima á sunnudeginum, með mistið náttúrulega reyndir að brekkusöngum í ár þar sem að sumantíma var tekin, sko.
1: Veist, það er rosalegt.
2: Þannig að það var rosalegt atriði, sko.
1: Og var ekki allir bara í brekkunni, þú veist, það tóku bara allir undir.
2: Já, og virðist vera, þetta var algjörlega sturlað dæmi, sko.
1: Fæli bara anthem sem búa, já, já. Sem bara, þú veist, það er bara búa endurvekja lagið þannig að þetta er bara orðið legend in the game, sko.
2: Já, þetta var alveg, þetta var svona eitt af þessum momentum, sko. Og hérna, og Ágúst stóð sig bara ríkalega vel.
1: Já, bara að gefa það, sko.
2: Maður heyrði bara, ég er náttúrulega sá hann ekki brekkusöngun allan, sko. Ég var ekki með hann í sjónvarpinu, en ég heyrði bara alveg gríðalega mikið að góðum hlutum Ágúst.
1: Já.
2: Og hvernig hann tæklaði hann brekkusöng. Þannig að það er bara virkilega velgjart og óskum honum innlega til hamingju með það. Og bara, þú veist, öll hátíðin yfir höfuð, ég held að þetta hafi bara gengið gríðalega vel.
1: Já.
2: Það var lítið kvartað yfir einhverjum svona leiðindum.
1: Og það var talað mikið það að hérna eiga fólk og hérna lögreglan og fleiri bara sagt að þarna hafi greinilega lang flestir verið komnir til þess að skemmta sér og öðrum.
2: Já, og þetta kannski ekki svo að hafi neitt komið eitthvað óvart þjóðutíð, en alltaf þjóðutíð, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, og hérna ég tók alveg alvöru vaktan á lögatinn.
1: Já.
2: Ég er farin heim bara eitthvað 5 morgun á lögatinn.
1: Ég, hérna, varst að segja mér þetta áður nú fórum inn.
2: 5 með eitthvað. Tók hvítu tjöldin bara alla leið og
1: mistu svo virði, mistu bara virðið gavert, sko.
2: Já,
1: það
2: nei,
1: bara verið gýr og
2: hvítu tjöldin er líka bara svo mikið, þetta er svo annað skrýmsli, þú fattar ekki hvað klukkan er þetta.
1: Nei, ég heyrði það, þú horfir ekki á hana.
2: Þú horfir ekki á klukkan, það er bara verið að syngja og tralla, endalaust einhver svona almennileg svona þjóðatíðar eyjalög, skilur við. Það er náttúrulega matur þarna og já, veist, það er alltaf verið að bjóða upp á allt, sko.
1: Það er bara svo sért heima hjá ykkurum.
2: Og það er hugsað svo vel um hann. Og hérna, ég held að við getum bara fyrir höndi að finna í fyrir þakka fyrir okkur og takk fyrir hérna gestur sinni eins og er að gera alltaf okkur einast ári EMN.
1: Já.
2: Þetta er alveg, þú veist, maður finnir það bara, röddin er aðeins svona, hún er eðlilega ekkert upp á 10, það er að því maður búin að öskur syngja alla helgina.
1: Já, og ég meina, þú veist, ég held að sé ekki er í nokkur einasti maður að fara að dæma það, sko.
2: Nei.
1: Það voru bara allir í sama gýrnum, sko.
2: Þetta var bara æðislegt, hérna, og við hlökkum til að koma aftur á því og tíu Vestmannum. Yndislegt. Hvernig var þetta hjá þér? Hvað, hérna? Hvernig var helgin svona? Fústu bara og voruð þið bara þarna á flúðum?
1: Já, svo bara tókum við hérna líka bara gíramann á föstudeginu bara að var hérna og sett upp svona kvöldseríur yfir tjaldborgina og geðum við þetta að byrja að dimma, sko.
2: Já, næs.
1: Og hérna þá bara farið í svona pubquiz og svo lögadeginum þá kýttum við í hérna heiti Gjáin.
2: Já.
1: Þetta bara svona hylur bara sem hægt er að fara út í og bara næs lögadagur. Bara að fara snemma upp í.
2: Já, fórstu ekki á bandmannaballið?
1: Nei. Hefði alveg langaði, sko, voru þeir ekki að flúðum með það?
2: Eru að flúðum með á hvað, sunnudagskvöldið?
1: Já. Nei, ég held að maður að vera komin upp í á sunnudeginum bara held ég verið bara komin í Netflix til bara 10.30, eða sem 20.30 sko.
2: Já.
1: Þá svona bara, þú veist, ég vissi að maður þyrfti að vera alveg ekstra skrif svo maður að pakka saman í gær og,
2: mm-hmm.
1: og það er ekkit verra sko bara fyrir fólki í hísum með hérna með krakka og annað, þú veist, þú vilt ekki ganga frá hísinu og frá heim og er gröð þunnur sko.
2: Nei, einmitt.
1: Það dæmi eða bara gengur ekki, þú veist, það gengur ekki upp sko.
2: Nei, það fylgir sjálf svona bras.
1: Já, og það var þannig í gær sko að það var ekkert eðlilega gott viður það sem við vorum í gær. Það var eiginlega besti dagurinn í gær, þannig að þú veist, fórum að setna stofum og bara sat út í grasi bara með hérna orkudrykk og maður bara, þú veist, að tana svo bara kveikti á bílnum og bara 28 gráður á bílnum sko.
2: Ég ætla að segja að við vorum eitthvað úkislega tana núna.
1: Já, við vorum bara, þú veist, maður bara tana í gær sko.
2: Já.
1: Sátum bara, þú veist, grínlust, bara allur hópurum bara, sátum bara, þú veist, í svona góða þrjá tíma.
2: Hvenær tókuð þið hérna bílinn heim?
1: Við vorum bara leggja stað bara þrjú í gær frá svæðinu.
2: Það er bara næs.
1: Já, og hérna komum svo bara heim og maður hérna.
2: Við fórum seinna stæðan þig sko. Nei, við fyrst að því vorum allir bústað sko.
1: Já, já, já.
2: Og þú veist það er bara örglega sama veður og þú veist þetta var bara galið veður
1: sko. Ég veit
2: það. Og veist þannig að það var eiginlega ekki hægt að fara bara eitthvað. Því að við vorum sko, þetta var svo fyndið, við ákveðum að taka bara nesifallaleina eins og við gerum eiginlega alltaf á þessum degi.
1: Já.
2: Það er aðeins minn umferð bara og hún er falleg að fara sko.
1: Ég veit það.
2: Veikt falleg leið. Og það er svo fyndið þegar við komin yfir heiðina og komin bara rétt svo í bæjan bara hjá Ólís skilur við, þá var bara bíllinn akkurat að segja við með svona 23 gráður bara áður í laga stað frá bústanum sko. 12 gráður í
1: bæjan. Ég veit það.
2: Bara rétt yfir heiðina.
1: Akkurat. Þetta var bara sama þegar við komum í gær bara heim, þá bara veitum við, what?
2: Næ, erum við mætt á höfuðborgarsvæði, erum við mætt í 11-12 gráðunar.
1: Já, já.
2: Skilja, þetta er bara málíkinn.
1: Þetta er 40 myndum á milli, sko.
2: Máli er að, svo horfði ég nú á veðurfréttindar hans í gær og mér sýnist nú bara að vera, sko, dýrindis veður um all land í dag.
1: Já.
2: Nema náttúrulega hér hjá okkur það.
1: Nema hjá okkur, þetta.
2: Þá erum við bara í skýðu veður og okkur 12 gráðum, eins og er bara svolítið sumar veðri á höfuðborgarsvæðinu. Búið að vera svolítið þar, en við erum að tala bara núna hérna á Suðurlandi er þetta bara að fara í 15-16 gráður og
1: já, ég meina 17
2: og 3 metrar á sekundu og ekkert vesen sko. Þannig að veðursaldin heldur áfram að bara fara vel með bæði eyjamenn og þeir sem eru hérna fyrir sunnan á Selfossi og höfnu Hornafjörð og annar staðar, Kirkjubæjarklaustur, sturla veður í dag.
1: Kirkjubæjarklaustur er bara 21 gráða sko.
2: Já.
1: Vá.
2: Þetta er rosalegt sko.
1: Og bara, þú veist, það er ekki eitt ský á himni.
2: Nei, en svo á að byrja að rigna núna á fimmtudaginn.
1: Já, eiginlega bara all land nema kannski á Egilsstöðum. En svo, elsku kalli minn, erum við komin. Nú er maður að fá svolítið reality check. Því að, þú veist, það er ennþá langt í þetta. En sagt helginni, þá lítur þetta alls ekki vel út, sko.
2: Nei, langtímaspáin.
1: Já, já, við verðum að segja það, sko.
2: En þú veist, hún hélt sér, hún rík hélt sér svo sem langtímaspáin hérna fyrir Vestmannegar sko, en gerði það allir ekki fyrir norðan.
1: Nei, nei.
2: Það var bara sól fyrir norðan alltaf helgina.
1: Já, já. Við erum bara komin í það reality check að á laugardag næsta sagt, langtímaspá voru bara þannig 5 gráður akkurur rigning við Kárahnjúka. Þar gætu við bara séð 1 gráð og slittu.
2: Já.
1: 8 gráður á Egilsstöðum, 9 gráður í bænum, sunnudeginum, 8 gráður hjá okkur, þú veist, þetta er alvöru vindkæling líka, sko. Með, þú veist, úr með 8 gráður, kannski 9-10 metrur á sekundu, þá ertu bara komin basically í feels like 0 gráður, sko.
2: Já, já, við byrjum ekki að taka eitthvað þessu við
1: sjáum. Nei, en maður er bara svona að segja, hvort að, þú veist, að því ágúst hefur oft verið mjög góður veðurfarslega síðan, því að ég hef alltaf verið á móti, ég er ekki á móti fólki, en ég hef alltaf verið ósammáli þegar fólk segir, sumar er búið eftir Versló. Ég er ekki sammálaði sko.
2: Nei, nei. Það eru margir sem er þar og ég spurði akkurat sko okkar mann ég Sigga þetta þegar við vorum með hann hérna í viðtali og hérna, hann talaði bara sko að raunverulega bara sögulega síða, upp á síðkastið hefur ágúst verið betri mánuður en júli sko.
1: Já, akkurat. Bara hittafarslega
2: hittafarslega sko.
1: Svona með hérna mínar minningar eru allavega þannig að hérna
2: já.
1: Að þú veist ágúst hefur oft bara verið drullu góður sko.
2: Bara nóg eftir að þessu.
1: Já, svo eru náttúrulega, svo maður ekki gleyma því, þú veist, og verslösi búið það er ennþá fullt að hátíðum eftir, sko. Það er til dæmis risa hátíð núna helgina hérna í Þorlákshöfn eða Ölfusi. Þetta er svona bæjarhátíð þar.
2: Já, ok.
1: Næstu helgi. Mm-hmm. Það er, verður alveg að stappa þar.
2: Það er ljósanótt eftir, það er menninganótt eftir.
1: Já, já, þetta er bara...
2: Það er hérna, við náttúrulega erum að fara að halda hérna gólmót eftir tíu daga, sko.
1: Jú, sveislega verður það maður.
2: Það er að grínast það.
1: Úf.
2: Þú veist, þetta er bara... Og ég get sagt ykkur bara svona, þú veist, við náttúrulega mistum okkur aðeins í þjóðtíðagleðinni vandi skráningu og gólmótið.
1: Já.
2: En skráningin fyrir á stað í, já, dag eða morgun.
1: Já.
2: Getum við ímyndakur.
1: Við ætlum einmitt að setja sniður á morgun, ég og þú, og við þurfum að hérna, við þurfum að bera saman bækur og já. Þurfum að renna yfir. Veist, ég veit að það eru mjög margir sem vilja, hérna.
2: Á plássa mótinu.
1: Já. Og svo er það þannig að, hérna, er ekki hinsegin dagar að byrja bara í dag?
2: Já, er það þannig, er það alltaf bara beint til Vesló?
1: Já, ég er bara gott ef að hins einn dagar byrja ekki formlega bara í dag.
2: Þú meinar? Einhvers
1: dagar las ég það.
2: Já.
1: Það bara ósku við öllum þar innilega til hamingju og við þurfum alltaf bara að fá okkur til okkar í vikunni og...
2: Þetta er árið til 9. august.
1: Það með að sumarið er langt í frá búið, það er alltaf eitthvað nýtt sem tekur við... Eftir Vestló, þetta verður náttúrulega risahótið.
2: Það er endur alveg magnað sko, því að nú er sko þá gleðigangar væntanlega núna á laugardagina.
1: Já.
2: Þau hafa í gegnum tíðina alltaf fengið gott veður.
1: Já, það er nefnilega málið. Ég man til því, það er eins og hérna, þau kunni á kerfið og
2: náða. Alltaf verið gott veður. Já,
1: það með við erum ekki að segja, það er alltaf stend að lesa í þessa veðurspá.
2: Já.
1: Hún á eftir að verða betri.
2: Já, já.
1: Alveg 100%.
2: Já, emi, það er allan að hella ykkur framöndan í ágúst sko.
1: Hvað hérna... Hvað varstu að standa upp úr á eiginum helgina?
2: Sko, ég er náttúrulega, hérna, það er, við þetta, að ég elska dagana á þjóðsí, sko.
1: Mm-hmm. Já,
2: ég elska bara vakna
1: ég það líka.
2: Og bara fara út í stemminguna og hitta fólkið og þannig mm-hmm. að það var náttúrulega ótrúlegt á lundanum.
1: Já, var ekki geðvegt.
2: Var bara geðvegt, gott gigg og gaman að syngja með lundafólkinu mm-hmm. og svo fannst mér náttúrulega bara, þú veist, þetta er kannski, það er hörku tenging þar með að sluga þetta er náttúrulega bara geðveiku með herra og krispundi og mm-hmm. rosalegir mm-hmm. brósi náttúrulega í brekkunni.
1: Já, geðvegt.
2: Ég náði honum. Mm. Það var bara, það var skemmtilegt, sko, ég var hérna, aðeins með þeim baksvís að spjallaði brósi og svo þurfum við voru að fara svið þá hendi ég mér nú í brekkuna og það var bara eins og eitthvað að hérna, einhver hefði gert þetta fyrir mig, það var svona venjulegu stóll. Bara svona neðalegi brekkunni sem einhver hefði skilið eftir.
1: Já.
2: Ég sat að breið að horfa. Geðvægt. Geðvægt moment, sko. Bara eitthvað að horfa bandmenn og hérna, og það er brókislega gaman aðeins, sko. Þannig að staða svona og svo náttúrulega bara það er erfitt að velja eitthvað eitt sem stendur upp úr yfir helgina, sko. Þú veist, hvíti tjöldin, auðvitað líka, skilur.
1: Já.
2: Og bara allt þetta fólk sem var með manni í hvítu tjöldunum og bara í þessum gís sko.
1: Ég veldi ég fyrir mig með hvítu tjöldunum því þú segist það hafa verið lengi þar veist, þetta fólk sem er að setja upp veist, taka þau bara vaktina alla leið
2: alla leið bara, veist, það er bara veist, það er bara eðlast í heimi fyrir þeim að vera til 5-30 alla dag sko.
1: Minnst ok, minnst að geðvegt
2: sko. Það er bara þetta er bara þjóðstíðin þeirra sko. Þá er það bara þannig.
1: Það er bara 5-30 vakt föðslaug sunn sko. Shit.
2: Ég við ekki niður það. Ég ætla ekki bara ekkert í það.
1: Nei. Ég ætla ekki break sko.
2: Nei.
1: Ef ég væri að þetta búsettur ég er að segja bara herri Valdís, þú þarft að klára þetta sko. Ég á ekki sjens í þetta sko.
2: Já, já. En svo fannst mér mikið líka maður að sá mikið að því að fólk kom með börni sín með sér og gerði bara góða helgjúru sem með krakkana og svona þannig. Það er eins og við vorum að tala líka í þættinum okkur á föstudaginn. Þetta er ekki bara þannig hátíð sko að þú farir að nú getur alveg tekið bara familíuna með líka mm-hmm. og gertu vel út úr því.
1: Já.
2: Því á það svolítið inni, það kannski verið ekki alveg ári í ár með eitt fimm mánuða.
1: Nei.
2: En geta alveg trúa að við förum bara öll á næsta ári.
1: Já, við erum bara með þess að pæli því líka sko.
2: Já.
1: Þá erum við eina líka sem er orðin tölvert eldri og svona meiri gýr sko.
2: Ég tekið eina þannig þjóðatíð, það var 22 þjóðatíð sem var svona meira family þjóðatíð, þá var ég farin heim svona miðnætti.
1: Það er geðvægt koncept sko.
2: Og það var bara æðislegt líka sko. Maður getur gert þetta á báða vegu.
1: Báða vegu sko.
2: Veist, þetta var núna bara svolítið work hard play hard hátíð og það var æðislegt.
1: Já. Varstu vaknaði bara snemma báða dagana eða þú veist?
2: Já. Það er náttúrulega máli með hérna, okkur og hérna, líkamsklukkun okkar hérna á mótnana.
1: Mm-hmm.
2: Það er eina sem er vont við þetta. Maður næri ekki að sofa neitt að við þetta sko.
1: Nei.
2: Ég aldrei geta það.
1: Nei.
2: En svo var hann það, það var tölvöldu auðveldar að vakna á laugardeginum sko, því að þá var ég bara tölti ég bara nýr á viktina og fekk mér bara parmesan pretzelið og...
1: Þegar ég vaknaði hann að blá á laugardagsmorninum sko, þá hugsaði ég hugsaði bara, ég leit á klukkan þessa, ok, ég veit hvað er eiginlega núna sko. Og ég bara, ég fekk alvöru FOMO sko.
2: Já, já. Ég bara tölti þar niður eftir og svo fór ég yfir á Lundan og við settum upp fyrir útsetningar og vorum bara svolítið þar í góðum gýr og... Þetta var bara, eins og ég segi, þetta var bara einslægi.
1: Já, stórkostlegt.
2: Gott að fá svo bústæðin á sunnudeginum í smá, já, svona wind down.
1: Já, svona slökun.
2: Aðeins slökun.
1: Bara södra nokkra.
2: Fórum í gær í góða verinu, vorum ykkur á gönguleiður og eitthvað og vorum aðeins að lappa úti með bara...
1: Og þetta var bara...
2: Já, bara æðislegt.
1: Já, stórkostlegt.
2: En þú náttúrulega ert bara, þú veist, eins og við tölum svo sem aðeins um á hérna, í första stættinum okkar líka.
1: Mm-hmm.
2: Fyrir þá sem mistu af því, mm-hmm. þá hérna, þá náttúrulega ertu búin að vera bara
1: já, já.
2: í útilegu.
1: Bara.
2: Í bara mánuð.
1: Já, svona basically, já.
2: Hægi.
1: Það er bara, svona, bara hárétt hjá, bara svona meira og minna.
2: Hvernig var að koma heim í rúmi sitt?
1: Ég hef aldrei sofið eins vel eins og í gær, sko. Ég svaf óaðfinnanlega.
2: Mm-hmm.
1: Og ég lagðist upp í gærkvöldi. Þú veist, nú maður höfum maður verið svolítið vanur bara að fara að sofa þegar maður vill bara fara að sofa, þú veist. En núna í gær, bara því ég lagðist upp í rúm, ég tók mig svona smá tíma bara til þess að venjast, herru, er ég þetta?
2: Já.
1: Bara svona.
2: Já, og bara það lengi í burtið.
1: Já, já, bara með kotta minn, þú veist, kotta minn sem ég elska, sem ég var ekkert með, sko.
2: Akkur tekur hann ekki með?
1: Líta ekki, þetta er bara eitthvað svona, þú veist, ég samt með alltaf lægi kottaðar.
2: Já, já, ok.
1: Svo svipaður, þú veist, kotta minn er alltaf kotta minn og ég bara fann bara, ó, ég bara saknaði svo mikið og á bara svona rikka lykt ennþá í honum bara.
2: Já.
1: Frá bara hérna því ég var hérna síðast og kveikta aðeins á sjónvarpinu mínu og svo bara sá ég bara, herru, fokk, já, það er ekkit smá mikið að þáttum sem eru komnir sem ég er ekki búin að taka og, og svo bara
2: maður tekur svona smá fagnandi á móti rútinni núna.
1: Já, og þú veist ég núna bara, þú veist, við þvóðum eitthvað að þau, þú veist, hafið að þvotti sem við þurfum að koma heim í gær, sko.
2: Mm-hmm.
1: Nú er bara svona, nú notaðum að svolítið bara þessa viku til þess að bara núllstilla allt.
2: Yep.
1: Og ég get alveg sagt það, sko, þú veist, I need to svona work on my shit, sko, þú veist, varðandi hérna form.
2: Já.
1: Maður er búin að gera rosalega vel við sér í mat og drikk.
2: Já, já,
1: það en, þú veist, en það er bara partur á programmet.
2: Já, já.
1: Þú veist, þetta er sendt í mándamál, þú veist, það verður nægur tími vetur til þess að hérna
2: já.
1: Koma sér í stand, sko.
2: Einmitt.
1: Ekki eins og þetta segja, hérna.
2: Þú ert bara búin að vera í góðu veri og njóta með familíni, sko.
1: Og það bara, og það voru allir bara í gær, þú veist, svo fyndi við, og búin að vera með svona fólki, þú veist, sem eru búin að vera jafn lengi við, svolítið bara, og
2: já.
1: Og voru einhvern veginn, sko, því að fólk hefur oft bara svona gírast upp og segja, herrið, það geggja við í dag, svona, verðum við ekki að taka einu nótt í uppátt, þú veist.
2: Mm-hmm.
1: Það var engi þar í gær, og voru bara allir svona bara ógeðslega tilbúnir að fara heim.
2: Já. Það var það bara rétta momentið.
1: Já, og hérna, bara sturlað og ég ætla samt að segja, ég er bara frekar ánægður að hérna, að ég verði bara heima núna, sko.
2: Já.
1: Nú er maður bara í bænum og þú veist, ég ætla að spila smá golf. Ára það tímabil klára, sko.
2: Já, já, þú tekst núna að spila mikið góli.
1: Nei, við tókum eitthvað svona einn og einn hring á þessu ferðalagi og ætla svona aðeins að taka núna síðsumar og, og svona aðeins að reyna að ná sveiflun aftur í gang.
2: Já, svo er náttúrulega bara ágúst þýðir hans mikið að því er náttúrulega líka enski boltinn er að byrja aftur eftir smá
1: stund. Það er sett, ég get ekki beð.
2: Það eru bara þrjár vikur í það, þú veist, það er bara
1: Það er svo mikil veisla, það sé að fyrir ganga eftir, sko.
2: Hellingur að frábæru stöffi á leiðinni. Herðu, hins vegar, í dag, þriðjudagur, 4. ágúst, við erum að fara að fá góða gesti. Við ætlum að spá stjörnusafa til okkar.
1: Það er að reisa moment núna, hvað, 12?
2: Það er 12. Já. Þá er það sólmyrkvinn, almyrkvinn sem allir eru einhvern veginn að bíða eftir. Við náttúrulega erum að íslenska svolítið vel yfir okkur þarna að koma sem er framleitt, sko, mér þetta bara geðvögt, sko.
1: Almyrkva skýr.
2: Já, já, já, já, við erum komin alla leið í þessu.
1: Ok.
2: I love it.
1: Ok.
2: Förum betur yfir þetta með stjörnusefra eftir hérna hvað, sko, ég held að sé sniðu þetta að vita svona hvernig á að nota gleruun og svona, því það er ekki bara eitthvað, þú átt ekki að horfa til þessu upp á, sko, almyrkvan með gleruun.
1: Nei. En þetta er þegar hann er að fara
2: þeirra, í
1: deildarmyrkun, já.
2: Þá áttu að vera að horfa með gleruun.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er eitthvað sem við fáum hann til að útskýra betur eftir.
1: Við tökum bara góðan tími í þetta og fáum bara svona smá kjenslu.
2: Herri, og svo ætlum við að fá birtun okkar til okkar í dag, taka slúðrið þóttar að sé þriðjudagur, þá náttúrulega vorum við ekki hér í gær, þannig að slúrið á þriðju degi í dag og meira til það er hellingu framöndan. Við ætlum að koma sér stað þörfum í fyrsta hlustundadagsins hér eftir öskamastund.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, heldur betur.
2: Taka stöðuna á liðinu. Já. Hvernig það er að koma tilbaka eftir verslunarhelgi? Hvað var verið að gera helgina? Já. Og bara svona létt
1: hvernig
2: og...
1: var stemmarinn og, hérna
2: létt og skemmtilegt spjall.
1: Þetta er bara létt og skemmtilegt spjall og við erum bara líka forvitnir og þú veist, það þarf ekkert fólk að hringja sem endilega verið í Vestmannum, bara skiptir engu máli.
2: Nei, bara
1: einhver sem bara er mætt á fætur, er aftur byrjað í rútínu, var einhver að byrja að vinna núna aftur eftir sumafrí og...
2: Já, já.
1: Ég held að ansi margir síðan núna að byrja að vinna í dag eftir sumafrí.
2: Já, þetta er svona kannski dagurinn, það sem að venjulega rútínan fyrir almennilega stað. Einhverju sem ætla að taka þetta allalegið og henda sér bara í gott gym í dag.
1: Já.
2: Ég á ekkert í það, en ég á kannski á eitthvað á morgun.
1: Nei, við bara, þú veist, ég nota alltaf svona þriðjudag eftir Vestló.
2: Já.
1: Þá er maður svolítið bara heima.
2: Já.
1: Ertu bara svona smá chilldagur.
2: Já, já.
1: Og maður er bara svona aftur að koma sér í raunveruleikann.
2: Maður er kannski svolítið svona bara nýta hreyfinguna í því, sko, þetta er kannski ekki mesta hreyfingin, en það er að taka þvottinn og setja hann í vélina.
1: Já.
2: Taka hann úr og negla. Þetta er bara svona þvottadagur.
1: Þetta er
2: þvottadagur ársins.
1: Þetta er nákvæmlega svoleiðis. En 511-0957, það erum endilega til að heyri ykkur skemmtilegum eða skemmtilegri.
2: Já, svo við talað það er engin feimni í dag, sko.
1: Nei, nei, ég meina það var pakkað á ansi mörgu stöðum helgina. Ég meina sá bara svo Flúðum á laugardeginu þar. Bara annað eins hafði vist bara ekki sést.
2: Nei, nei, og pakkað fyrir norðan Akureyri.
1: Já. Hér er ykkur, góðan dag.
3: Nei, hún dægir.
2: Ó, rosalega gott. En þú sjálfur?
3: Ég er bara ríkaður en góður.
2: Já, á æðislegt.
1: Já, gekk.
2: Okay, við erum bara saman í sem
1: fjóður. Það eru bara allir hérna strókandi, sko. Hvað heitir maðurinn?
3: Sigurður Pétur.
1: Sigurður, hvað gerirðu helgina?
3: Herðu, ég var bara, þú veist, ég er svona tæknilega að segja bara nýbúin að skríða heim frá Vestmannaugum, sko.
2: Já, það er þannig.
1: Aha.
3: Já.
2: Og tókst
3: ég bara, ég, svo þannig sé, sko, kom heim bara í hádeginu gær og þú veist, bara lagðist í sófán og bara vaknaði í morgun, sko.
1: Nei,
2: ok. Ok, tókstu vaktin alla leiði, var það, hérna, var það alveg vel frammettir allar öll kvöld?
3: Já, já, já, ég bara, ég, þetta, hvað, ég held ég að fara að sofa klukkan 5 á, hérna, sunnudagsmorgni og...
2: Já.
3: Svo vaknaði ég klukkan 8 og þá þurfti maður að pakka niður og koma sér niður í bát og keyra í bæinn.
2: Já, varstu hérna, varstu í tjaldi eða varstu...
3: Já, já, bara dalurinn alla leið, sko.
1: Já, það er rosalega harka, maður.
2: Ís.
1: Og bara mættir þú, eða ertu bara leiðin í vinnu núna?
3: Já, já, já, ég bara er hérna, einhvers staðar að höfða bakkabrúnni og leiðin upp í kóp og leiðin í vinnuna.
1: Ég held að við ættum að, ég held að samt að þetta kvarta plótur, sko, það eru rosalega margi bara í sama gíru og við, sko.
2: Já, já, við erum ekki að kvarta, við erum ekki að kvarta.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Þú veist, við erum ekki að kvarta, svona er það bara, þetta er bara partur af
3: þessu. Nei, alls ekki, bara ég, ef það
1: væri föstudagur
3: eða
1: fimmtudagur,
3: þá
1: væri
3: ég að
1: leiðin
3: aftur
1: út í eiginu núna, sko.
3: Já,
1: þú eru bara
3: Þetta var 11. árið í röð.
2: Já.
1: Jöfisins harka maður. Og hvað er það við þjóðatíð sem dreigðu svona að hátíðinni?
3: Sko, ég hefna fyrir 12 árum síðan, náttúrulega vantar 2 ára þarna út af COVID, þá kynnist í konunni minni á þjóðatíð.
1: Já, eitthvað.
2: Já, geggja.
3: Og svo 11 árum eftir það, þá bæði hann að giftast mér á þjóðutíð. Þannig að ég bara, þetta er bara hvað því og konan kynntum, sko.
2: Já, og þannig að þetta er tölvert meira fyrir þér, kannski, heldur en hjá mörgum. Þetta er alveg svona, þetta er alveg, hérna, já, þetta er
1: djúft. Walk down the memory lane.
2: Já, þetta er djúft.
3: Já, já, þetta er bara, veistu, maður fer bara þarna og þetta er bara eitt stórt date night og bara haldi upp á að fagna ástinni og fagna lífinu og...
2: Já, æðislegt.
1: Og hvað hérna, ertu hérna, varst að mæti vinnu aftur eftir sumafrí núna, eftir helgina, átt eftir að taka þessum?
3: Ég tek ekki sumafrí í ár.
2: Nei.
1: Gamli skólinn.
3: Já, ég bara, hérna, þetta er þriðja ári í rauð þar sem ég tek ekki sumafrí.
2: Já, byrju,
1: hæ?
2: Byrju, hvað meinarðu? Þú veist, þú verður að fara í eitthvað frí?
3: Já, ég bara, hérna... Ég bara, hérna, er að reyna að taka, er búin að vera svona að reyna að fara í brúkasverðinu núna í 2 ár,
2: svo
3: það bara er aldrei gengur andri við, þannig að maður svona safnar upp sumafríinu, bara notar það eitthvað stöðum, ætti mann annars staðar í staðinn.
2: Jæja,
1: jæja. En muna Sigurður, það er mikilvægt að kúpla sig út og hérna tala um að taka slökun og...
3: Engar áhyggjum, engar. fór hérna út í Kanarí síðast yfir páska og saman þó ég sé ekki að fara í frí yfir sumarið, þá fer ég í frí sko.
1: Það er gott.
2: Herðu, hvernig lítur helgin út, nei, vikan út hjá þér? Hvað hérna, er eitthvað plan?
3: Bara vikan, núna er það bara aftur að byrja að borða, þú veist, hægt að borða brauð og drekka aðeins minna að bjór.
2: Já, það eru allir í sama
1: pakki. Ég veit það, hjarðhæðun Íslendinga er bara, ef við erum bara öll eins.
2: Það er bara alveg eins.
3: Já, þannig að það er bara að reyna að færi, reyna, þú veist, ná allan að þremur skiptum í ræktin í þessari viku og synda kannski að það
2: segja eitthvað.
1: Já, ok, ekki að.
2: Og nærmaður þessu úr sér, þessu reyði sem að fylgir þessu. Já. Það er gæðvægt.
3: Líkur við maður að fara að juice cleanse sko.
2: Ég held að það bara myndi koma sér vel. Ég get alveg trúið því.
1: Með mikið voru að grimm við okkur. Það er margir sem eru bara búin að vera í fríi og bara hei. Og hefur síðan bara hérna nægan tíma til þess að koma okkur í standuna.
2: Já. Herra, sér, ég græja á því hérna söpvegjaðabréf út í daginn. Hann getur farið og fengið góðan söpveg í hátismat.
3: Gæðvægt,
2: takk fyrir
3: það.
2: Bara
1: takk fyrir að ringja kallum
2: minn.
3: Yes,
1: okay. Bye. Já. Skemmtilegt, við skuldum auðlýsingar og svo fyrir við í gleymt en ekki grafið og þetta verður svolítið svona stíða þetta þarf að vera eitthvað svona þriðjudags svona eftir vestlandæmi sko. En við þurfum samt að passa það, við þurfum bara að kera fólk í gang sko, fyrir vikuna sko. Við getum ekki látið fólk fara þetta bara algjörlega niður
2: sko. Er alveg bara.
1: Finnum eitthvað gott hér eftir smá.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingakóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

0: bakkaði upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Gluggar og hurðir. Itex.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Já, það er bara þannig. Það er komið að þessu. Hvernig ætlar að tækla þetta?
1: Sko.
2: Já.
1: Ég ætla að fara bara í eitthvað svona ljúft en samt bara svona þægilegt.
2: Já.
1: Bara svona þú veist
2: ljúft en þægilegt.
1: Já.
2: Æ, það virkar nú oft saman.
1: Já, já. En þú veist, þetta þarf samt að vera eitthvað svona smá tjún og þetta þarf samt að vera þannig að þú veist, viljum ekki, ég vil ekki byrja daginn hjá eitthvað sem er að fá svona erfitt reality checka, svona þú veist, summa fríi búið og búið með verslunarmannahelgina. Ég vil samt fá smá gleði.
2: Sjálfsögðu.
1: Þannig ég ætla að senda Jón Jónsson á svæðið.
2: Ok.
1: Og ég ætla að senda sko gamla John Johnson þegar hann var að syngja á ensku.
2: Já.
1: Það var áðan að fór í íslensku deildina.
2: Já.
1: Og
2: hvað alveg tekur þú? Já, já.
1: Það er bara always gonna be there.
2: Já, já, ekki bara þægilegt.
1: Þetta er bara geggjað.
2: Já.
1: Let's go. Eigum við að grafa þetta upp eða að gleyma þessu er og ansiðland síðan að þetta lag heyrist inn hjá okkur. Og Johnny ætlar að koma okkur í gírinn.

0: dansinn, always gonna be there. Eigum við að grafa þetta lag upp eða eigum við að gleyma þessu? Þetta komið bara svona í smá feeling.
1: Já, veistu það, þetta gerir bara helling fyrir mig, sko.
0: Hekki.
1: JT náttúrulega var að tróða upp hann á sunnudeginum á, á þjóðatíð.
0: Já.
1: Stórkostlegur, eins og alltaf. Þetta er svona, þetta var eins og þú varst aðeins að nefna þann. Þetta var hérna, var þetta ekki Nova vinatónnin, bara fyrstu árin. Þegar vinatónnin var
0: þetta. Alveg rétt, ég man eftir þessu.
1: Þá var þetta
0: svolítið. Þetta var svolítið undir. Sko. Herru, hvað segir þú? Góðan dag.
2: Þú
1: ætti
2: að
1: segja nákvæmlega sem
2: ég
1: ætlaði
2: að segja, ég
1: ætlaði,
2: var
1: þetta
2: ekki helgiðis nóvöndun?
1: Já, það er
2: málið,
1: sko.
2: Svo er einhvern veginn nóvöndun. Ég bara leiði þetta fyrir
1: að bara, nei, anskotin. Já, hvernig var ekki bara gott að heyra slæja þess að?
2: Þetta er bara, it started it all.
1: Akkurat, geggjast.
0: Takk fyrir þetta. Góðan dag.
3: Það er ekki hægt að segja neyðis, stróf.
0: Nei, geggjast maður.
3: Þetta er Benger.
0: Benger, takk fyrir þetta. Góðan dag.
4: Og nein, grafaðu.
0: Grafaðu, takk. Góðan dag.
5: Heyrðu, þetta er eldur, þetta er flott lag.
0: Já.
5: Og þægilegt í útvarpi, þetta er rosa þægilegt útvarpsfólk.
0: Já,
5: þetta er
0: svona
5: þægilegt á milli, sko.
1: Einmitt, þetta er svona einhvern veginn,
5: þetta
1: böggar engan, það verið skrítið. Hegi?
5: Nei, þetta fellur hann á hennar góða. Góða áningasta, þetta er fullkomnið útlöðslega.
1: Ha, heldur betur.
0: Herru, takkja alveg fyrir þetta vinnur. Herru, ég komin í fjögur, 5.11.09.57, þurfum að fá eitt atkvæði viðbót allavega.
1: Að minnst okkur eitt já.
0: Já, eitt já.
1: Var steikt að fá þrjú neyru núna.
0: Nei, þú veist, nei, vonandi ekki, en nei. Þurfum að fá fleiri á línuna og hérna, koma mér yfir þetta.
1: Þetta er alltaf inn, sko, þetta má ekki vera þessi fimmni eins og við tölum reglulega. Always gonna be there.
0: Nei, nei.
1: Við erum ekkert að bara köttið eitthvað núna.
0: Nú þarf bara ekkur að hérna, bjarga okkur.
1: Take one for the team.
0: Take one for the team og segja bara
1: og segja já eða nei.
0: Svo ég geti sett á fire.
1: Já, þú ert tilbúin með það.
0: Ég er bara tilbúin með það, sko. En það, þú veist, nú koma kannski eitthvað trollar núna. Það er bara, nei.
1: Já, það er satt alltaf leið þá bara.
0: Já.
1: Það þarf ekki að vera troll, kannski er það bara raunverulega hérna
0: skoðin
1: þessa fólks.
0: Það er ekki, þú veist, þetta er svona þægilegt bara að fá í útvarpi bara svona eftir Vestlunumanna helgi. Góðan dag.
6: Góðan daginn.
0: Daginn.
1: Ætlar að leipa þessi gegn?
6: Þetta er já.
0: Já, takk hérlega. Já. Herru, byrja á 5-0 eftir Vestló.
1: Þú byrja bara allsleg með eftir lengsta sumafrið sögunar. Þetta er frábært. Þetta er frábært. Þetta er frábært. Þetta er frábært. Þetta er frábært. Þetta er frábært. Þetta er frábært. Þetta er frábært. Þetta er frábært.

0: Það er bara þannig, við erum að fara í þetta hér. Það er bara gamla góða umræðan og nú er allt svona á leið í eðlilegt horf hér í þjóðfélaginu, en þó er náttúrulega margt í gangi eins og við sögum í morgun og náttúrulega bara eru hinsegindar að fara á stað í dag formlega.
1: Nei, yes, þú veist, það eru þess við tölöðum líkum hérna, það er menninganóttin, það er ljósanótt og ágústmánuði býður upp á margt, það er gólmót FM 957 og við erum bara að fara að gera hellingarlutin.
0: Herðu í gær, þá fór ég, þegar ég kom heim, þá náttúrulega var ekkert til heima eðlilega og við þurfum að henda ýmsur í skápnum sem vorum ekki búin að kanna,
1: þá
0: búin að lengi frá. Þannig ég ætla að skottast nýri Bónu söguhverfi og veslin, þá kom ég bara lestum dyrum og Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, hann birti semst í gær færslu þar sem hann ítrekar mikilvægi frídags verslunamanna sem var formlega í gær. Þá veltir hann upp spurningunni hvort það megi ekki gera þetta venju aftur, en Bónus var eina verslunarkeðjan þar sem allar verslanir voru lokaðar semst 3. ágúst í gær.
1: Þetta er svolítið búið að missa margs núna, sko.
0: Það er málin nefnilega.
1: Þetta má alveg vera lokað í dag, sko. Við höndlum alveg einstaks lokunana, sko.
0: Alveg bara pott í ett og Bónusverslan eru náttúrulega 20 á höfuðborgarsvæðinu. En það eru 13 talsinn sem eru staðsettur á landsbyðinu og þar að meðal eru verslanir þetta á Egilsstöðum, í Reykjanesbæ, í Ísafirði og opnum tími mismunandi eftir stað, en allar 33 verslaninar voru sem sagt lokaðir í gær og ég ætla bara að hrósa bara starfsfólki, stjórnendum Bónus að gefa starfsfólki sínu frídag.
1: Það er líka búið að vera mikið álagðum yfir helgin og svona gerir ráð fyrir, þannig að þetta var örugglega bara ansi flott. Herðum, aðeins af lögreglufréttum, brotist var inn í heimahúsi miðborgin í nótt. Innbrotsþjófurinn var staðinn að verki við að brjótast inn í mannlausa íbúð og íbúar í nágrenni íbúðarinnar yfirbuguðu innbrotsþjófinn og héldu honum föstum þar til lögregla að koma á vettvang. En þetta er meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglu vegna verkefna hennar frá því síðdegis í gær þar til snemma í morgun, og alls voru 62 mál skráði kerfi lögreglu á tímabilinu og gistu 3 fangageymslur lögreglu í nótt. Tilraun var gerð til innbrots í umdæmi lögreglu á svæði 2 sem tilreisast Hafnarfirði og Garðabæ. Tókst húsráðanda að rekja innbrotsþjófana á brott. Það var brotist inn í verslun í hverfi 108 í Reykjavík og tilkynnt um mann að handleggja hurðarhúna í Árbænum. Það er innbrota hrina hér á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglumenn á stöð 4 sem sinni verkefnum í Grafarvogi, Árbæ og Mosfellsbæ fóru þá í útkall vegna elds í heimahúsi í Mosfellsbæ. Húsráðandi náði að slökkva eldinn áður en slökkvilið kom á vettvang en þurfti aðstoð við reykræstingu. Nokkur ungmenni voru svo stöðu á bifhjólum í Hafnarfirði, eitt á 60 km hraða á gangstétt án ökuréttinda og með öryggisbúnaði ólagi, annað án ökuréttinda á rafmagnsbifhjóli og það þriðja á krossara án ökuréttinda og gerði tilraun til að flýja lögreglu, en hætti þó fljótlega við.
0: Mjög sérstök frétt, en fjölskyldum meðlumir 3 kólumbískra ferðalanga hafa ekkert heyrt frá þeim í réttum viku, en þau hefur verið á ferðalagum Evrópu, þau eru lent á Íslandi sem sagt þriðjudaginn 28. júli. Lögreglan hins vegar á Suðurnesjum veit hvar þau eru niðurkomin. Þetta staðfestir Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurnesjum, en hann greinir frá því að þau séu í öruggum höndum. Samband hefur verið haft við fjölskyldu þeirra úti í Kólumbíu og þau verið látin vita. Og hérna, og sérstakt spesmál, sko.
1: Kannski að veit eitthvað meira af því.
0: Kannski, mun það eitthvað, kannski er þetta svona, þegar maður heyri með Medellín og Kolumbíu, þá svona mögulega, en förum aðeins í veðrið, þá er það nú þannig að í dag má búast við fremur svona hægri breytilegir átt og skýja verður svona með köflum, bjart verði sunnan heið og sumstaðar norðalands, líkur verður þá stökum skúrum, vestan til og inn til landsins, og á morgun þá má búast við svona suðvestlægri eða breytilegir átt 3-8 metrum á sekundu, en heldur hvassara verði vestast og með suðaustur ströndinni. Stöku skúrir en yfirleitt léttskýjað austanlands fram eftir degi, hiti verði á bylnu 9-20 stiga deginum, svalast við norður og austur ströndina, og verður líka taka svona aðeins næstu daga ef við erum svona aðeins búin að kíkja á vikuna, því að þetta er svona já, eins og við sagt, það eru hins einn dagar og alltaf þegar gleðigangan hefur verið á laugardeginum, það að manni líður alltaf eins og sé glampandi sól.
1: Mér finnst bara eins og að hafa verið öll síðustu ár, sko.
0: Já, En ef við förum bara svona í morgun daginn þá bara vera frekar mildt veður á morgun líka allavega hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu en eins og við segi, hitastigi er einhvern veginn aldrei meir en 11-12 gráður, þetta er bara svona mítan á vera virkilega gott veður fyrir norðan, á vera frábært veður fyrir austan og þeir sem eru ennþá í sumafrí og eru svona pæla, hvert á maður að taka stefnuna þá er lítur kirkjubæðaklaustur afar vel út næstu daga.
1: Gott tjaldsvæði þar líka.
0: Já, mjög fínt. Og svo ertu akkurat bara þú ert komin á fimmtudaginn þá er rosalega lítið ferða veður sko.
1: Já, meinar.
0: Þá eru við bara komin svolítið í rigningu og meiri kulda og...
1: En er það ekki bara allt í lagi fyrir það sem er í sumafrí að koma aðeins heim til sín á milli og...
0: Bara frábær hugmynd.
1: Taka sko. Bara smá þægindi og svo fara aftur þegar þetta gengur allt saman upp.
0: Bingo í sal. Við skuldum auðlýsingar, komum hér aftur eftir augnablik og þá er það heilabrott, fyrsta heilabrott vikunar.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppuvinir.
4: Ísland, loksins er biðin á enda. Stærstu ilvegg heims eru mætti þín hlita boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
11: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, áframhildu brennslan hér á þriðju degi. Við erum að koma fólki á stað inn í vikuna og já, maður er svona farin að sjá, umferðin svona aðeins farin að þyngjast og ég held að séu ansi margir sem eru að byrja aftur að vinna núna eftir sumafrí. Náttúrulega skólan er ekki farin að stað, þannig að það er ekki alveg jafn mikil umferð og svona og en það er náttúrulega styttist í það allt saman að skólan er fyrir gang.
1: Já, já, rútínan er kannski svona að fara stað á flestum heimilum, að einhver leiti leikskólar að byrja margir hverjir í vikunni og svona, þannig að hérna, þetta er allt að fara að verða svona með hinu eðlilegasta horfi. Það er eins og það er hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukktíma.
0: Já.
1: Og við ætlum að fá stjörnusævar til okkar því að núna bara eftir já, tæpa viku, rúma viku, þá er auðvitað þessi sólmyrkvi, almyrkvi sem við erum búið að tala mikið og við þurfum að fá hann til að fara bara svona aðeins yfir kemistrýjunna bak við þetta, bara fara yfir nákvæmlega glerun, til dæmis, hvernig á að nota þau, hvað er best að vera og svona aðeins að rifja upp að því hann er nú komið nokkru sinni til okkur að rætt þetta, en það er það stutt í þetta núna að við þurfum að hafa þetta fest í minni.
0: Það er bara nokkulega þannig.
1: Birta Líf, hún kemur hérna til okkur sem leiðis fer yfir alltaf helsta í slúðrinu, hvað er búið að vera eiga sér stað síðustu vikur og það er núna hérna bara rétt fyrir nýju þannig að þetta og meira til á næsta klukkutíma. Hvað er heilabrót dagsins, Riki?
0: Það er þannig, það vil 10% af okkur eigum þetta ennþá frá grunnskóla.
1: Já, við ríkhöldum í þetta bara frá grunnskóla.
0: Já, 10%, ekki stór kurva.
1: Það er ekki mikið.
0: Nei.
1: Það er ekki mikið.
0: En 10% af okkur eigum þetta ennþá frá grunnskóla.
1: Hugsum þetta, tökum hérna tvö lög, förum yfir svarið og það er að sjálfsögðu vinningur í bóði fyrir rétt svar.

á mig. Tjúnir mig fyrirlega bandir að kemur að stemningu. Öskrandi hástöfum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann.

0: Blessing. Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna og við erum í heilabróti dagsins og heilabróti er mjög einfalt. 10% á okkur eigum þetta ennþá frá grunnskóla.
1: Einmitt, einhverjum tíu, þetta
0: já,
1: er ekki mikið.
0: Þetta er ekki mikið, ég er einn af þessum, ég er einn af þessum 10%.
1: Já, ég er hérna, já, einmitt. Ég er líka, sko, þú veist. Þetta er náttúrulega orðið svona, já, maður vil ekki gefa hann inn að vísbyttingu. Þetta
0: nei, nei. Er svona,
1: já, einn af hverjum tíu eiga þetta eins og frá því í grunnskóla.
0: Góðan dag.
2: Hæ.
1: Hvað er þetta að sé?
2: Við erum að giska á kærustu.
0: Kærustu, herru, gott gisk, ekki það sem við erum að leita að. Góðan daginn.
3: Góðan dag, er besti vinur.
0: Besti vinur.
1: Fire!
0: Já.
1: Já, rétt.
0: Það er bara, áttu ennþá besta vinn frá grunnskóla?
3: Já, ekki besta vinn, en ég á vinni.
1: Já, já, þú heldur sambandi, hann veistu hvað því.
3: Já.
1: Já, já, og þú veist, hvernig er þetta hjá ykkur? Er þetta grunnskóla hittingar svona einu svona tvisvar ári, eða þú veist,
3: nei, hvað
1: er
3: þetta? Nei, hefur nú ekki verið það, en
1: nei.
3: Maður hittir þetta út í búð og svona hér og þar og svo er þetta bara, fylgir þessu öllu á Instagram og þú veist, maður tala við þetta og erum fíkast bara með það.
1: Akkur þarfst að segja þetta, maður hittir þetta og maður tala við þetta og mér finnst það gott, sko, hvað er nafnið það, mestari?
3: Er það Svavar?
1: Svavar, King Svavar, mættur. Svá, hvað varstu fullt nafnið þar?
3: Herra, svo er ekki Valdemars.
1: Já, herra, ég er með hérna söpikjafri fyrir þig sem ég ætla að bjóður upp á inn í vikuna.
3: Stubi.
1: Þannig að það er hérna býður eftir þér frá Sjölaugsbrautinni.
3: Þá segir ég bara eigi góða viku.
0: Sömmulegis, hvernig minn, blessaður. Þú átt alveg, þú veist, ég meina, varst ekki, er þetta ekki allt valókæjar sem þú vorst að hanga með, hérna, tvíverarnir og
1: Daði og... Nei, ekki tvíverarnir, Daði, vissulega, jú, já. Daði er þarna og svo svona villi félagi minn og hérna, við erum kannski svona mættum við í aðeins meira sambandi en
0: jú, er aldrei eftir í union úr grunnskóla hjá okkur?
1: Sko, það var náttúrulega akkurat, sko, við áttum að eiga, hvað erum við að tala um? Tíara
0: í union?
1: Mimi COVID-i. Getið ekki passað?
0: Jú.
1: Það varð ekki úr því.
0: Nei.
1: Og það er ekki verið haldið svona eftir á, að einhverju viti. Hvað svona létt bara.
0: Já.
1: En ég veist að fólk hittist alveg, sko, þú veist, þannig að, hérna, og ég er alveg miklu bandið svo sem við erum marga úr mínum grunnskóla, sko.
0: Þú veist að það er svo ógist langur, þú ert náttúrulega bara útskrifast á grunnskóla, hvað, 2010?
1: Já.
0: Sétt.
1: Það er staðan, sko.
0: Þú veist, lemma, gamall.
1: Þú útskrifast
0: 2001. Að útskrifast, já.
1: Já. En þú kláraði
0: grunnskóla.
1: Já, hvað minnur þá
0: útskrifast.
1: En svo hélstu ekki þetta áfram?
0: Já, ég byrjaði þarna eins og segja þessi múrnum og svo, hérna, svo var það bara búið.
1: Já, sérðu eftir ég hafi ekki haldið þessi áfram?
0: Auðvitað. Auðvitað.
1: En af hverju, þú veist, hverju hefði það breytt fyrir þig?
0: Kannski engu.
1: Svona veltið fyrir mér?
0: Nei, kannski engu. Kannski væri bara að gera eitthvað í dag sem ég hef ekki svona gaman að gera, sko. Þannig að ég held að lífi verði bara eins og þá að vera, sko.
1: Við þú sko, ok, þannig að það ferði í múrin í hvað, í ára?
0: Þú veist, ekki það, sko.
1: Nei, 6 mánuði.
0: Eitthvað bara, já, ég bara hætti það snemma, ég bara sá, ég get ekki unni við þetta alla mína lífstæða í framtíðinni, sko.
1: Nei, svo finnurðu bara DJ-græðnar.
0: Já, já.
1: Það er komnar upp á deck og þú bara byrjar að spila þarna fljótlega eftir það.
0: Já, já.
1: Hefur ekki snúið við síðan?
0: Nei, svo bara byrjar við Kiss FM, bara Kornungur og svo yfir á FM og bara hefur verið hér alla götu síðan.
1: Já.
0: Bingo í sal.
1: Gjörsamt bingo í sal, enda náttúrulega löngur en kóngurinn í þannig.
0: Já, ok. Förum í eitthvað gott lag hérna, því að eftir smástund,
1: já,
0: þá erum við auðvitað að fá stjörnusævar, það er náttúrulega risa atburður. Ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir hversu stór atburður þetta er og hversu sjaldgæfur atburður þetta er.
1: Nei.
0: Og við fáum hann bara hingað heim til Íslands.
1: Og það er raunverulega once in a lifetime.
0: Þetta er einu sinni, því að það mun enginn á okkur hér í dag upplifa þetta aftur á
1: nei,
0: Íslandi.
1: Nei.
0: Aldrei.
1: Förum betri við tölfræðina á baku það hérna eftir öskum stund. Sævar Helgi Braðarsson, rétt og kominn.

0: sá Twitter ekki að þú hefði miklar sko, skoðunir á, á minkunum og minkamálunum stóra?
1: Já, ég náttúrulega er dýravinur bara.
0: Já, já.
1: Ég hérna, ég getur alltaf að drepa kóngul og sko, ég þarf að ná henni sko og, og hleypa henni sko út bara.
0: Já.
1: Þú veist, ég get ekki bara stíið á hana og...
0: Nei, þú ert alveg þar.
1: Já, ég er þar sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, og ég er þannig sko að það böggaði mig bara svona fyrstu fréttina voru sko grunur leikur á að dýravenduna sinnar eða sinni hafi verið þarna verki.
0: Mm-hmm.
1: Og ég er bara ekki sammála því sko.
0: Nei, það er mjög, mjög auðvelt að horfa það svona eftir á það, það bara varði náttúrulega ekkit, það gerði ekkit fyrir minkana, þeir eru bara nánast allir skotnir.
1: Já, og svo, svo, svo heyri maður í svona sérfræðingum að því þeir bara hafa alist upp frá byrjun,
0: mm-hmm.
1: alltaf bara við að vera fóðræðir og hérna þekki ekkit annað.
0: Nei.
1: Og að hérna opna fyrir svona, þú veist, þeir kunni ekkit að veiða sko.
0: Nei.
1: Það er bara ekki í þeirra ekki, já, það er bara ekki í þeirra eðli.
0: Nei.
1: Að því þeir eru bara aldrei upp. En ég, svo er aftur á móti er ég hlindur svona minkabúum og, og svona vinnu. Mm-hmm. Það er alltaf handleikur sko.
0: Já, hvort þú sér hlindur því ekki minnur.
1: Já,
0: já, já.
1: Þú veist, þar er, það er bara ekki málið sko.
0: Nei.
1: Þarna hérna, já þetta buggaði mig vel sko.
0: Já, já, neigandi minkabúsi sem Mosfellsdal telur sig að hafa orðið fyrir 2 milljóna tjóni.
1: Já, það kem ekki óvart. Vistu, ég náttúrulega fylgdist ekki með búið að hafa hendur í hári.
0: Nei.
1: Nei.
0: Við erum ekki búin að finna þann aðeila sem að fór þarna inn og opnaði öll búrin sko. Já, allan ekki komin neina fréttir það.
1: Nei.
0: En við kannski förum betur yfir þetta eftir.
1: Já, já.
0: Okkar maður hann er mættur og við ætlum að taka hérna eitt stutt lag. Svo fáum við stjörnusæðar og förum yfir almyrkva og sólu. Það er 12. ágúst. Það er ekki hafa fyrir framhjá neina. Það er 8 dagar, 8 klukkustundir, 23 mínútur og 43 sekundur í almyrkva og sólu.
1: Risa viðburður.

0: Þetta er brennslan á þriðju degi, svona nettur mánudagur hins vegar, en hins vegar þá er þetta, hérna...
1: Þriðju dagur nettur vestlóður, þetta er mesti þriðju dagur sögunar í
0: Já, það er mesti þriðju dagur sögunar.
1: Þetta er bara eitthvað sem við verum að tala hreint út með, þú veist, bara fólki búið á gaman um helgina, æðislegt, búið til minningar. Nú erum við komum tilbaka og
0: já, það er bara mikið framönda núna líka. Ég meina, hins einn dagur er að byrja í dag og standa yfir fram á sunnudag. Og svo, bara strax eftir helgina, þá er náttúrulega bara einstakur viðburður í ekki bara sögu Íslands, heldur bara heimsins, en gerist á Íslandi og þetta er once in a lifetime, þú sér þetta ekki aftur á Íslandi.
1: Já,
0: ekki okkar lífslið.
1: Ekki kannski, já nei, við kannski fáum tölurnar hérna betur frá okkar besta manni, Sævar Helgi Bragason, Stjörnu Sævar. Þú hjartalega velkomin.
2: Takk hérlega fyrir það.
0: Byrjum á því, Sævar, hvað gerir um Vestló?
2: Herri, ég vann um Vestluna.
1: Já, það er hérna, ekki mikinn tíma.
2: Nei, no rest for the wicked þessa dagana. Þessa dagana eru bara eins stressaðar fyrir lífinu og ég hef mögulega bara nokkur sinni verið.
1: Já.
2: Bara ég sef ekki.
1: Nei.
2: Vaknaði núna í morgun eftir dott klukkan 5.
1: Einmitt.
2: Og þetta er bara svona verður þetta næstu daga og þetta er bara það fylgir þessu brjálæslega mikið stress.
0: En hvað hérna, en af hverju er þetta stress og af hverju er þetta að vinna svona mikið?
2: Já, það er því að nú hafa flest allir verið í fríi. Já. Það er bara rosa mikið álag sem beinist að mér. Ég er að fá fjölda fyrirspurnum frá erlendum fjölmiðlum, hvað sem að New York Times eða Reuters eða Sky News eða whatever, sko, hefur verið einhverjum viðtölum hér og þar og jafnvel eitthvað live. Það er að hérna, vefsið sem heitir timeanddate.com vill að við séum með svona live streymi frá myrkunum hérna. Ég ætla að gera það heima og það er þá streymi sem er fyrir Associated Press og AFP og Reuters og NASA og eitthvað svona dót, sko.
0: Jesus.
2: Og svo bara höfum við farið út í business til að fjármagna allir þetta ævintýri og það hefur bara verið gífurlegt álag sem fylgir því, svara endalaust að skilabóðum og svona, búið til varning til að reyna afla fjár og svona. Og það sem betur fyrir lukast vel, en þessu fylgir bara rosa mikið áreiti. Og þetta er eiginlega svona sálmyrkvi orðið. Bara, það er svolítið þannig.
1: Já,
2: þannig ég slaka til þetta búið.
1: Ég var að segja akkur líka Rikka frá því, sko, með að svo gott er ég sá auðlýsingunum sólmyrkva skýri í gær. Með fyrsta svo ógísla íslenskt séð með sólmyrkva
2: skýri. Ég er rosa hrifin af því að það sé verið að gera sem mestur úr sig. Ég er til þess að sérna með úrið sem við gerum í samstarfi við Yoda Swatch, Gilbert Úrsmið, sko. Og svo bara, ég meina, við erum merki bjóður og kampavín og hérna, maður á að hafa gaman og svona einstökum hátíðisdegi alveg sama hvernig viðrar.
1: Af því hann er einstakur að gera, sko. Já, það er kannski það sem við ætlum að koma inn.
2: Þetta er bara að þú upplifir svona dag, aldrei nokkuð tíman aftur að þinni ævi frá Íslandi, bara aldrei nokkuð tíman.
0: Ok, takt okkur í gegnum þetta, hvað er að fara að gerast þérna 12. ágúst?
2: Já, þetta er sett síðdegi, svona rétt fyrir klukkan 5 þá hefst sólmyrkun sjálfur og hann sést frá öllu Íslandi.
0: Ok.
2: En ef þú ert á vestasta hluta Íslands, þá upplifir þú almyrkva klukkustund síðar þegar myrkun er hámarki. Og það er bara sýning sem er algjörlega einstök, stórkostleg, kemur öllum svo óvart sem upplifaði fyrsta skipti að maður bara fellir tál. Ég er búin að sjá, eins og ég segi alltaf, ég er búin að sjá fjóra almyrkva á sól og elta út um allan heim og ég geri það. Og ég hef tárast fengið gæs út kökki hálsinn í hvert einasta skipti sem ég sé þetta, að þetta er svona óviðjafnarlega fallegt. Þegar ég get ekki sofnað á kvöldi núna, þá er bara í stöðu mynd í kollinum á mér. Ég veit hvað sólin verður heiminum, ég veit hvernig lítur út.
1: Já.
2: Og ég bara, þú veist, þetta verður að vera, þetta verður að sjást.
0: Þú hefur sérst farið til annarra landa til þess að vera vitna þessu.
2: Já, já, heimsótt þrjú lönd, þar sem þetta hefur farið yfir núna á síðustu 10 árum eða svo. Fyrsti myrkur sem ég sá var 2016 í Indonesíu og svo Chile og Bandaríkin tvisvar. Þannig að, en þetta er mjög sjaldgæft á hverjum tilteknum stað á jörðinni. Þannig að síðasti almyrkvi á Íslandi var 1954 og gekk þá yfir syðsta hluta landsins, eins og Dýrhólei og svo leis. En síðasti myrkum frá höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesskaganum sem dæmi var árið 1433.
0: Já.
2: Og næsta tækifæri sem til dæmis höfuðborgarbúar fá verður 27. maí árið 2245. Eftir 219 ár.
0: En almyrkvi annars þar á landinu, verður hann, styttri hann?
2: Það er örlítið styttra. Ég fæ frí núna í 170 ára eftir þessa törn. Það er næsti myrkvi þar og eftir verður 2196. Og þá gengur hann yfir Snæfellsnes og Vestfirði. Og fólk sem er á Austurlandi, þú veist, það er ekki fyrir 2400, eitthvað svo leið, sem að hérna, þau upplifa það og Egilsstöðum sem dæmi.
1: Þetta er meira en once in a lifetime, við erum heppin að fá upplifa.
2: Það eru algjör forréttindi og algjör lukka að vera upplifa á réttum tíma og búa á réttum stað.
0: Ég man þegar við vorum í Skaftalíf, varst þú ekki þá líka? Þá kom eitthvað skonar 2014 eða eitthvað þannig?
2: 20. mars 2015, dýpsti deildarmyrkvi sem orðið hefur á Íslandi síðan 1954, þá er Reykjavík orða 97% en á Austurlandi var rúmlega 99% og mörun á þessum 3% með 1% er bara dagur og nótt, himinn og haf. Og búst, almyrkvi er stundum beðin að útskýra hverju mörun á almyrku og deildarmyrkva. Í svona djúpum þá kannski fólk mannætti það dimmdi áberandi mikið, birtan breyttist og rosalega falliðan hátt. Og fólk fann líka fyrir myrkvann það svona kólnaði hressilega
0: mm-hmm.
2: og svo gæti að heyrti hún líka þegar fuglar þögnuði sem reynda voru ekki margir þarna þetta voru akkurat mm-hmm. á þessum tíma en munurinn á þessu 1% til og frá er bara dagur og nótt himinn og haf þannig mm-hmm. ef þú býr til þessu jaðar almyrkvans sem í Þorlóksöp það sem er 99,9% deildamyrkvi
0: mm-hmm.
2: ef þú býr þar farðu inn í almyrkvan af því að það er bara munurinn á því að vinna meistaradeildina að lenda í öðru sæti í Íslandsmótinu í fótbolta sko.
0: Já, það okay, er þessi munur bara,
2: já, bara og akkurat, þú veist, eða bara hérna, koss á kinnuna eða ástríðu full nótt sko. Það er bara, það er almyrku sko. Og það er rúsa erfitt að útskýra hvað fólk upplifir en ef fólk fer inn á sólmyrku 2026.3 þá er það búin að búi til vídeo
0: mm-hmm.
2: og allar lýsingar á því hvað gerast og hvenær og hverju fólk á að taka eftir að þetta er tveggja stunda ferli sólmyrkun frá upphaf til enda
0: mm-hmm.
2: og hápunkturinn, klæmaxið, bara svona eins og í mörg öðru í lífinu
0: mm-hmm.
2: er bara örstutt
0: mm-hmm.
2: það fer eftir hvar þú ert til þess að höfuðborgarsvæðinu að þá geta verið munar sko rúmlega hálfur mínútu á milli
0: ok, hvar er þá eins og bara tökum höfuðborgarsvæðið hvar er best að vera?
2: Það er best að vera eins og vestarlega á landinu mögulegt er, til þess að við tökum höfuðborgarsvæðið þá er hann lengstur á höfuðborgarsvæðinu vestast á Snæfellsnesi hérna Seltjarnarnesi rétt rúmlega 1 minúta þar og líka á völlunum í Hafnarfirði og Álftanes sömuleiðis og á þessum stöðum til þess að verða vegalókanir og hérna, verður umferðastýring af því að ef það er gott verið á höfuðborgarsvæðinu og fólk vill lengi myrkvann þá máli búist því að það verði jafnvel 10,000 samankomnir vúst, við ægisíðuna sem dæmi út að selta þenni sig.
1: En ef við fyrir þá líka að því þú talaði sko, alltaf ef það er gott veður, þú veist, sama hvað, segjum sér svo að verði bara skýja veður sem við erum búin að vera bara í allt sumar hérna á
2: höfuðborgarsvæðinu
1: og það haldi bara áfram og 12. ágúst þurfum við að bara fá þetta veður hérna, bara það er grár himinn og svona, við sjáum samt alltaf eitthvað.
2: Já, sko, það er nefnilega líka munurinn á deildamyrkunum og almyrkunum, af því ef þú ert inn í almyrkunum og jafnvel þó verið skýja og rigning, þá er það bara skyndilegasta nótt sem hún lifir,
0: mm-hmm.
2: af því það er svona eins og það sem bara skyndilega minguð birtan, bara mm-hmm. úr birtu í myrkur.
0: Það kemur bara myrkur.
2: Það kemur bara algjört myrkur í 30 sekundur upp í 2 mínútur fyrir eftir hvar þú ert inn í almyrku slóðinni.
0: Það er magnað.
2: Og þannig að þú upplifur skyndilegustu, stystu, einstökustu, ógleymanlegustu og líklega fallegustu nótt ævinar, sko.
0: Mm-hmm.
2: Jafnvel þó eru rigning.
0: Mm-hmm.
2: En ef það er heiðskýrt, að þá upplifur alltaf bara stórkostlegustu sýningu sem náttúran býður upp á, sko. Algjörlega einstaka sýn sem upplifur aldrei aftur, sko.
1: En mér finnst mikilvægt líka því ég sá bara hjá þér í gær, ég var ekki búin að átta mig alveg á því að hérna að þegar kemur að almyrkvanum
2: mm-hmm.
1: þá er mjög nauðsynlegt að vera ekki með gleraugun á
2: Já, akkurat, ég hef búin að byrta núna á hérna, TikTok og Instagram smá fræðslu sem fólk fællir vonandi vilji krammi því að þetta er sennilega mikilvægasta fræðslan fyrir myrkvan
0: mm-hmm.
2: Þannig að til þess að fylgjast munum örugan hátt þá er örugasta leiðin að nota sólmyrku gleraugu
0: mm-hmm.
2: ekki neitt annað
0: Vistu,
2: það er pokar eða plast loka eða eitthvað slíkt, virka ekki af því þau geta hleyft í gegn skaðlegu geislun sem geta skemmt í augun
0: mm-hmm.
2: Þessi dagur er ekkert hættulegur en hver annar dagur
0: Meni.
2: Þetta er bara, þú ert úti og það er bara vill svo til að tunglir að fara fyrir sóluna
0: mm-hmm.
2: og það er gaman að fylgjast með því
0: mm-hmm.
2: en þetta er bara eins og hver annar sólríku dagur þannig mm-hmm. og hagaði bara eins og slíkt þú ert ekki hérna óttast að labbúti búð þá heiðskurinn degi sko
0: Hvað hérna?
2: Kettir þurfa heldur ekki gleru bara fyrir deildamyrkvan þegar tunglið er að færast fyrir
0: mm-hmm.
2: tekur þú svo af við almyrkva og hver lengi það er fyrir eftir hvar þú ert á landinu
0: mm-hmm.
2: eða í almyrku slóðinu svo setur þú upp aftur eftir almyrkva og fylgist mm-hmm. með deildamyrkvan og klárast og fagnar og bara hefur gaman
0: mm-hmm. Ok, þá verði ég að spyrja ég meina, veistu eitthvað hvað er von á mörgum að utan?
2: Húst? Já, við vitum að hér á landinu verða svona bilinu 75-80.000
0: wow.
2: ferðamenn sem er að langstestum hluta bara hérna vegna þessa.
0: Þessa.
2: Já, mm-hmm. þannig að Ísland vestur hluti landsins er svona nokkurn veginn uppseldur.
0: Ég var nefnilega ekki að kaupa þetta.
2: Nei. Veist,
0: ég fór á booking.com, ég fór bara svona að ganni, skrifaði bara, þú veist, Grundafjörður, ég skrifaði þetta, veist, skrifaði þetta, þú veist, það var bara ekki ein gisting laus, ekki eitt gistipláss.
2: Akkurat, þetta gerist allstar í heiminum og þetta var ástæða þess að ég byrjaði að hérna, herja öllum og tala um þetta fyrir 3 árum síðan. Og svo svona setti ég kraftið fyrir 2 árum og þá bara ákveði ég að hérna, ég sagði upp vinnunum minni, dagvinnunum minni og til þess eins að helga með þessu.
0: Já,
2: og það veit ég ekki af.
0: Nei.
2: Af því að hérna, við værum ekkit rosalega vel undirbúin ef ekki varum fyrir þá vinnu ég satt best að segja. Þannig að hérna, það er rosalega mörg að hyggja og það er ástæð þess að ég er rosalega stressaður. Að hérna, það er bara svona, það er mikið í gangi einu.
1: Það sem ég magnaði þessu líka er að því að nú er ég inn á bara sólmyrku 2026.is
0: mm-hmm.
1: og fólk er svona veltaði fyrir sér hvernig vitaði nákvæmlega hvað þú veist sólmyrkun eða almyrkun mun vera á mínu svæði sem að þau ætla að vera
2: mm-hmm.
1: og nú til dæmis get ég bara skrifað en heimilisfangi mitt
2: mm-hmm.
1: og þá get ég fengið bara nákvæmar upplýsingar
2: Já.
1: Að ég er með 55 sekundur á svölunum heima, skilur
2: Akkurat.
1: Sólmyrkun er 2 klukkustundur og 23 sekundur
2: mm-hmm.
1: og ég fæ nákvæmlega að almyrkvi hefst klukkan 17.48 21
2: hjá þér,
1: hjá mér
0: þér,
1: skilur, bara út frá stað sem ég er með.
0: Geti þá, geti þá sólmyrkvur eða þess að almyrkvun er búin annars þar?
2: Já, þá bara þegar til dæmis almyrkvun byrjar hérna á höfuðborgarsvæðinu, þá er hann búin á Vestfjörðum og á, á Snæfellsnesi. Þannig að skugginn er svona sporuskilaga og ef þið er inn á kortinu á sólmyrkvu 2026.is þá sjáum við hvernig skugginn er svona eins og eggileginu eða sporuskilaga. Svo ítt á play. Það eru svona borðið að nundir eða sleði og ef við ítið og play þá sérum hvernig skugginn færist yfir Ísland og það sérum hvernig hann byrjar nýst á Hotströndum, færist svo hægt og rólega yfir Vestfirði, Breiðafjörðin, Snæfellsnes og Vesturland, svo, svo snertir hann Reykjanesskagann og undan árunar snertir Reykjavík og til dæmis þarna þá veit ég nákvæmlega upp á sekundu hvernig ég er að fara að grenja og það er enda verður þetta mjög erfiðu dagur ef að hérna, það er bjart af því þá er þetta svo mikill léttir. Já. Þannig að það verður bara svona álag undanfarinn tveggja ára að brjótast fram þennan sama dag sko.
1: Það væri, það ætti að kosta miljónir að upplifa þetta með stjörnusæðu sko.
2: Það er allir velkomin, sérstaklega með krónuna.
1: En gleruðin sko, þú veist, þú sér það líka sko, það er að því sem ég sé, þú er búin að hugsa bara út fyrir, allt, bara allt reddi hjá þér sko.
2: Yes.
1: Það er líka inn í þessu stendur gleru, þú veist, á ákveðnum tímpunktum, já, nei, nei, já, já,
2: já.
1: Hvenær áttar með gleruðin uppi og hvenær ekki? Því að það er svona kannski það sem að margir halda og sjá fyrir sér sem smá ruglandi. Er það ekki leið og fer bara inn á síðuna og skráin hvar
2: þú
1: ætlar að vera?
2: Nákvæmlega, þú sér það bara nákvæmlega upp á sekundu, hvernig þú mátt taka gleraugun af, hvernig átt að setja þau upp aftur. Og það er í upphafi almyrkva, þá tekur þau af og í lok almyrkva setur gleraugun upp aftur. Fólk er oft svona óttaslegið með það ef það óvart horfir í áttasólinni. Það er bara svona eins og þú óvart horfir í áttasólinni hvern einasta dag. Og maður fær svona pínu bjartan blett í augað.
1: Allt í góðu.
2: En snýst bara um það að maður á aldrei að stara í sólina í margar sekundur.
1: Einmitt.
2: Bara, þú veist, hafi ekki báðir lentið því óvart að horfi átt á sólinu og fengi svona bjartan blett. Þetta er bara nákvæmlega sama.
1: Þetta er bara það.
2: Já, þú en, bara horfir undan og setur gleraugun upp aftur.
1: Sko. En þá eru nú kannski einhverjir sem eru bara, hvað, hérna, nú er ég örugglega bara búin að missa þessu, ég er ekki komið með gleraugu maður og það eru ekki til neins staðar og eitthvað.
2: Nei, ég veit að það er til gleraugu á mörgum stöðum. Ég ætla að vísa fólki inn á sólmyrkvagleraugu.is og öll svo fræðsla og þessi vefir er fjármögnum með sölu gleraugnuna. All vídeo fræðsla sem hefur átt sér stað
1: síðustu árin
2: er bara fjármögnum með sölu gleraugna, þannig ég ætla að þakka þeim sérstaklega sem hafa keypt gleraugu af okkur inn á sólmyrkvagleraugu.is og líka þeim fyrirtækjum sem hafa sérmert með okkur. Þannig að ég hvet fólk til þess að kaupa þeim og að sjálfsög okkur, en þetta voru gríðalegt álag. Það er hérna rosaleg sala helgina sko, og sem er bara frábært í sjálfsög, en svo rýmis annað varningur hérna líka, það er bara, hefust, derhúfur og bólir og hérna, símasýjur og eitthvað sko.
1: En eru við einhver staðar í hérna, momentinu orðin of sein til þess að fá gleraugun, skilur við?
2: Nei, og ef fólk verður sér ekki út gleraugu, þá verða nægilega mörg gleraugu til þess að fólk bara skiptist á að nota það, því maður þarf ekki að vera með dásir allan tíman sko. Og þú veist, ég bara ég horfi kannski 5-10 sinnum á sólina í gegnum þetta á meðan deildamirkum stendur yfir. Svo er ég bara eitthvað að fyrta að myndaflegnar og fara á klósettið og fá mér að drekka og vera stressaður sko.
1: Það er náttúrulega ekkert annað henn að vera bara með sólmyrkvi 2026 uppið á meðan á sér stendur. Það er í raunin, þá ertu bara sett.
2: Þá ertu sett, já, akkurat. Þú getur líka bara ítt að taka þarna til að finna nákvæmlega hvar þú ert stattur eða stödd á landinu og svo bara smellur á kortið, fær örinn bendir í það átt sem myrkvin verður á heimlinum. Ég er mjög stoltur að segja fyrir því, þetta er fyrsta sólmyrkvakortið sem að sýnir þetta og ég hef séð marga herma eftir því núna annars þær í heiminum og þetta er líka fyrsta svona gagnvirku sólmyrkvakorti sem sýnir skuggavarp af landslagi þegar myrkvin er í hámarki. Því það er náttúrulega háfjöll hér og þar, húst, eins og við Grundarfjörð og hérna á Vestfjörðum og sum bæir eru alveg upp í fjöllunum, þannig að það gat verið að einhver bæjarfélög væru að mögulega hluti til skugga og þá sérðu það nákvæmlega einu síðinni og hvernig skugganir falla er henni hámarki.
0: Eitthvað er ótrúlegt en satt, eitthvað er Íslendingar sem bókuðu sér sóllandaferð akkurat á þessum tíma og missa þessu
2: stór mistök
0: en á það séns að fara einhvert erlendi síðan aftur og sjá þetta.
2: Já, ég bara er á leiðinni til suður Spánar á næsta ári þarna við Gíbraltar og bara við Miðjarðarhafið. Þar annan ágúst verður lengsti almyrkvi það sem eftir lifið þessar aldar. Þá sést hann reyndar í Egyptalandi í 6 mínútur og 23 sekundur. Og þar verður fjöldi fólk samankomin, en hann gengur yfir Suður Spán, Norður Afríku, endar á hérna, Arabíuska eða Indlandshafi reyndar. Og svo í hérna, júli árið þar á eftir þá er ég að fara til Ástralíu, held að myrkva þangað. Svo er engi myrkvi 2009. Já, 2009 er engi myrkvi. Svo er það Namibía sennilega 2030 sko.
1: Fólk þarf að ferðast allavega eða ættir að
2: fólk getur ferðast. Ég þykist viss um það að mjög margir muni kveikju perunni hvað þetta er undursamlegt og fallegt að hérna, þau muni leggja leysin annarkvist til Ástralíu eða Spánar núna á Spánar næstari Ástralíu þar á eftir. Þetta er bara eða líka geggjuð leið til að ferðast. Að þú ferð á stað sem myndir annars aldrei nokkuð tíma að fara á. Og kynnist bara hérna nýrri menningu, svo bara lendir einhverjum ævintýrum og ef þú sérð þú upplifir myrk, ef þú sérð myrkvann, þá er það bara algjör bónus. Af því að maður er orðið yfirleitt alltaf að ganga út frá því að það verður bara skýjað til þess að verða fyrir aðeins minnum vonbrigðum. En eins og ég segi alltaf, jafnvel þó að yrði þungbúið skýjað og bara rigning vont veður, þá er þetta samt algjörlega einstök og mögnuð upplifun. Þegar þú munt finna fyrir myrkvanum, heyra í honum og upplifa mest allt það sem hann upp á bjóða, nema þetta sjá tunglið fyrir sólina ef það er skýja sko.
1: Sólmyrkvi 2026.is, það er síðan til að vera með allt upp á 10. Sólmyrkva gleru.is til að kaupa þig gleru fyrir almyrkva sólu sem er núna 12. ágúst 2026. Stjórnum sagði að Sævar Helgi Bragason fara nú aðeins vel með þér enda að sofa þess í dag.
0: Já, takk. Takk fyrir
3: komuna. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
7: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Ný þáttaröð af Kviss hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
9: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á

0: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Það er já úr almyrkvanum og í slúðrið Birta Líf er mætt hér til okkar, er vanalega á mánudöfum en það er svona eiginlega mánudagur í dag, þannig hún er mætt og við byrjum með þetta, hvað gerði Birta Líf um Vesló?
1: Herðu, það þurfti eitthvað að standa vaktina á höfubrúksveginu. Það þurfti eitthvað að gera það og ég tók það á mig.
2: Þú var svona aðeins, þú verður að segja okkur samt, þú veist, bara það var alltaf svo mikið í gangi um þessa helgi, þú voru allir út um allt.
1: Já, og
2: það
1: var enginn að fylgjast með hvað ég var að gera
2: náttúrulega, huglegt. Allir að fylgjast með út um allt, þú varst að fá þetta allt bara beint í það, það var erfitt að vera í bænum eða var það ekki bara,
1: Þú veist, ég ætla ekkert að ljúga, það var ógeðslega erfitt, það var ömulegt og hérna...
2: Það var ömulegt.
1: Nei, ok, það var ekki ömulegt, það var náttúrulega ógeðslega heppin að það hefur verið sólríkt og, og bara geggja veður á höfuðborgarsvæðinu, annars hefði ég verið heim í fílu og örugglega ekki mætt þetta og ekki nefnt að hitta því sérstaklega, alveg nýkomin úr eyjum og eitthvað svona, en maður fæ

0: meiri fómo þegar sólin skín og sér að hlusta okkur á föstu innum tónganum og svo hýpara og svo aðeins og gaman sko. En hérna, en nei, ég stóð vaktur á höfuðborgarsvæðinu sem var samt geggja út því það var ógæslega gott veður, þannig að eins og laugardaginn fórum við bara nýr í bæ og sátum bara út í bottomless brunch og bara sólinni, geðveitt og kíktum þessu upp í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Það var mikið af liði, þú veist, í bænum
2: Já, ég nefnilega heyrði það, það var svo gott veður í höfuðborginu, það var bara fullt af fólki sem var bara heima, sko.
0: Fullt af fólki, nýtönsku náttúrulega var í hjarta Hafnarfjarðar og eitthvað sem
3: þannig. Já, geðvögt.
0: Þannig að þú veist, það var stappa þar.
1: Já, byrju, hvernig var nýtönsku í hjarta Hafnarfjarðar, var það á laugardeginu?
0: Já, á laugardeginu, já.
1: Af því við náttúrulega hittum, sko, Daniel Ágúst mætti þarna inn á Tanga, þarna, undir lok þáttar hjá okkur.
3: Já, shit. Ísus, hvað hann er flottur, er hann, hann er flottastur á
2: öll. Þetta er bara svalast
0: ekki að ég heimi, sko.
1: Jú, þetta er hann nettur maður.
0: Þið veitir að Sunnafa heldur alltaf hans ég erpur.
1: Ha ha.
0: Já, hún ruglar þeim tveim saman.
1: Já, já, já.
0: Þið varum svo að horfa ædoli heima fyrir Back in the Days og þá sagði Sunna, veitir, er erpur dómari? Okay. Er erpur dómari? Þannig að alltaf því sér Daniel Ágúst núna,
1: þau sér
0: þetta erpur.
1: Það er reyndar
0: magnum.
1: Nei.
0: Jú, víst, ég skal sýna ykkur mynd að því hún, hún hefur ekki alveg rátt fyrir sér, sko.
1: Nei,
0: þeir eru
1: okay.
0: smálíkir.
1: Já, já, já, já.
2: Þetta, er, þetta er alveg mjög erfið sala hjá þér, sko.
1: Já,
0: já.
1: Þetta er hot
2: take. Ég sé þetta allavega ekki.
0: Nei, ég skal sýna ykkur myndur eftir. Þeir verður svona, já, ok. En já, þannig ég stóð vaktinni hérna höfuðborgarsvæðinu og hérna allir, allir bara bara skemmtu sér vel, já. Þú veist, ég fór endur ekki á innipúkan.
1: Nei.
0: En það var víst mjög mikið fjör þar.
1: Já, ég heyra því líka, það er bara aðeinslegt.
0: Já, en ég á með fólki í Eyjum, þannig að ég fekk skýslur þaðan og ég á með fólki á AK, þannig að ég fekk skýslur þaðan.
1: Já.
0: Það var bara nóg að gerast.
1: Já, já, já.
0: Það var nóg að frétta
2: í
0: öllum, sko.
2: En var
0: sko.
2: Eitthvað að gera hjá í heimi fræja fólksins, þannig að yfir þessa verslunarmelgi?
0: Herðu, ég sko, yfir verslunarmelgi, við byrjum síðustu viku á að Loveland kláraðist.
1: Já.
0: Loveland UK kláraðist á mánudaginn síðasta.
1: Mm-hmm.
0: Og þar vann minn maður Lorenzo.
1: Okay.
0: Hélt mest með honum.
1: Akkurru?
0: Hann er bara skemmtilegastur, fyndnastur og hérna, já, þú veist, hann var svo ógæslega skemmtilegur fyndinn og eitthvað svona mikið væp yfir honum.
2: Mm. Er Lofaland stóri framhjálsþátturinn?
0: Nei, nei, það er annar. Það er annar þáttur.
1: Býttu hvaða þáttur
0: er
1: það?
0: Það er svona þegar þú fer með magasínum, svo þú settir aðeins það sem reynir að fylgjast með.
1: Já, já, já.
0: Svo eins og þegar sumir senda eitthvað magasín á til eiga skilur. Svo svipa dæminum og fylgjast með í iPad.
1: Já, já, já, já.
0: Það getur verið svona.
1: Hvað heitir svo þáttur
0: aftur? Hvað heitir hann eitthvað? Ultimate eitthvað?
1: Þið Ultimate?
0: Nei, ekki Ultimate. Það er varðandi að fá trúlofunina, sko. Ég veit ekki, ég man ekki hvað hann heitir, hann heitir eitthvað, við fórum yfir um daginn, ég
1: fyrir að gleyma. Þú veist að tala hvað lofaland er ekki, þú ert ekki svona út úr hlutunum, sko.
0: Couple up og þannig bresku krakkarnir.
1: Þetta er bara reality TV nummer eitt í dag að búið að vera það í 6-7 ár.
2: Ég hef ekki kíkt á þátt ennþá alltaf.
0: Nei.
2: En jú, þetta er stórt, ég veit, þetta er stórt, sko. Konan náttúrulega elskar þetta, sko.
1: Já, ok, já, ég var það að segja, mér sem steikti Valdís ekki að
2: hróa. Já, jú, hún er alveg, hún er hútt.
1: Já, ok.
0: Já, en þetta kláraðast á mánudaginn og það er strax komið orðrumar um að séu parið sér hætt saman.
1: Já, þú veist, þetta er náttúrulega pælingin með, sko. Það er ekki nógu gott.
0: Það er ekki nógu gott.
1: Og það er líka sem við spurði hérna síðast. Við vitum um hvað, eitthvað 2-3 pör?
0: Nei, það eru miklu fleiri en 2-3 pör. Það eru víst miklu fleiri en 2-3 pör. En þú veist, hann hérna, hann er, það sem við höldum fram, við sem fylgdumst með þessa seríu, hann er ástfangin að annari stelpu svo með honum í þessa seríu, sem hann var ekki með. Það lítur allt út fyrir það.
1: Akkur byrja hann þá ekki með henni?
0: Þegar hún var með öðrum, hún vildi ekki vera með honum, hún var búin að frend svona hann smá, en hann sagði við henni þáttunum, tölum saman til 6 mánuði.
1: Og vannsamt?
0: Já, vannsamt, af því hann er æðislegur, sko.
1: Já, okay.
0: Hann er alveg yndislegur.
1: Okay.
0: Þannig að já, þetta var hérna, þannig að það er búið, þannig að það er fullt að slúður svona núna alltaf kom þetta, þannig að maður er að fylgjast með því væntanlega.
1: Mm-hmm.
0: Herra, svo sá ég að hérna, DJ Hadid og Bradley Cooper, þau er alltaf ennþá saman.
1: Mm-hmm.
0: Og þau sáu saman núna í París og þau eru bæði með hringa og baugfingri.
1: Já, já,
0: núna hann er búin að bara á. Svona, nei, hvort þessi búin að skella þeirra, hvort þessi búin að gifta sig. Maður veit ekki alveg, sko.
1: Nei.
0: Það er náttúrulega ógeðslega kúl eða þú bara giftist Bradley Cooper og sagðir engu frá því.
1: Það er smá nett.
2: Það er rosalegt
0: eða það er rétt. Já, það er alls svona smá svona.
2: Það er ekki búið að staðfesta þetta?
0: Nei, þú veist, þeir eru búin að saman síðan 2023.
1: Já.
0: En þú veist, þau allan sáust bæði með þessa hringa þannig að fólk er eitthvað svona ætluðu að hafa bara gift sér on the down low.
1: Býttu síðan 2023, já, býttu, og Bradley Cooper var með hverri aftur þegar það var 2018 hérna.
0: Var hann með módelinu?
1: Hérna, þegar Star is Born er í gangi, þannig að það var svo mikil umræði kringu það
0: hann, þeir, og
1: það, hann og Gaga væri eitthvað.
0: Þá var hann með módelinu, ég man ekki hvað hann heitir.
1: Það var það góður leikari og verið með það bara gott chemistry á milli tveggja aðleikara, allir halda bara þeir, það getur ekki verið þessu enda með mögunum sínum.
0: En pældi verið með Zayn Malik og fara sem þetta er Bradley Cooper.
1: Já, já.
0: Það er líka hella.
1: Það er klikk. Guð, það er klikkaður rústir.
0: Það er klikkaður rústir. Sumir með svo góða rústira, sko. Það er svo gaman.
1: Hver er besta rústirinn?
0: Úf, sko.
1: Pete David.
0: Já, Pete David, svona alltaf, for a guy.
1: Pete
0: David, svona 100%.
1: Já.
0: Hann er rústir, hann er mitt, ég sá mitt myndbanda á hann og hann búin að alltaf, var eignast bat, sko.
1: Já.
0: Núna bara í mæið eitthva og hann er komið eitthvað nýja.
1: Hver er kvenkyns Pete Davidson?
0: Það er nefnilega góð spurning.
1: Mm-hmm.
0: Það er ótrúlega góð spurning. Þú veist þannig að Kim er alveg með góðan rosti líka, sko.
1: Já.
0: En hérna, það, já, ég veit það ekki alveg.
1: En Kim og Lewis Hamilton, þau eru happy að það?
0: Þau eru happy og bara sjúklega happy. Og eru bara rosalega mikið saman.
1: Held með því pari.
0: Já, ég líka. Herðu, svo er smá fréttir úr hérna, The Cruise Family, Tom Cruise.
1: Þannig
0: að ég er ennþá jafnum á að hann hafi verið á HM. Ég skil ekki alveg hvað hann tengist fótbolta.
1: Tom Cruise?
0: Já.
1: Allir kanar tengdust bara allt í henni fótbolta yfir HM, sko.
0: Ég er svona ennþá að reyna að ná mér auðvitað um
1: það. Já, það var mjög fyndið að horfa á HM að sjá allir þessar leikara þarna mættir bara,
2: höfst, smitur ekki, sko, eina reglu
1: í knattspyrnu, sko, og voru bara eitthvað að borða þetta, þetta veistu eitthvað mat og eitthvað var alltaf að vera að sýna einhverja leikara sem og sá það á þeim, þeir skildu ekkert
2: hvað er orð.
0: En hann var líka með eitthvað ræðu um Tom Cruise.
1: Nú.
0: Þeir sáu það.
1: Hvað? Var með ræðu á einhverjum leik?
0: Nei, á loka leiknum
1: úrstuleiknum?
0: Já,
1: býttu
0: ég er ekki að trippa þið eru að trippa mig, já, sko.
1: Nei, það er alveg rétt hjá þér, sko, held ég.
2: Það var fram með mér allavega.
0: Nei, það byrjaði þannig, það var bara það var sett, það var syngt þjóðsöngurinn svo kemur Tom Cruise með ræðu.
1: Alveg rétt.
0: Jú, the closing ceremony, já býttu, voruð það ekki að horfa?
1: Jú,
0: ég er ekki að segja eitthvað fréttir, mun ekki eftir þessu, hann var með þess að ræðu hérna bara
1: einmitt.
0: Með eitthvað svona við stöndum hérna saman. Það var alltaf bara what the fuck you doing here. Það
1: er mega ameríst, bara eitthvað.
0: Já, að þannig að dóttir hans hefur hvernig fengið því ekk, að því hún er búin að taka hérna eftirnafninu sínu, hún sleppa því.
1: Já,
0: hún droppaði Krús og heiti núna Suri Noel.
1: Það er náttúrulega rosa mikið í bandaríkinu með þetta núna.
0: Þetta er orðið eitthvað trend.
1: Hvað er að gerast? Bara Brad Pitt er ekki lengur
0: bara. Nánast öll Brad Pitt bönnin er búin að droppa Pitt.
1: Bara vil ekki sjá hann.
0: Já. Og eru bara komið Jolie eða eitthvað,
1: en
0: skilur.
1: En allir fáu ekki, sko, það sem er mjög svo magnað í öllu þessu okkar samfélagi sem einhvern veginn allir vita allt um alla og eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: Við vitum ekkert nákvæmlega neitt info á bakvið af hverju þau eru að öll að droppa nafninu það.
0: Nei, það er kannski erfitt, þetta er meira svona fjölskyldu, skilur.
1: Já.
0: Þú setur ekki eins og þau hefur verið gift ykkur og hann hafa haldið fram, þú veist, auðvitað kannski segja frá því, ég veit það ekki.
1: Mm-hmm.
0: Við vitum ekki nákvæmlega, en það er bara eitthvað að velja mömmu sína, vilja ekki tengjast pappa sínum, vilja ekki verið sambandi við hann.
1: Mm-hmm.
0: Og vilja kannski ekki vera markt sem nepo baby Brad Pitt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Og eru það svona að droppa Pitt nafninu. Þú þarfst að vera helvítið fúll.
1: Til að droppa nafninu er
0: svakalegt. Til að droppa Pitt nafninu, sérstaklega.
1: Já, gagvart fóreldriðinu líka bara, þú veist.
0: Já.
1: En, og vitum við af hverju hún droppa nafninu, hún Suri Cruise.
0: Nei, við veitum ekki, en hún er bara formulega búin að sleppa því og hérna tók sér sagt millinafn móðið sinnar, Noel.
1: Já,
0: aðeim. Það er rosalegt, það er alltaf eitthvað svona. Herru, Barbie 2, það geti vist verið á leiðinni.
1: Nú, já.
0: Já,
1: okay.
0: Það sést núna verið að semja aftur og þetta er eitthvað svona, þetta er Greta Gerwig sem skrifaði líka fyrstu, hérna skrifaði handrit á fyrstu og þau hafa vist til desember þess að klára samninga. En bæði Margot Robbie og Ryan Gosling vilja náttúrulega herri upp að heldur en síðast.
1: Voru ekki á einhverjum fáránlegum launum síðast?
0: Jú, en líka hvað var sem mynd mikið talaði um, skilu?
1: Já, bara, já.
0: Þau alveg skilið launahækkun ef eitthvað er, sko.
1: Mm-hmm.
0: En það er ekki búið að staðfesta það, en það er víst verið að reyna að klára samninga um Barbie 2.
1: Sko, þetta var eina af þessum myndum sem ég horfði á, sko, og ég var bara svona eitthvað, mér fannst þetta bara ofurðulegt.
0: Já, ok.
1: Mm.
0: Okay.
1: Hvernig fannst þér?
2: Ég bara pældi ekki mikið í því, sko.
1: Þú horfðir á þessu myndið ekki?
2: Jú.
1: Já. Ég hafði gaman að henni, það var ekki það. Það var ekki alls læg. En það var, þú veist,
0: það var bíómynd.
1: Því það var svo mikið, þú veist, hún var náttúrulega, þetta er leikfang.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: Jú.
1: Bara dúkka.
0: Nei, þetta var náttúrulega sagan, Egill.
1: Já.
0: Þú veist hvað konur, skilurðu, eru búin að vera miklu feðraveldi, það var það. Það var
2: alveg ádeila, sko.
1: Það út fyrir sviga, skilur, það er bara að tala furðulegt svona allt hvernig þetta var allt gert, skilur, einhvern veginn, þú veist.
2: Myndin var ákveðin ádeila.
0: Já, hún var 100%, en þú veist, hvernig ætlar að gera þetta öðruvísi?
3: Já, það er kannski ekki hægt. Nei, það er síðan sem ég veit ekki skilum. Mm-hmm. Ég er ekki sérfræðingur, sko.
0: Nei, einmitt.
3: En ég bara svona vekkur þessu fyrir mér. Svona, var...
0: Nei, ég, en ég bara svona hugsa
3: fekkun barbecue. Fekkun einhver almenn lengun, eða var hún alveg bara kóksla?
0: Já, hún fekkun ekki almenn lengun. Það hlýtur nú að vera.
3: Hvað var hún með, maður sjá? Hún fekk inn á IMDb-inu, nei, þú veist, 6.8.
0: Ó, ok, ekki meira?
3: Nei.
0: Ok, kom alveg óvart, svona með við komum umrætt.
3: Já.
0: Ok, en hérna, já, en þú veist, það geta alveg spennandi að það kemi númer tvö, sko.
3: Já, já, já, auðvitað, og auðvitað myndum að fara hann í bíó og horfa hana, sko, það er ekki það.
0: Já, já, auðvitað.
3: Herru, svo en Oppenheimer var barátuna, hann með 8.2.
0: Já, og þú veist, allar svona periódumyndir, þú veist,
3: já.
0: Vinna Vika. Alltaf svona, já, þau eru alltaf hæsta á IMDb og þú veist, fá alltaf góða reynganir og svona.
3: Með mitt.
0: Hérna, Ariana Grande ætla vist að klára hennan túr sem hún er á og hérna, Eternal Sunshine túrin og svo ætlar hún í bara smá pásu bæði frá tónlist og bara The Public Eye.
3: Já.
0: Hún segi að teimi hennar segir þetta séð að hún er búin að fá svo ógeðslega mikið af heiti að hún sé bara komið nú.
3: Já, já, það er búið að vera mikið umtala um hana og kannski sérstaklega bara líkamsbygginguna.
0: Mjög mikið líkamsbygginguna, sko, fólk hefur haft virkilega miklar áhyggjur af henni, en það getur náttúrulega líka komið svolítið illa út og fólk fyrst, getur gert það.
3: Já, hún er margt búin að segja henni líði bara vel.
0: Skilur. Já, já, hún er alveg búin að segja það, en þú veist, hérna, einmitt, en fólk horfir á hana og trúir því ekki.
3: Einmitt.
0: Þannig
3: einhver tónleikafræðileg
0: nei ekki, hún er á tónleikafræðileg núna Bruno Mars náttúrulega líka það hefði sé eitthvað frá hans tónleikum
3: já,
0: ég er svona að pæla hvern maður sér ég hefði náttúrulega sett lítið af Ariana Grande hún er bara í gáðum allan heim
3: einmitt.
0: Það er Bruno Mars og svo er Víkend
3: já
0: og Víkend heitir ekki lengur Víkend
3: nú,
0: hann heitir Abel núna
3: ha,
0: já, hann alltaf víst að hætta með Víkend
3: ha, ok,
0: já
3: býttu,
4: no?
0: Það er allir eitthvað trippin.
3: Já, hvað bullir í gangi?
0: Já, herri, og svo er Kanye með tónleika
3: túr. Hann er allir í gangi, já.
0: Já, ég ætla mjög.
3: Það er búin að sjá mjög mikið að því.
0: Já.
3: Hún er svo mjög mikið að Kanye upp á sem, hérna, þessum Globe.
0: Heimi hérna, já, heimi, já.
3: En hann heitir ennþá The Weeknd á Spotify.
0: Ég veit, ég skil ekki hvað hann ætlar að gera þetta. Ætlar hann þá að breyta Spotify-nafninu sínu eða gefa út nýtt. Það er það sem maður skilur ekki.
3: Já, þú breytir því bara, hann er bara þrjú í heiminum í dag, sko, og hún fer ekkert eitthvað að gefa út nýtt.
0: Nei, það var skrítið.
3: Þrjú í heiminum.
0: En það er eitthvað að vera að tala um að hvort að þetta sé síðustu tónleikarnir hans sem Víkend.
3: Ok.
0: Og svo ætla hann bara að vera...
3: Able.
0: En það er, já...
3: Opa. Sem hann alltaf heitir, fyrir þá sem ekki vita.
0: Já, hann alltaf heitir það,
3: heitir bara Able.
0: Já, hann heitir það, það er rétt hér. Herru, og það er komið þema fyrir næsta Met Gala, þannig að þið getið núna að byrja að bíða spenntir.
3: Vá. Wow.
0: Fyrir maí og næsta
3: ári. Ég er það svo úkislega mikið, ég er ekki að fara hann alltaf. Ég vil maður ná í teppi.
0: Já.
3: Vil maður ná svona klippa teppið til að fá taka mig heim.
0: Og ramma inn og setja upp í skrifstofu.
3: Já, hafa hér inni.
0: Já. Og gista á hótelinu
3: sem þau
0: gista
3: á. Já.
4: Jú,
3: við getum, það var alveg að plata
0: okkur eitthvað skemmt ykkur, sko
4: 100% já, sko.
0: Veitir hvað það var gaman? Að sita þarna bara, þú veist, í borginna sem allir voru og
3: ég,
0: allir eru.
3: Ég held að það sé bara geðvægt, sko.
0: Já,
3: já, já.
0: Svo hérna að gista nóttinas á sama hótel og þau koma heim.
3: Svo hittu engan, mér varst það eiginlega best.
0: Bara það er lýi.
3: Hvað hittu ykkur meistar hana? Ég man ekki hvað
0: já, hittum Giacomo.
3: Svo að, sorry, ég bara þekkti hann ekki neitt.
0: Og svo sáum við fullt fleiri.
3: Já.
0: Við sáum fullt fleiri, nú erum við búin að gleyma alveg hvað allir heita.
3: Einmitt.
0: En við sáum fullt fleiri fólki.
3: Já,
0: við hittum ekki, þú veist, tölum ekki við marga.
3: Nei. En það kemur, þið eru að hugsa þetta stærra núna næstur eða ekki?
0: Jú, þetta.
3: Nú er það alltaf að vera að stækka konceptið ár frá ári.
0: 100%.
3: Hvað er þemað?
0: Herðu, þemað er sem sagt John Galliano, þannig að þetta er bara hönnurinn. Mm-hmm. Þannig að þetta verður bara svona allt frá John Galliano hönnunum og hann er svo sett hann er bara búin að vera að vinna hjá mjög stórum svona húsum svo Givenchy, Dior með sitt eigimerki Galliano sem margir þekka og svo var hann líka hjá Maison Margiela þannig að veist, þetta verður og hann er svona veist, hann er mjög umdeildur hönnur fólk er svona, ó, Anna Ventura er alveg kannski smá svona vera næs
3: við vinsinn eitthvað svona pælinga
0: já, en þú veist, það er náttúrulega líka alltaf bara þannig skilur en hann er svona, þú veist, þetta verður alveg skemmtilegt
3: já, hann er svona öðruvísi veist, alveg, þetta er bara eitthvað með kórónu og bara
0: já, þú veist, þetta er bara eitthvað hönnun eftir hann og svona, þegar hann hanna sitt eigi þá verður það alltaf frekar svona crazy og þau myndu bara skoða hverju hafa mætti John Galliano á Met Gala þá er það alltaf frekar svona
3: svolítið
0: svona magical og svolítið svona búningalegt og
3: en það er sem ég náttúrulega veldi fyrir núna því að sko, hefur þeim og oft áður verið bara einhver eitt
1: einhver eitt
0: hönnuð. Já, það hefur alveg verið, þú veist.
1: Ég held að þetta væri akkurat svona fyrir stóru hönnuðin að allir að sína sitt á sikkuru lægi með sikkuru stjórast.
0: Já, en þetta er kannski meira svona hans hugsun, þú veist, og þannig, en, veist, en það hefur alveg gest áður eins og það var Karl Lagerfeld skilur en það var eftir hann fjall frá. Og þá, þú veist, þá túlkuðu aðrir hérna hönnuðu það bara í sínu, þú veist, hvað myndi Karl gera, þú veist, þetta er svona smá bara þannig pæling. En það er bara fallegt. Hann, já, en hann er mjög umdeildur, ég ætla að læra hans meira hann áður en ég náttúrulega fer út og horfi á það, sko.
1: Sjálfsögðu.
0: En hérna, en hann er mjög umdeildur og það, það eru mis ánað skoðanir um þetta þema. En já, þetta verður spennt að fylgjast með.
1: Það er rosalegu pakki, Birta. Þangað til í næstu viku, kæra þakkir fyrir komuna, hlökkum til að heyra þér aftur.
0: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Repamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.

0: Það er bara þannig að voru að hlusta á brennsluna og
1: já, okkur besta, Kristín Rut mætt líka á mækinn og sko, aðeins að taka ríkapið þegar Kristín tók bæði, sko.
2: Já.
1: Hún gat náttúrulega ekki sleppt eigum.
0: Býtu, höfstu bæði á AK og eigum?
2: Rétt.
0: Sjö.
2: Nei, það var geðvægt.
1: Já, verslumanna helgin, þá varstu komin í príma Kristín Rut, sko. Veist, við höfum alltaf séð henni í hennar besta standið verslumræðikina.
0: Já, hún á þessar eigjar.
1: Og það er náttúrulega, kannski svona regla minnistu þess þegar við vorum að klára golf og hún var mætt upp á soundboxið fyrir utan. Það var Kristín að gýrin.
0: Ég hafði aldrei séð þá Kristínu, sko.
1: Nei, en þú tókst hvað, föstlaug á Akureyri?
2: Föstlaug sunn. Þú veist, nei, herri, ég mætti á fimmtudegi.
1: Já.
2: Og fóru sjá strákana á stadium giginu sínu hann á laugardagskvöldinu.
1: Var ekki bara stórkostlegt?
2: Bara trillt, ekkert smáflott. Og hérna síðan morgunin klukkan 6 þá laði ég af stað til VS.
1: Á sunnudagsmorgninum.
2: Ég er náttúrulega, þú veist, var ekki búin að fá mig vín hann á laugardaginum. Svo það sé tekið fram, þú veist, þannig að maður vaknaði bara í standi. Gunna, við það, fómói sem ég fekk hana. Ég sendi sko post á Herjólf hana í vikunum fyrir Vestlunum að helgin bara. En það er sæl, ég ætla að tökum hvað það var eitthvað laust í einhverju ferjur. Það kom tilbaka, ég er búin að vera að býta þessum post frá starfsmanni Herjólfs. Þannig að ég bara eitthvað.
1: Þú tókst brekkusöngin sunnudags.
2: Herði, ég sko bara, ég brendi á nefinu. Það var svo gott viður á sunnudeginum, sko. Hérna, þetta er bara besta ákvörðun sem ég hef tekið. Bara AK og Vestmann er
1: bara
2: og bara var mætt í eiguna og þá var geðveikt veður og við svona já, þetta er náttúrulega þriði dagurinn skilur hjá mörgum og bara, já, allir verði bara einhvern veginn frekar ónýndir það var alltaf svo glaðir, þetta var svo geggjað það var svo geðveikt veður þú veist, dagskráin búin að vera frábær og hérna, þá bara náttúrulega tók allir frekar vel á móti manni þú veist, og bara sitja hérna fyrir utan og kíkja á tangan og lundan og fara og borða á gott og þú veist, ég tjekkaði öll boxin bara
1: á
0: eina dey
1: og svo, það er bara hægt, sko
2: og já, og svo bara, sko, við sátum inn í brekku og það var ekki, sko, það var logn inn í dal
1: logn í dal föð svo laug, sko
2: já, og
1: bara,
2: sunn
1: bara bæði, sko, bara öll kvöldin var logn í dalnum, sko
2: já.
1: Þú veist, það var alveg smá vindur þannig yfir daginn og föstudaginn og eitthvað, en já. Bara þegar það tók að kvölda bara ekki vottur og vind, sko.
2: Þegar við lentum hana klukkan 1:00 á sunnudeginum, þá hérna löbbuðum við allt til að ná í arbundur okkar og það var svona góla, en hún var heit.
0: Já, þetta var bara þannig.
2: Ég var bara, hvað þvæla er þetta?
1: Já, það var algjört rugl.
2: Þetta var algjört rugl.
1: Brekkusöngurinn var ekki bara góðra.
2: Herðu, ég bara bravo á hann, veistu það? Þetta var hrikalega flott og bara allir í kring sem að sátu með mér voru bara, heyrðu, hann er bara geggjær, bara virkilega vel gert og ekki eins og hann væri sko stressaður.
0: Nei. Og hann tók svolítið nýjung, hann tók svolítið gamla skólan, en líka svona fór í nýja dóttir.
2: Já, já, einmitt.
1: Hérna, hann eldi sumatíman.
2: Sumatíminn var þarna og líka það, hann leiði brekkun að syngja.
1: Já.
2: Þú veist, hann oft bara, hérna, bara tók eitt skref frá og bara leiði bara brekkun og heyrðu, bara hlustaði áskiluru sína bakgrættir vera að syngja, skiluru. Og það er, mér finnst það alveg vera propsa það að bara, að því þú veist við brekkusöngur er einhvern veginn, við erum að gera það saman.
1: Já, já.
2: Það er ekki bara þú að syngja og allir hinir eru að horfa þig, þetta er einhvern veginn við erum að syngja saman.
1: Ég heyrði ekki einn aðeila að segja eitthvað slæmt um enna brekkusöng.
0: Nei.
1: Ég hef ekki heyrt einn aðeila
0: að segja eitthvað slæmt. Ég bara
1: heyrt góða hluti. Bara Ágúst Bríðars
2: kúndós,
1: bara virkilega vel gert og til hamingju á Ágústa, því að þetta var líka leið þannig skilur, það var alveg búið að vera svona byrja, af hverju
2: nýr og byrja
1: af hverju þetta skilur og hann bara mætir þarna og pakkar þessu saman
2: gjössamlega
1: og svo ná að gera þetta sko. Og hvernig var vaktið þín svo sundinu, varstu lengi að eða?
2: Nei, ég kerði síðan tilbaka klukkan 2 um nóttina.
1: Já,
2: hann að hérna
1: já.
2: Þetta var langu dagur. Ég veit ekki hvernig það.
1: Þú varst að keyra frá Akureyri klukkan 6
2: um morguninn
1: og svo keyra frá Landeyri klukkan 2 um nóttina.
2: Já.
1: Jöfisins dedication. Það er bara að segja þessu verið.
2: Ég slepp ekki eyrunum minni.
0: Þetta er bara eitthvað mesta þvæla sem ég heyrt. Þetta er rosalegt.
2: En vitið það, að hérna, ég var bara mettu á það. Ég var labbra út úr dalnum, ég bara, þetta var bara geðvægt.
1: Þetta var bara þurfti þetta.
2: Ég þurfti bara þetta.
1: Já.
2: Og líka það að ég þurfti bara eyjuna í þessu standi. Skilurðu, bara gott máur einhvern veginn búin að voru, ég ekki sé slæmar minningar, en þú veist,
1: það var ekki næs í fyrra. Engum máli hvernig viðrar, þú veist, en það var náttúrulega bara ekki, þú veist, þú getur ekki sett þetta í samhengi við hvernig það var í sólskinni, sko, bara, er ekki hægt.
2: Já, þannig að þetta var trillt, það var geggjað, ég er útrúlega glöð með þetta.
1: Já, bara eins og ég segi að við vorum eitthvað líka hrósa Ágústi að vera hrósa þér líka.
0: Já, eða stærsta hrósið. Ertu byrjað að telja sérst í næstu?
2: erum við ekki að fara að eða?
1: Já, já,
3: ég veit ekki. Það sé ekki dörugan að það sko,
1: já.
3: Það er alveg ljóst sko.
2: Já, þannig að jú, ætli það ekki.
1: Já.
2: Þú veist, og pæliði samt í því sem við sátum annaði mitt og vorum bara eitthvað, ef þetta væri bara alltaf svona eða allavega annað hvert ár, eða, þú veist, og ég er ekki að tala með til að neina 20 gróður, bara þú veist.
0: Þetta sé bara mannsæmandi.
2: Já. Einmitt.
1: Já, bara þessu maður hefur rætt þetta, bara ef þetta væri raunverulega bara svona inn á milli, ekkert inn á milli einu sinni, bara ef við myndum fá smá sumar og við vissum bara að því að væri garanterað að við myndum fá bara ágætis veður.
2: Já.
1: Hvað líður væri?
2: Já.
1: Auðveldir að díla við hérna á.
2: Mega næs, nice. Það væri geggjað.
0: Þetta var frábært fyrir þjóðatíð, að því að nú held ég að verði tölvöld fleiri peppaðari fyrir næstu hátíð, að því ég held að margir hefur svolítið verið með að brent í hausinn í minningunni þetta föstudagskvöld þarna því miður sko
2: já.
0: En þetta var að besta sem gat komið fyrir eigarnar sko.
2: Og líka sko ég heyrði allavega af því að salan fyrir hérna bæði lögutasmiðum og sunnudasmiðum bara svona stökum miðum hafi markfaldast bara sko, af því að fólk er meitt eins og ég sem bara horfðu bara á þetta og bara ég get ekki mista þessu.
1: Já, já, og það er líka alveg staðan. Ég fann fyrir því á föstudeginum.
2: Ég fór fyrir veður, ég fór valla fyrir dagskrá sko.
1: Nei, einmitt, og ég fann fyrir því á föstudeginum að það var svona aðeins minna heldur en maður hefur svona oft séð.
2: Já.
1: En bara stappað á lögadeginum. Stappað út allan bæinn, bara strax á lögadeginum. Það eru ansi margi sem hafa bara komið sér yfir.
2: Já.
1: Í góða veri sko. Og, það, og eins og við erum líka margt sagt, nú erum við náttúrulega og við höfum verið að peppa okkar eiga fólk hérna bara alveg, þú veist, vilt og galið í gegnum öllu sjáður.
2: Herðu, þegar ég mætti á vigtin á lögadeginum, nei á sunnudeginum, þú veist, klukkan ég veit ekki, já bara eitt, bara leiðu koma úr dalnum, bara býtu fyrir ekki alltaf að þú ekki vera henni í morgun. Og þá heyrði ég að það væri einhver annar að standa vaktina fyrir mig.
1: Já, já.
2: Blink, blink.
1: Já, já. Og við töluðum alveg því þegar ég mætti á vigtina.
2: Okay.
1: En já, þess ég að segja, bara þú veist, eiga fólki og okkar bara áttu þetta skilið.
2: Já, 100%.
1: Og hérna, og við ætlum bara nýtt tækja við og þakka aftur fyrir góða gestrisni á okkar eiga fólk.
2: Það er alltaf svo vel tekið á móti manni og þetta er bara trillt og bara til hamingi með stór glæsilega hátíð, hún var æði.
1: Það var æðislegt. Kristín, takk fyrir komuna.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á ljómandi fínum þriðjudegi, farið að síða svona seinni hlutan hjá okkur.
1: Það er svona aðeins að taka tíða, samt sem það er ekki sko þyngsta umferðin sem við séð hérna á Suðurlandsbrautinni, þannig að fólk hefur kannski verið að taka sér auka dag heima og
0: já,
1: aðeins að koma þessu stað.
0: Svo eru kannski bara einhverjir í, bara í sumafríi menn þá sko.
1: Já, já.
0: Því að það er bara svona virðist vera frekar rólegt yfir höfuborginni sko.
1: Ég held að við sjáum alltaf svona fyrsta almennu sko pælinguna þegar leikskólafríið er að hérna er búið. Mhm. Við þetta þurfa bara fólk að vera heima með börnin sína meðan þessu tíma stendur. Mm-hmm. Og hérna já eins og í mínu tilviki þá leikskóla hefjast á 5. daginn eða eitthvað.
0: Já, það er svona rútínan að byrja aftur ekki svo skólar að byrja hvað 20. ágúst.
1: Já, það er svona seint.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Held það sko.
1: Já.
0: En samt þegar ég var í grunnskóla þá var ekki að byrja fyrir í september sko. Búið í maí sko. Þetta var bara endalaust frí sko.
1: Já, reyndar í minningu líka þú segir þá var ég alltaf í bara svona þriggja mánuða sumafrí.
0: Já, já, þetta var bara svona svipað hjá mér. Þannig að meira oft kannski prófuna að klárast 16. og 17. maí svo var maður að klukka inn bara veist, fyrstu vikun í september sko.
1: Fórstu í úlingun, varstu alltaf bara tekin í múrin hjá pappa?
0: Herðu, ég tók eitt ár í hérna eitt sumar í úlingunni. Það var drullu skemmtilegt sko. Ég man bara, ég fekk fyrst útborgun minn, það var eftir 8. bekk sko.
1: Já.
0: Það verið 36 húskall sko, ég var í skýjunum með það sko.
1: Já, já í núverið þá var það nú
0: veist, það er alveg, það er lokitt spenningu sko. Ég gat alveg unni með það sko. Já. Þann vasapenning sko.
1: En svo þegar þú fórst í múrin hjá pappa, þá fyrstu raunverulega útborgun.
0: Já, það var svona aðeins stökk upp sko.
1: Já.
0: Þá maður bara með á tíman og mm-hmm. svo bara spurning, hvað nefntur þú að duglur?
1: Já.
0: Hvað nefntur að vinna mikið og, mm-hmm. og hérna, vildur þú taka svona yfirvinnu og þá gat maður safna vel ef maður nefnti sko, en svo var það stundum á sömurinn sko, þá var maður komin á þann aldur að stundum kom dagur sem maður bara svona, það var alltaf bara pappi, þú veist, langar að gera þetta, þú veist, má ég klára hádegi,
1: já.
0: Hún var náttúrulega nákvæmlega sama sko, þú
1: veist,
0: bara, já, ekkert mál, þú bara minna fyrir hann að borga mér sko,
1: já.
0: Að því ég þurfti náttúrulega bara að mæta sko, ég var ekki með veikinda daga frí eða neitt hannig sko,
1: nei.
0: Það var bara on the clock. Herri, ég er að sjá hérna. Ég var náttúrulega mjög lítið á höfuborgarsvæðinu í júlímánuði. En júlímánuður, að búa að taka þetta núna saman,
1: já.
0: Var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsins. Og sérstaklega svona miðjan mánuð.
1: Einmitt.
0: En óvenju þurr á norðaustur og austurlandi. Og í ár var blautasti júlímánuður í rúm 40 ár í Reykjavík.
1: Já.
0: 40 ár blautasti júlímánuður. Það með það var síða svona blaut 1986 í júli í Reykjavík.
1: Já, þetta er alveg það sem við höfum fundið fyrir sko. Þetta er bara,
0: þá er eitthvað kannski ekkert skrítið að þú veist, maður sá svo mikið að töði svona fólki á höfuðborgarsvæðinu svona samfélagsmiðlum og þú veist, ég bara skil þetta.
1: Já, þú náttúrulega náður einhvern veginn að flýja svolítið mikið í júlímánuð.
0: Já, ég náttúrulega varði ekkert var við þetta.
1: Nei. Það er það sem er náttúrulega góðast af því að vera með hísið.
0: Já.
1: En þá velti ég fyrir mig líki í leiðinni sko, því að nú ertu náttúrulega bara búin að vera þessu í smá tíma og það er nú margir sem ákveða bara ferðast á Íslandi versus að fara erlendis, því að erum við ekki að tala um að það er dýrt að vera að draga hísi út allt land eða ekki?
0: Jú, þetta er bara rándýrt að
1: ekki?
0: Ferðast Ísland.
1: Já.
0: Þú veist, tjaldsvæðin, þú veist, bensínið,
1: þú
0: veist, maður kemst ekkit alltaf í lágur verslun sko, þú veist, að kaupi matinn.
1: Nei, nei.
0: Í útilegum.
1: Nei.
0: Þú ertu bara að fara í kjörbúðina sko, hverju hérna hornin fyrir sig.
1: Já, finnum mun þar.
0: Finnur góðan mun þú ert að kaupa í eina máltíð þar sko. Og svo náttúrulega bara, þú veist.
1: Hvað kostar bara fyrir þig að leggja hísun á tjaldsvæði?
0: Þú veist, þetta er rosalega misjæft. Hvert þú ert að fara, en þú veist, ef ég er með svona hísi og ég þarf rafmagn.
1: Það sem þú þarft alltaf
0: ekki. Sem ég þarf, ég vilt alltaf, já. Og náttúrulega, þú veist, frítt fyrir börn, en þú veist, þú ert að borga bílun alveg 6 til 7 og 5 fyrir nóttina sko.
1: Já, það er alveg svo.
0: Já, og já. Það er alveg, og þú veist kannski 21 nótt samtals. Það er alveg fljótt að telja sko. Það er bara, það er bara gistingin sko. Svo er bensínið eftir og og ég meina hvað er, ef þú segir bara meðalverð kannski sem er borgað var kannski 6.000 kall.
1: 6.000 bara fyrir nóttina í gistingu.
0: Já, múst þetta kannski 126.
1: Já. Ef það er meðalverð.
0: Akkurat.
1: 126.000 kall bara fyrir
0: að bara gisting, svo er eldsneitið og og hérna matarinn
1: kaup. Það er tölvert meira bílarnir sem er að draga svona flikið.
0: Já, já, og svo náttúrulega bara velta af margir sem hefur í útilegum og þeir kannski taka frí eitt sumar frútilegum og fara til útlanda.
1: Já.
0: Og segja bara, úst, það kom mótir út fyrir okkur.
1: Já. að vera í útlöndum.
0: Já, já, taka bara tveggja vegna ferð.
1: En ertu þið duglegur sko þegar þið eru að þessu? Þið náttúrulega eru nú orðin veterans í þessu, þið eru búin að gera þetta núna nokkur sömur röð. En ertu duglegur að, þú veist, eru þið að fara of oft út að borða á einhverjum stöðum?
0: Nei, við erum bara yfirleitt að, þú veist, kannski gerist einu sinni. Já. En annars ertu bara upp á svæði og þú veist bara grill eitthvað gott eða, þú veist, það er alveg, þú veist, það er svolítil stemming við útilegurnar. Það er bara leggja borð, svona, þú veist, í fortjaldinu eða, þú veist, eða það gott viður eða bara, þú veist, leggja bara borð utan dyra. Og það er svona eina svona mestu stemmingunum við þessar útilegur, það, það er bara grilla sko. Setja eitthvað svona gott vínglas og plasti sko, þú veist.
1: Það er nú ansi fljótt að telja og er að fara út að borða svona reglulega líka.
0: Já, já, og það er, veist, þetta er kannski maður fær bara svona, maður er búin að vera lengi og maður fær bara svona, herru, ég verð að komast í eitthvað annað umhverfi.
1: Já, annað umhverfi, annað en grillmat kannski líka.
0: Já, já,
1: fara bara eitthvað,
0: já, eitthvað góðan veitingastað sem er í kringum tjálsaði, fá sér bara góða böku.
1: Já.
0: Það er alveg næs líkun á milli, sko.
1: Já.
0: En svo náttúrulega eins og segi, það er, en mér finnst bara, eins og bara ég tók eftir í sumar og svo staðið sem ég er að fara, mér finnst bara allir og amma þeirra eru að komnir á ferðavagn, sko.
1: Búið að vera svakaleg fjölgun núna, sko.
0: Já.
1: Alveg svakaleg.
0: Og ég held að þetta, þú veist, þeir sem er að selja þetta, bara eins og víkuverk, þú veist, ég held að þeir bara hafi fagnað COVID af því að þetta breytist bara eftir COVID þegar, vístu, máttir ekki fara,
1: máttir náttúrulega
0: ekki fara neitt út.
1: Nei.
0: Og fólk þurfti náttúrulega að ferðast eitthvað staðar. Þannig ég held að fólk bara hafi bara prófað að kaupa sér og fara í útilegur og ekki snúið tilbaka eftir það, sko.
1: En þú náttúrulega áttir hérna moment í þjóðatíð þetta er mokur að sem þú varst að tala það að þetta væri nú bara síðasta sumar.
0: Já, ég var svona, þú veist, ég var orðinn þreyttur, sko.
1: Já.
0: En svo veit ég hvernig ég er, sko, eftir, þú veist, þegar því ég vaknaði nú dimmum morgni í janúar, sko.
1: Þá getur ekki beðið að tröggum.
0: Þá segi ég bara, herru, fokk, herru, það bara fyrir að stýttast eða, þú veist, það er sumar í framundan og
1: þú
0: veist, ég veit alveg hvernig það virkar.
1: Já, já.
0: Nú, hérna, og það er bara helviti gott, en þú veist, eins og segi, þú veist, og við erum líka ferðast með unga barn, þú veist, þetta er alveg pakki, mikið dót sem fylgir manni.
1: Verður auðvitað ekkert eitthvað einfaldar á næsta árið þegar hún er komin í...
0: Og nú var að vera terrible two, vera eldan út allt á tjaldsvæðinu, sko.
1: Já, já, það verður svolítið staðan.
0: Það verður nákvæmlega staðan.
1: Það er breytingin.
0: Erum við skuldum auðlýsingar og við fyrir svo bara að kveðja hér eftir smástund, drengirnir.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo. Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir. Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
3: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.

0: degi, þriðjudagurinn eftir verslunamanna helgina og já, það fyrir bara, já, bara steytist í það að við erum að fara að kveðja. Plóter, hvað er framundan í dag?
1: Já, þetta er bara þessi reset dagur sem að, ég held að mjög margir er að fara að gera slíkt til því sama, sko. Mm-hmm. Það er bara þvotturinn og sem býður og svo erum við bara að reyna að njóta vel, fara í búðina, þú veist að ískápurinn er tómur og þetta svona bara koma lífinu aftur á stað, sko. Mm-hmm. Einhvern því sjálfum
0: Heru, það er bara sama, þetta er bara reset dagur og það er verið þvottamálin aðeins í dag og það gera eitthvað holt í kvöld og...
1: Já, það eru þetta hérna, það eru þetta já, game changer sem þér að vera með pott núna heima.
0: Já, já, þetta er bara næs, ég hérna, hendi úr honum í gær og setti nýtt vatn og
1: já.
0: Nýr filter og fleira og bara góða 40 gráður og gott að geta sest í þetta aðeins.
1: Já, hvað tókstu, er þetta ekki, ekki alltaf bara svona korti tuttu?
0: Jú, jú, jú, þetta er bara aðeins að mýkja og fá smá ferskleika og sopna betur og...
1: Já, ætla, sko, löngur tímabært að þú sétt mættu með pottapall.
0: Já, já, já, já, þetta er bara helvíti næs.
1: Hvernig þetta færðið væntilega að þú ert að hugsa sán og kaldan og eitthvað líka?
0: Ég veit það ekki það. Na, sko, það er kannski aðeins meiri stærð. Það
1: er off-brand að Ríkki gesi ekki með sánu og kaldra.
0: Já, ég væri sérstaklega til í sánu. Mér finnst sánu alveg stórkostlega, sko.
1: Já.
0: Þó að það er líka gott að fara hún í kalda en...
1: Það er svo geðvægt að fara hún í kalda eftir sánu.
0: Ég veit það. Það er svolítið endorfínet, sko.
1: Já.
0: En það eru margir bara eins og segir, það er bara gusa á Íslandi. Þetta er bara verða alþjóðlegt, sko.
1: Já, ég meina, það var bara margir sem fóru í guðsu í vestlumarhelgina líka, sko.
0: Bara klára sesjón, fara svo inn í kaldan sjó.
1: Já.
0: Taka svo næsta sesjón.
1: Þetta er bara æslegt.
0: Ég man bara, við fórum í þetta við veturinn og við fórum heim bara náttfötunum að sopna upp hennus unga bat, sko.
1: Mm-hmm.
0: Bara stórkostlegt, sko.
1: Já, þetta, og ég veit að það voru, sko, það eru líka svo, sko, mikið af fólki sem eru hvernig guðsumeistrar. Bara ógislega mikið af
0: einhver
1: liður. Þú veist að það, þú veist, gæti ég það ekki alveg að? Var ég ekki fóttu guðsum?
0: Já, ég meni, þú veist búin að gera þetta þá oft. Ég held að líka og er þið svona, þannig gæði, sko, þú verið skemmtilegur, þú verið fyndin, sko, þú verið svona þess að fokk í fólkinu, sko.
1: Já, þetta
0: var í klefanum og...
1: Ég myndi samt alltaf vilja hafa þetta aðeins andlegt líka.
0: Já, já, en létt líka, verður líka að hafa léttlegandi, sko.
1: Já, já, já. Já, þetta er bara svolítið þannig dagur og þú veist, er ekki bara soðinn og stappaður.
0: Í kvöld?
1: Já.
0: Já, kannski ekki hjá mér en þú veist, það verður eitthvað mjög létt í kvöld.
1: Hvernig borðar þú síðast fisk?
0: Humar í útilegu.
1: Já, ok. Já, já.
0: Humar takku.
1: Já, æsilt.
0: Já, bara drulli gott.
1: Ég náttúrulega fór sko að því að við tölum ekki það, við fórum FM, sko, fólki fór út að borða á eins að kalda hann á föstudaginn.
0: Mm-hmm.
1: Pantaði mig þar þorsknaka.
0: Ó. Oh.
1: Sem að voru gjörsamlega trubb.
0: Ég er náttúrulega heyrst að fiskurinn á eins að kalda sé bara, veist, það er eiginlega bara fátt sem kemst þar nálægt, sko.
1: Þetta var bara algjört bull ángrís.
0: Líka geðvegt að fá sér svona mat, bara svona létt og gott holt í magan.
1: Já, en það var samtalið þannig að ég var bara pakk sattur þetta.
0: Já.
1: Þannig að hérna, ég mælu með því, ef þið eru að fara eins að kalda, ef þið eru að fara ykkur að ferð til Vestmanna, komið við að fá ykkur þorsknakana.
0: Nú verður náttúrulega, fyrir að styttast alltaf í þetta pysju tímabil, náttúrulega fyllist eigan þá á fólki, veiða pysjurnar.
1: Já, já, það er hellingu framdann. Herðu, áttu okkar golfmótar eða ekki líka ykkur staðar að vera í, hérna, áttu við ekki eftir að spila í Vestmannu?
0: Jú, það geti alveg gerst.
1: Nei, sko, ímyndar, ég var á sunnudeginum, ég var vissulega á leiðinni heim þá, en ég fór bara svona ná í bílinn og eitthvað og þar voru menn að spila.
0: Það er ekkert sem toppar það. Ég fengi að upplifa það að spila í Vestmannum á stuttbuxum og ból. Það er ekkert sem toppar það.
1: Þetta hlýtur að vera einn og okkar flottistu öllum.
0: Já, 100%.
1: Já.
0: 100%.
1: Þetta dregur til sín túristanna maður.
0: Það er heldur betur þannig. En við verðum ekki lengri í dag. Við hlökkum til bara að vera hér í fyrramálið. Með okkur, við ætlum mjög glaðins að fjalla hins einn daga sem er að hefjast formlega í dag. Fá aðeins að kynnast hérna hátíðinni, hvað verður í bóði helgina og þetta gleðigangan og hvernig það allt saman verður. Og svo verður bara miklu meira í gangi hjá okkur, ræðum aðeins golfmót FM 957 betur, það finnum alltaf að styttast í það.
1: Já, já, já.
0: Og það verður hörku.
1: Skráning fyrir fljótlega stað, það er margir sem er búin að spyrja okkur út í það.
0: Já.
1: Og það er bara fyrir fljótlega stað og hérna, og verður væntalega bara opin í svona 5-6 daga.
0: Já.
1: Áður en að við þurfum bara að fara að draga út þá sem að koma svo inn á móti.
0: Það er bara þannig, við þökkum fyrir okkur í dag, lokum til að vera með ykkur í fyrramálið.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Útsalan er byrjuð í Bíkó.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

Góðan daginn og gleðilegan þriðji dag. Afsaki mig, þriðji dagurinn 4. ágúst. Og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þið til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Eins og kannski heyrist að þá var ég á þjóðatíð helgina. Og já, það var ekkert eðlilega gaman. Og já, ég vonaði að hafi hlustað á laugardagsþáttin okkar Andra Björs. Við vorum hérna saman í beinni frá Lundanum í Vestmannaeyjum frá 2 til 4. Og já, bara stemningin í Eyjum var gjörsamlega sturluð. Veðrið var ruglað og ég bara veit ekki alveg hvað ég á að segja meira en það. En förum betri yfir þjóðatíð bara hér á eftir og já, þriðjudagur hjá okkur, við ætlum að fara í þriðjudags ekkin, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday, við ætlum að henda okkur í Trendy Tuesday. Ég á vona á góðum gest hérna setna í dag, þannig að þið allt upp á tíu hjá okkur þennan þriðjudaginn. Svo verður bara í sér svona cozy post-verslun og manna helgi stemningu. En já, við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og framöndan hjá okkur í henni. Við erum að tala herra Netusmjör næstra dagskrá, hann var sturlaður líka á stóra sviðinu á laugardeginum, fáum bara heyri í honum

Þetta er Katsæ með Gabriella hér af 9.5.7. Herði, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta er Sean Kingston með Take You There.

Eitt gamalt gott, þetta Justin Bieber með Sorry hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í afmælis barnið þennan þriðji daginn, þriðji dagurinn 4. ágúst og það engin annar en Barack Obama fyrirverandi Bandaríkjaforsetinn sem á afmæli í dag 65 ára gamall. Leikararnir og tvíburarnir Cole og Dylan Sprouse 34 ára í dag. Meghan Markle 45 ára. Herðu, og svo hefði einn af mínum allra uppáhalds hönnuðurinn Louis Vuitton, hann hefði átt afmæli í dag en hann lést nú árið 1892. Ef að þú átt afmæli í dag þá vona ég að sé ekki allt og mikil brekka í gangi hjá þér og ná geti notið dagsins eitthvað og já, skelltir allavega hann út að borða og gert eitthvað svona smá næs. Maður er alltaf að halda upp afmæli sitt sama á hvaða degi það lendir. Herði, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Queen Tate McRae. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna, þetta One Republic.

0: Tate McRae með Greedy hér á FM 95.7. Herðu, klukkan, hún er að detta í 10:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held ekki komið tíma við hendum okkur í fyrsta ykk dagsins en áður en við förum í það Það fara fyrst í örsnögg skilaboð og svo nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Ég samlega með sjálfum
4: Það fyrir að tala með þessi að hrista með sjösum að dag
5: Það er kannski Þú ert gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá er ég gaming
5: Þá er ekki pás fyrir það
3: Hvað meinur þú? Það spila Call of Duty og fróa mig Það er ekki
1: að FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
6: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund Hvernig væri að fá sér Lenovo Barnaloppan flutt á nýjan stað Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað

Sýjar á Justin Timberlake, Love, Sex, Magic hér á 5957. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins og sko, ég veit ekki hvort þetta sé ógisla nýs, en þegar fólk er að hlusta á TikTok eða horfa á TikTok, er með hljóðið í botni. Sorry, en þú veist, what's that about? Þú veist, getur ekki verið með þetta læra, ég veit ekki, þetta bugga mig ógisla mikið. Þegar fólk er bara með hljóðið í full volume, sko. Þannig að þú ert þessi típa, þú veist, vertu bara með heyrnartól eða bara, þú veist, lækka upp í símanum, það er ekki flókið, sko. Herðu, þetta var fyrsta ykk dagsins, eins og ég segi, kannski smá nýs. Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það eru Timbaland og Keri Hilsson, Birnir og Páll Óskar, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna. Þetta er Ariana Grande.

með Timbaland og Kerry Hilson The Way I Are hér á 5957 Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Við erum að tala eitt gamalt gott með Jay-Z og Justin Timberlake Það eru Ice Guys sem að komu óvænt á stóra sviðið á laugardaginn á þjóðatíð Vá, hvað var gaman En áðurinn við förum í þetta, þá ætlum við að byrja fyrst á þessu

0: þetta er JC og Justin Timberlake með Holy Grail hér á F957. Herði klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem allra vera með þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slipp í lagið og Vörð. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund. En áður við fyrir mig það, örstnögg skilaboð og nokkur góðlega.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

Þetta er Steinar með upp hér á 5957. Herði, við ætlum að handa okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og hérna er ég með TikTok sem að ég hef tekið einhvern tímann áður. I'm bored, what is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Eða bara hver er svona galnasti hluturinn sem að, sko, hvað er situationship á íslensku? Þetta er manneski svo erst að deyta, en þið eru líklegast aldrei að fara enda eitthvað saman. En já, er það ekki bara besta útskýringin á situationship? Má ég sjá, hérna er þetta, æ, þetta er svo vont, hér er ein hérna. Sko, málið er að þegar við erum ekki saman, þá bara gleymi ég að þú sér til. Æi, pæli eitthvað, vont að heyra þetta. Að þið er ekki líka alltaf þannig með situationships, er ekki alltaf önnum manneskjan pínu skotnar í henni. Er það ekki ástæðan fyrir því að þetta verður ekki að samfóti? En ævá, pældi að fá þetta í andliti, veist, pældi að fá þetta í andliti frá situationship bara þriðið eftir þjóðutí, það var ríkalegt. Herðu þetta á fyrsti í TikTok Tuesday, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það er Robin, Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Chris Mundraxel og Bubbi.

er Robin Dancing on my own hér á 957. Herðu, svolítið skemmtilegt, það var nýr brekkusöngvar í ár. Það var söngvarinn Ágúst Brynjarsson sem að tók brekkusöngin í fyrsta skipti og sko, samkvæmt öllum fréttum að þá var þessi frumraun hans bara ekkert smá góð. Hann var svolítið svona aðeins að breyta til og hérna blandaði með hann að sumartímanum inn í brekkusöngin sem er svona skemmtilegt tvist og sko, vísir ákveð að heyra í Ágústi en þá var hann einmitt í borðu í Herjólfi og leiðinni heim frá Eyjum og í viðtali við Vísi sagði hann bara að hann væri ennþá að ná sér niður og hann hefði fengið skilaboð frá Eyjamanni sem var að klára sína 50. þjóðatíð og sá sagði að þetta væri bestu brekkusöngur sem hann myndi eftir. Þannig að Ágúst er væntanlega svolítið svífandi á bleiku skýi þessa dagana. Það er svo gaman að sjá, þú veist, þegar eitthvað nýtt er svona gerast og það er gert svona vel. Þannig að mér langar bara að gefa gott sjátt á Ágúst.

0: Og það Jóhann Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herði, við ætlum að henda okkur í annan í Yxum hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.

Mars með The Lazy Song hér af 957 Eflaust margir sem að tengja við þetta lag þennan fyrir því daginn Ég veit allan að röddin mín gerða Herðu vel með hend okkur í annað ykk dagsins og þetta þjóðutjari Típan sem mætir í glænýjum hvítum Air Force í brekkuna Máli aftur á móti, ég held genuinely að þú hefðir alveg komist upp með að mæta í glænýjum hvítum Air Force helgina Þannig að rigndi ekki einu sinni alla helgina og stemningin var bara styrlu. Þannig að endur ekki eina þjóðutíðin þar sem að þú hefði virkilega komist upp með þetta.

er Benson Boone, sorry I'm here for someone else hér af 957 Herri, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Pitbull og Neo Herra Nettismjör og Jón Jónsson en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu Watch

0: Pitbull og Neyo með Time of Our Lives hér af 957. Herra klukkan, hún alveg að detta í 12 hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þið bara eitt við hálfnir saman. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Ég var á þjóðatíð eins og heyrist en hér eftir smástund þá ætlum ég að fá góðan gest til mín og við ætlum að fara í smá svona wholesome content. Það þarf að vera svona balance á þessu og já, við erum að fara yfir góð ráð og fleira þannig að vertu við sem að fylgjast vel með. En áðurinn fyrir mig þetta ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ,

0: Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Herðu, ég er að fá góðan gest himinn hérna eftir smástund sem við ætlum að fara í smá svona hlaupatips og smá spjallum hlaup en ég búin að tala með svolítið hérna í sumar að ég byrjaði að hlaupa og það gengi bara nokkuð vel þannig að við ætlum að fá sérfræðing í stúdíóið að ræða þessa hluti aðeins betur

0: sem gengur þarna eftir austur stræta.
1: Þetta er Friðrik Dór með Fröken Reykjavík hér á 5957. Ég er heldur betur komin með góðan gest til mín í stúdíu og Fjóla Signý, vertu velkomin.
2: Takk að fyrir og takk fyrir að fá mig.
1: Herði, bara takk fyrir að koma. Ég, hérna, þú ert aðeins betur rödd en ég eftir...
2: Ég hef ekki sungið jafn mikið á þú helgina.
1: Nei, það var, ég söng vissulega mjög mikið, það var mjög gaman hjá mér. Ég var þjóð til hvað stóð að gera, við byrjum bara á því.
2: Já, ég fór með fjölskyldinni, fórum fyrst í Þjórsárdal, vorum þar og svo komum við heim og vorum líka bara heima og vorum í Bauli Hveragerði, hoppa þar í góða verinu, í vatnið.
1: Já, bara fullkomin svona hólsam þjóðatíðar held, nei, ég var þjóðatíð, verslunar manna helgi. En Fjóla, við byrjum bara aðeins á, ertu til að kynna þig bara aðeins?
2: Já, ég sinnsat, já, heiti Fjóla og ég sinnsat, umboðsaðali Brúks á Íslandi, flytt inn það og líka eigandi á Fætur Toga.
1: Já.
2: Ég líka róubóndi.
1: Og þú ert nefnilega, mér finnst þetta svo skemmtilega, þú ert bara með Fætur Toga og svo ertu róubóndi.
2: Ég held alveg í það að vera úr sveitinni og vera sveitastelpa og ég hérna, er fyrir landsliðskona í frjálsum, spretlöpum og já. Og svo þetta er ég mamma og fjölskyldu, kona líka.
1: Já, algjörlega, bara allt upp á tíu og svona ólíkir hlutir samt sem áður, þú veist.
2: Já, ég er svolítið, mitt vandamál er svolítið, mér finnst svolítið allt skemmtilegt.
1: Já, ok.
2: Þannig að ég þarf svolítið að hafa þetta fjölbreytt og fá þannig nýt ég mín best og gera bara svona alls konar. Og vera í róunum, ég tek svona, veist, það er alltaf einn heilagur róudagur hjá mér á miðvikudögum.
1: Ok.
2: Auðvitað komið svo vertið á vorin og haustin þegar það er að í verkánum en það er svolítið svona heldur andlegra heilsu að vera hérna, að fá bara að vinna svolítið verklegt og vera í sveitinni og fá svona aðeins minna áreiti að því að í vinnunum minni ég elska launuðu vinnunum mína þetta er meira svona áhuga mál launuðu vinnunum mína að flytja inn íþróttavörur það er mín ástriða líka og fá að skoða hvað er að koma á nýtt á markaðinn og hvað er nýtt í þessu og pælingar og allt í kringum það. En það sem ég er að flytja inn og er að mjög mikið á svona útreikningum og skýslum og mikið tölvuvinna.
1: Já, svona aðeins öðru sér heldur en að fá að vera bara í sveitinni og svona, já, einmitt. Ég skil hvað meinar, þetta er bara svona fullkomin balans eða ekki?
2: Já, fyrir mig, þá er það alveg aðeinslegt.
1: En segðu mig, nú ertu, væntalega myndi ég segja, reynslu mikil svona hlaupa kona, ég meina, varst í frjálsum í spretthlaupi. Segjum bara, þú veist, ef við tökum aðeins bara hérna, það er einhverju hlusta sem að langar svona að byrja að hlaupa. Hvað er svona, hvað myndirðu mæla með að væri svona fyrsta skrefið og væntalega verið góðum skóm?
2: Já, algjörlega.
1: Já.
2: Algjörlega, þú talar með það rétt að ef maður fara að hlaupa þá muna það svolítið miklu að vera í góðum skóm.
1: Já, nú eru sko hlustendur FM búin að vera svolítið, ég er búin að vera upp þetta því nú byrjaði ég aðeins að hlaupa. Ég reyndar var að koma frá Spáni og eitthvað svona þannig að það var smá pása því að það voru 35 gráður á Spáni, það var ekki beint leipa við þér, þannig ég er svona aðeins búin að vera að uppdeita hlustendur og ég þurfti góða skó.
2: Já, byrjaðir í góðum skó?
1: Nei, ég byrjaði ekki í góðum skó nefnilega, en ég kom svo til þín og ég fekk Brúks skó og það breytti svolítið leiknum fyrir mér. Ég er svona beinunubólgu vesennis kona sko og ég hef ekki fundið fyrir beinunubólgu sem ég byrja að hlaupa í góðum skó. Þannig ég myndi segja að það var í krúsial sko.
2: Já. En það er mitt sko líka máli, mitt eins og segir, þú byrjaðir og varst ekki góðum sko,
1: nei.
2: Ég held að það fyrst af ekki mikla dómingi fyrir sér, að bara drífa sig að prófa bara að fara út að hlaupa og ekki bara, ó ég á ekki sko og ég er ekki minn tíma og ég veit í hvað ég gera, veist, ekki vera að flækja þetta, veist, þetta er bara hinn fótunum framan hinn, bara byrja aðeins þar.
1: Við eigum öll að kunna þetta, að þú veist treyfinguna sko.
2: Þetta er bara í okkur náttúrulega og svo, veist, það að vera spretthlaupari, þá er ég náttúrulega búin að alveg stúdera hlaup, tækni og stíl alveg niður í fáránlega örindir. En það er ekki eitthvað sem að þarf að pæla í, sérstaklega í langhlaupum, ekki fyrir maður komin að einhverjum afrekstig eða eitthvað svona mikið í tækninni. En það getur alveg munað mikið að spara orkuna hvernig maður hleypur og allt það. En til að byrja með, þá myndi ég bara segja, farðu bara út og njóttu þess að þessi gott veður. En það sem að það er alltaf verið að segja, þetta eins og margir tala um þetta, en það er samt ekki oft sagt að byrja bara nógu hægt.
1: Já.
2: Maður á að fara bara fáránlega hægt.
1: Átt að geta sagt að það ekki mér líður vel allan tíma.
2: Já, þetta er alveg góðu frasi, sko.
1: Já.
2: Og líka það bara, stundum er maður ekki, ef maður er ekki að tala, maður hlusta tónlist, þá notaði ég líka bara að syngja hans með lögunum.
1: Já, ok.
2: Og þá getur maður finnur verið eitthvað, ég er að segja eitthvað sungið, veist, ég er ekki.
1: Já, það er ekki bara andstutt bara, það er góðu punktur, sko.
2: Og svo er líka, hef ég til dæmis hjálpað systur minni árið á henni langa að hlaupa 10 km, hún bara hef fjóla, langa svo að geta hlaupið 10 km, en mér finnst ógeðslega leiðilegt að hlaupa. Hann að gera prógram fyrir mig.
1: Ég tengi alveg við þetta hugarfar líka, sko, eða tengdi.
2: Já, þannig að ég bara, já, ok, ekkert mál. Hann var leiðilegt að hlaupa eitthvað langt og lengi og hann var erfitt og hann var leiðilegt að hlaupa hægt og veist, þá þarf maður ekkert endilega að hlaupa hægt og lengi. Þú veist, ef mann finnst það leiðilegt, þá bara vinnum maður með það sem mann finnst skemmtilegt. Og hún var rosa mikið, ég leit hann hlaupa rosa mikið bara að taka 100 til 120 metra hlaup og svo labb og svo hleypa og þá hleypar það aðeins hraðar og svo labbar bara
1: mitt. Já, og taka svona, já.
2: Svona interval.
1: Já, interval, takk, já,
2: einmitt. Svona áttir svona tempo hlaup og það sem maður er að hleypa hratt og hægar til skipti sig að labba bara. Og í rauninni er bara, myndi ég segja, farðu út og gerðu meir en ekkert.
1: Já, einmitt.
2: Og það er líka oft ef maður er meir, veist, er mikið að gera, maður er í vinnunni, maður er með fjölskyldi, maður er með börn og maður gerir hitt og þetta. Bara stundum þarf að brugsa að gera meir en ekkert.
1: Einmitt.
2: Og fara að hlaupa er svo fullkomið af því að þá þarfst ekki að keyra í ræktina eða hvert sem ætlar að fara að æfingu. Það tekur áreglega minnstakosti 15 mínútur.
1: Algjörlega, já.
2: Það komið hálftíma bara í keyslu. Í staðan fyrir að geta bara að labba út um dyrnar hjá þér og gerir eitthvað í hálftíma.
1: Einmitt.
2: Eða bara í 15 mínútur, skiljum meir en ekkert.
1: Já, fara bara og gera eitthvað smá.
2: Já.
1: Vá, þetta er svo ótrúlega góður punktur. Og þú myndir það mæla með, þú veist, bara fyrir algjöran byrjanda. Vistu, við erum ekki að setja sér neitt tíma eða kílómetra markmið eða neitt, heldur bara að byrja.
2: Ég myndi frekar að setja mig frekar markmiðið mitt að bara gera hversu oft í viku.
1: Já, kannski ok.
2: Þrisvar, til fjóru sinnum að fjórðaskipti væri bónus, bónusæfingin.
1: Einmitt.
2: Og ég myndi hafa svona markmiðið að vera ná hálftíma.
1: Ok.
2: Til 45 mínútur max.
1: Já.
2: En 15 mínútur, það telur líka.
1: Ok.
2: Ég myndi frekar gera eitthvað í 10 mínútur, 15 mínútur. Frekar að sleppa, ná þessu inn í rútínuna
1: já.
2: Og svo kannski er maður leðilt veður eða maður eitthvað fyrirkallaður labbaða þá bara, eða gerðu kviðaðingar, eða gerðu eitthvað pínulítið
1: bara smá
2: já, bara vertu, bara gerðu meir en ekkert og haldi þessu inn í rútínuna og þannig kemst þetta í vana og svo allt einu þú sleppir þessu, þá verður það erðalaus
1: já, finnu bara fyrir
2: bara, núna er ég vön að fara út að laupa eða að labba eða, veist eða maður er eitthvað að vera styrðar í skapinu af því að maður er ekki búin að fá sína útrás
1: einmitt, það er auðvitað eitthvað sem margir líka tengja við en við ætlum að ræða hérna, það er svolítið skemmtileg viðburður næstu helgi
2: já
1: sem að fá, hérna, fáum eitt gott lag og förum svo betri yfir þetta

0: Þetta er Alex Warren með Fever Dream og við sitjum ennþá hérna saman, Jóhanna Helga og Fjóla Signý og við ætlum að ræða hérna samhlaup fyrir Reykjavíkur marathónið. Mm-hmm. Hvað hérna segðum við aðeins bara um hvað snýst samhlaupið?
1: Sko, sem sagt Brooks og Íslandi er að styrkja Reykjavíkur marathónið.
0: Já.
1: Og núna var við að breyta hlaupaleiðin aðeins á Reykjavíkur marathóns leiðinni 10 km.
0: Nú, ok. Og
1: þannig að startið til dæmis er ekki niður í miðbæ, það er hjá háskólanum.
0: Ó, ok.
1: Einmitt, og það eru bara hérna, veist, við fyrra voru 17 manns og það er hérna, og margir eru bara, tengir alveg við það sjálfur eins og ég kom, fór í fyrra mm-hmm. og ég búin að fara oft og það búið að snúa við, þess að það búið að breyta 30 km leiðinni.
0: Já.
1: Það var alveg búið að auðlýsa að það væri búið að breyta þessu í tölvupóstum eitthvað en ég einhvern veginn fór það fram hjá mér og svo ég byttu er ekki allir frá hlaupi, við þess að átt að ég...
0: Já, þú meinar.
1: Ég bara kikti ekkert át og alltaf bara gera það eins og vennina.
0: Með eðlilega kannski.
1: Já, og svo bara Reykjavíkur marathón, já, það bara niður bæ, svo allt inni kannski ertu bara komin niður að torg, öst niður að miðbæ, vennilega, mm-hmm. og bara hvar er rásið?
0: Og já, þú meinar, já.
1: Þannig að við erum að, sko, hann er bæði að aðeins að vekja athygla á það er nýr staður á mm-hmm. rásmarkinu sem er hjá háskólanum.
0: Mjög gott að vita að þú ert að fara hérna að taka þátt í Reykjavíkur marathónu og bara mjög gott að vita að þú vissir þetta ekki nú þegar. Einmitt.
1: Þannig það er hjá háskólanum og svo erum við líka bara að peppa okkur í gang. Loksins er sumari komið.
0: Loksins er sumari komið.
1: Svo rétt í lokin og þá er allir til að fara að hlaupa og við ætlum bara að hafa svona stemming og pepp og vera með sem sagt bara hlaupa sem sagt þessa 10 km leið mm-hmm. eða þarf að taka 10 km eða stytta taka hana, sleppa smá lúpu hana nesinu og taka 7 km hana,
0: okay.
1: 10 km er svolítið mikið fyrir suma
0: 7 km er eitthvað fyrir mig til dæmis
1: já, bara veist, að óþarfi að vera að maxa sig ef þetta er ekki vegalengdi sem maður er að taka venjulega og þá bara, ústu, þetta er bara rólegt og þetta er bara skokk saman
0: bara kósi
1: já, mm-hmm. þannig við ætlum að sem sagt vera pepp okkur fyrir Reykjavíkur marathónið og þetta er á sunnudaginn
0: okay.
1: og uppbytun hefst klokkan kortir í 11 hann hjá háskólanum
0: góðu tími líka á þessu, þú veist ekki ofsnemma hann að fólk er alveg getur vakna að fengi sér smáborða og kaffibolla og svona
1: en samt svona í fyrra fallinu að því Reykjavíkur marathónið það er snemma þannig að maður þarf að gera sér upp fyrir það líka
0: Einmitt.
1: Fyrir þá sem eru ekki amanuskjör
0: þarf maður að vera skráður í Reykjavíkur marathónið til að koma og taka þátt í samhlaupinu
1: nei, þetta er bara ókeypis,
0: ok, frábært
1: og það er hægt að skrá sig bara farin á brooks.is/samhlaup
0: ok
1: og brooks.is/samhlaup og þar skráur þig
0: okay.
1: og þetta kostar ekkert en ástæðan þegar við viljum fá skráningar er þá getum við áætlað því að ölgerðin alltaf styrkja og gefa drykki.
0: Já, geggja.
1: Þannig þá vitum við aðeins svona hvað við þurfum að hafa drykkjum.
0: Áætla svona styrka alltaf hana, já,
1: einmitt. Þannig að sé ekki bara, já, þannig við þurfum að vera viss með það og svo er líka að þeir sem að skrá sig í samhlaupið fá 20% afslátt af öllum brúksvörum á öllum sölustöðum brúks á Íslandi.
0: Já, ok, næs.
1: Og það er alveg margir sölustæðar, það er Reykjavík og Akureyri og hérna fyrir austan Egilsstöðum mm. og þannig að þetta er alveg víða
0: okay.
1: og Selfossi og já, hérna og talandi um landsbyðina, þá eru kannski eitthvað sem að langar að vera með gleðinni, mm-hmm. er ekki í bænum, þannig að við ætlum að vera með samhlaup á Akureyri, í Vestmannum og á Selfossi.
0: Fá geggja.
1: Og þeim stöðum startar frá útibú Íslandsbanka.
0: Ok.
1: Þannig að Íslandsbanki er náttúrulega styrkja hlaupið.
0: Emmett.
1: Og þannig að þá er það svona punkturinn hvar það er startað, það er frá Íslandsbanka
0: okay.
1: á þessum þremur stöðum á landsbyðinni.
0: Frábært.
1: En á sama tíma.
0: Á sama tíma, þannig að þetta er bókstaflega samhlaup út allt land.
1: Já, já.
0: Vá, þetta er geggja koncept.
1: Já, en þetta er svona, þetta hefur ekki verið gert áður í fyrir Reykjavíkur marathónið og nokkuð langaði hans að svona peppa þetta upp. Og
0: já, frábært.
1: Þetta er bara stemming, bara gaman, spáin er bara fín, bara já, góð, það er bara kekja. Gott veður, bara á, veist, hverjum langar ekki að vera út að gera eitthvað.
0: Nákvæmlega, og líka bara, þú veist, hvet alla að þú þekkir eitthvað sem er að fara að taka þátt í Reykjavíkur marathóninu, bara peppa manneskjurnar í að skrá sig í þetta.
1: Algjörlega.
0: Aðeins svona að gíra sig upp í Reykjavíkur marathóni.
1: Þannig að já, en þetta verður svona, það verður vonandi til þess að þeir allir sem að mæta, ef þau eru ekki nú þegar skráðið, þá mun þeir eru að skrá sig.
0: Einmitt,
1: svona þess að bæti. Já, ef þetta var gaman, þá verður hitt veistla, sko.
0: Já, einmitt, algjörlega, þannig að, já, einmitt, að þú ert kannski smá óvissum hvort þú viljið taka þátt í Reykjavíkur marathóni, skelltið er í samhlaup núna sunnudaginn 9. ágúst.
1: Mm-hmm.
0: Og ég bara, sko, ég er ekki búin að skrá mig, ég held að ég geti þurft að skrá mig í 7 km.
1: Já, þú þarft ekki að velja hvort þú allar hlaupa.
0: Ekki, ok, ég er ákveða bara staðnum.
1: Já, þú bara okay. dagsformið er bara misjátt.
0: Gott að vita það líka, já.
1: Allir leggja stað frá sama stað,
0: okay.
1: svo bara herði, núna skiljast leiðir, þeir sem vilja taka styttra, þá bara beygja þeir hér og þeir sem að, hérna, vilja klára ringin, halda áfram, og það verður eitthvað sem að leiða hópin, að vísa leiðin og svona. Þannig að maður bara, þú veist, taka þátt og mæta og hafa gaman og
0: Ó, þetta hljómar ótrúlega vel og bara svona Já, bara kósi svona sunnudags activity svona til að taka
1: Já, algjörlega
0: Ég hlakka til, ég stefna á að mæta
1: Já.
0: Ég ætla aðeins að fara út að hlaupa í vikunni samt áður en ég kem í samlupi Ég þarf aðeins að ríja mig gangi eftir spánarferðina og náttúrulega þjóðatíðarferðina mína líka
1: Já.
0: En bara Fjóla, takk hella fyrir komin Það eitthvað svona lokum sem þú vilt
1: Ég bara vona allir sem koma fara í taka þátt í Reykjavíkumarathoninu og eða eitthvað svona spurningar sem að vantar hvernig skóðu þarft eða hvað búnaðu þarft þá bara endilega að koma í veistu, ég líka með búðuna fæti toga og þá að koma þangað og við getum aðstofa með alla spurningar, með næringu Algjörlega. Og skó og svoleiðis og við erum líka með svona bjóðu upp á frítt 12-vikna prógram fram
0: já,
1: á Reykjavíkumarathoninu Og það síðasta, þannig að núna verður samhleipið, það alltaf ein æfing í viku sem við tökum saman. Þannig samhleipið verður æfingin í þessari viku.
0: Já.
1: Eða rauninni næstu viku, það var ekki æfing í gær, því það var frýta af verslumanna. Þannig að fyrir næstu viku þá tökum æfing á sunnudaginn. Svo ein æfing í viðbót eftir, það þá 17. ágúst, þá það klukkan 6. Það bara æfing sem tekur 40-45 mínútur frá fætti toga.
0: Gekkja.
1: Þannig að bara ekki vera mikla þetta fyrir sér. Bara koma og bara byrja, bara
0: Eitt skref í einu,
1: hinn fótum fyrir framan hinn
0: Einmitt, ótrúlega gott, Fjóla, takk hérlega fyrir komuna Hvetig til að kíkja í heimsókn upp í fæti toga eða vantar einhverja ráðgjöf eða aðstoð
1: Já.
0: Og bara ég hlakka til að sjá vonandi sem flesta í samhleipi á sunnudaginn
1: Já, takk hérlega fyrir mig
0: Takk fyrir

0: Loveless með Beautiful hér á FM 957. Hæðu klukkan, hún orðin hálf eitt og vel rúmlega það hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, við ætlum að halda áfram bara í topp tónlistinni hér eftir örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Kíktu á boost.com og verslaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsson. Shakenpizza.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
10: Like hey, it's Billie Eilish.
11: Hi, I'm Chappell Roan.
12: And it's the Kid Laroi.

Daniel og Hipsum Haps með falleg orð hér á 595 yeah. Herðu, söngkonan Ariana Grande, hún alltaf að draga sig út úr sviðsljósinni í óákveðin tíma og meðal annars hætt við að taka þátt í uppfærslu og söngleik í London eins og til stóð. En þá var BBC sem að sagði frá því að þegar yfirstandandi tónleikaferð hennar líkur í næsta mánu og mun hún draga sig í hlé en það hafa verið sko ansi svona miklar umræður í kringum hana þessa dagana og já, ég held hún hafa bara ótrúlega gott að því að taka sér smá pásu og hérna svona aðeins að já, hugsa sjálfan sig, elsku besta Ariana Grande, hún alltaf frábær söngkona og ég vona hún sé ekki hætt að gefa út tónlist. En já, talandi tónlist, við ætlum að halda áfram í henni, framöndan hjá okkur er í hana, en við byrjum fyrst á þessari hér.

Eitt gamalt gott með minni konu, þetta er Rihanna með SOS hér á FM 957. Við höldum áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Justin Bieber, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Justin Bieber með Ghost hér á 5957. Herðu, klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, náttúrulega veðrið heldur bara áfram að gefa eins og við hérna Fjóla vorum að tala áðan þá sumari loksins komið svona alveg í lokin. En sumari kom þá allavega og þá nú akkurat tími til að huga að úti málingunni eða viðar vörninni eða úr með pall sem að þarf á einhverju viðhald að halda. Að þá færði allt til alls fyrir það hjá Slippfélaginu. Við erum að tala bara að sko staðan líka þannig að þau geta blanda fyrir því hvaða lit sem er. Þú velur litin, tegund viðar varnar og þau blanda. Ég tek því þannig bara að þú myndir vilja hafa pallin bleikan að þá getur þau gert það. En það kannski alltaf að spyrja því bara í Slippfélaginu. Skellu þér í næstu verslun Slippfélagsins og rættu við fagmennina þar.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
5: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
7: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
8: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo. Frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegar við 182, Smáralind, epli.is.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum, vaffpallar.is.
10: Einn bolli, í kyrð og ró. Kaffitár.

klubnum hér á fyrir 9.57 Þó það sé þriði dagur eftir Verslunarmál helgi að þá má maður alveg halda smá stemningu í gangi og það nú akkurat það sem að Guðjón Smári og Jóna Margrét eru svo góði að gera og já, þetta nú ekkert eina lagi þeirra þau voru náttúrulega bara að gefa út nokkur lög ég hvetið til að tjekka því inn á Spotify en við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Bruno Mars Það eru One Direction, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta

Bruno Mars, Risk It All hér á 957. Herði, það eru eflaust margir í svona pælingunum hvað áfyrir matinn á þriðjudegi eftir verslunumanna helgi og ég ákvað bara að spyrja tjátt, byrja smá svona hugmyndir og við skulum fara yfir þetta hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, það Somber en við byrjum fyrst á þessu.

Þetta er Sombær með Homewrecker hér á 957. Herri, hvað ofri matinn á þriðju degi eftir verslun og mannahelgi förum að sér þetta? Klassist, Taco Tuesday, hægt að nota nauta kjúkling, fyllit af græmmeti, vera með nachos og eitthvað svona juicy. Herri, númer tvö bara hamburgar og franskar, það ekki alltaf mjög klassik? Jafnvel grilla hamburgaran, það líka alltaf mjög næs. Herri, svo eitthvað svona juicy pasta réttur, eitthvað svona rjóma pasta með kjúkling og baconi og eitthvað svona svoleiðis næs. Quesadillas, fylltar með osti, kjúkling eða hakki, alltaf mjög gott og smá svona juicy líka. Henda í tortilla, pítsu, núðlur með svona stir-fry. Svo það súpurnar náttúrulega, súpa held ég eitthvað sem ég þarf alveg að fara í að kjötsúpa eða tómatsúpa með svona grilluðum samlokum með. Það alveg, við getum alveg farið í eitthvað vel juicy og svo líka brækt að vera í þessu létta, þessu tómatsúpa, ég held að það sé geðvegt í kvöld. Ég fari í tómatsúpa.

0: Ariana Grande heitir I Made You Love Me hér á 5957. Herði tíminn, hann gjörsamlega flýgur frá mér hérna á þessum þriðju degi eftir verslunumanna helgi. Það Jóhann Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. En áður en við förum í það, þá ætlum við að henda okkur í örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumari mikla hjá þér?
4: Nei. Ég get alveg svarað því strax, það verður sengt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
4: Hvað
3: heldur það?
4: Hvað heldur það að minni með?
3: Rosalega varst þú eitthvað svartýnda á þetta strax.
4: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni í honi greinlega.
3: Já, nei, ég, þetta var ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara hárlegt, það gengur bara ekki.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.

0: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
1: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Númer eitt í topp tónlist.

Aron Khan aldrei heim. Eflaust margir sem að tengdi við þetta um helgina þegar gýrin var sem mestur. Herði, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en áðurinnum fyrir mig það. Það var fá tvö góð lög framöndan hjá okkur Dua Lipa. En byrjum fyrst á þessi hér, þetta eru Kristmynd Raxel og GTRN.

Dua Lipa Dance the Night hér á 5957 Herðu þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 um að kíkja á alþjóðlega daginn Þriðju dagurinn 4. ágúst og í dag National Chocolate Chip Cookie Day Það heldur betur dagur, örgulega næs að henda í Chocolate Chip Cookies í dag Herðu það alþjóðlega dagur hvítvínsins og svo líka National Night Out Day Heldur betur brjála að gera í þeim alþjóðlegum Styttist í hverju stund til okkur en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: klukkan að þetta í tvö hjá okkur þannan þriðja daginn sem að því er bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í góðu samstarfi við Slippfélagið. Það búið að vera bara svona klassískur held ég bara post þjóðatíðar þáttur hjá okkur. Röddin ekki alveg búin að vera upp á tíu en ég vonandi eitthvað að kippa henni í lag í dag. Hendum við kannski í te og eins og ég segi tómatsúpu eða eitthvað svona næs í kvöld til að aðeins að mikja raddböndin. En ég náttúrulega á ekkit í það að vera að fara eitthvað svona, já, fara á einhverju svona hátíð þar sem svona mikið sungið og mikið gaman því að já, röddin mín þolir ekki mikið svona. En það líka bara partur af stemningunni. Herðu, það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag. Guðjón Smár og Jóna Margrét örgla líka bara í geggjari post þjóðatíðar stemningu. Ég verð sem að þeir aftur á slæginu 10 í fyrramálið og já, þá allavega henda okkur í óvinsala skoðanir eða hot takes. Förum yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og hendum okkur í nokkur cool girl math dæmi. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst vonandi aðeins ferskari í röddinni á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.

0: Það er með það trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárin og Jóna Margrétin og við erum komin aftur.
1: Þriðji dagurinn eftir þjóðhátíð.
0: Já, hann er sko, er ok brekka sko.
1: Hvernig ertu?
0: Ég bara þreyttur sko.
1: Já, ertu það?
0: Já, ég vaknaði 10 í morgun og Já. Ég svona hugsaði með mér eitthvað svona, ég ætlaði að fara að senda á þig. Jóna, ert þú komin í vinnu? Svo bara svona... Líklegt Líklegt að Jóna Margrét er mætt fyrir hádegi á þriðjudag eftir þjóðhátíð í vinnu.
1: Já, sko ég ákvað í gær. Við varum alltaf fórum í bátinn, vorum í sama bát.
0: Já, já.
1: Ég stoppaði að vera í bústa á leiðinni. Gisti þar, ég var já, bara, ég get ekki verið að fara að keira eitthvað inn í tvo tími í bæinn. Og þú veist, ég bara á ekki til það.
0: Nei, ég er líka búin að slöpa alltaf helgi.
1: Já, ég er búin að vera eitthvað.
0: Hitti illa á.
1: Já, það er þessi blessa hérna. Þessi fylgir okkur konunum stundum.
0: Já.
1: En samt í gí.
0: En viltu svo að útskýra eitthvað meinar fylgir ykkur konunum? Talarum við svo að sé bara vesen?
1: Nei, ég er að segja kannski er svona ákveðnir verkir og ákveðn svona veikindi sem fylgja.
0: Já, já.
1: Leghálsi, viltu eitthvað að fara nánar í það? Það
0: er talað undir rós í trafíkinn í dag.
1: Nei, en hérna, en samt í mjög, og þetta var í alvörinu besta þjóti sem ég fara á.
0: Það er svoleiðis.
1: Wow. Ég er ekki grínast. Ég hérna, það var í fyrsta lagi náttúrulega bara veður eins og við værum í sólalöndum.
0: Ég er ekkert eitthvað, þetta er svo litli bróðum komið svo ógeðslega góðan punkt. Hann svona, maður er langa svo að töða yfir því hvað er ógeðslega heitt en það er bara bannað.
1: Getur ekkert gert
0: getur
1: það
0: ekki
1: eftir þessu daginn í fyrra.
0: Nei, þú getur ekki töðað yfir því. En það er sko, ég er ekki að djóka. Ég er bara með bóndafar, ég er bara brunnin í framan.
1: Já.
0: Þetta er rosalegt sko.
1: Við erum alltaf vorum í, hérna, í FM húsinu. Sem var bara geðvegt hús.
0: Það er gaman.
1: Jesus Christ. Og þar á pallinum, það er bara, þú veist, það fauk ekki fjör þar.
0: Nei.
1: Það bara var svo, hérna, mikið lognan á. Ég er ekki
0: bara á trampolíni.
1: Trampolíni og ég var búin að taka rúmið þitt út sem þú, hérna, einhvern veginn.
0: Já, ef að ræða aðeins rúmið sem mér var útlutað þessa helgi. Fyrirgefðu, hvaða skítur undir skónum er Guðjón Smári Smárason, spyr ég bara. Hvaða raskats andlit er ég?
1: Þú er náttúrulega sett sko... Þú náttúrulega, hérna, fattaði kannski ekki alveg hvað að vera að spyrja. Þegar að var spyrt, já, það er síðan svona garðskáli, hver er svona út af fyrir sig. Þú bara, ég til í það, ég til
0: ég
1: í það.
0: Ég held nefnilega sko því að einu svona var í sumabústa og það var svona lítilt garðskáli sem þýtti basically bara meira ró og næði.
1: Já.
0: Veistu hvað það þýtti í raun og veru?
1: Hvað?
0: Að þýtti það að ég og kærasta mín voru saman á loftinu.
1: Svo sundlega loftinu.
0: Já, í garðskála. Í 40 stiga hita. Í 40 stiga hita.
1: Já, allt í gleri.
0: Er ekki
1: og
0: allt
1: sólin.
0: Í sólin sko skein 24-7. Þetta verður svo sofa í sólbekk.
1: Líka,
0: þetta þú... er svo sofa í sólbaðstofunni smart.
1: Já, þið voru líka ekki á loftinu. Þið voru á svona dýnu sem var blæs upp til að liggja á sundlaug.
0: Þannig að ég vakna.
1: Og þið nefntu ekki að pumpa
0: nei, það er ekki málið. Það er ekki það sem að gerist Jóna Margrét. Það sem gerist er að kærasta mín fyrst nemma heima á föstudeginum bara þreytt eftir langan dag og hún bara heyrði, "Vert þú lengur? Ég ætla að hoppa heim að sofa." Ég sagði, "Glæsilegt, sjáumst eftir." Og hérna svo kem ég heim. Náttúrulega bara drukkin eftir föstu dag á þjóðatíð, leggst upp í og vakna daginn eftir í sko, það var gufubað. Ég var kófsveittur og svona límdur við dýnuna og það var ekki einu svona búið að fylla sko helmingin.
1: Nei, í lofti ekki, og það var ekki svona lag á henni.
0: Þannig að ég vakna, þá er ég búin að liggja á, með öxlin á gólfinu allanótt í 40 stiga hita. Ég vaknaði titrandi. Þetta er versti svefn. Enda gisti ég bara heima á pabba. Ég er frá Vestmannin sko. Ég gisti bara í FM húsinu upp á stemminguna að gera.
1: Já.
0: Svo var það bara, herðu, ég byrði að heilsa ykkur sko. Ég var heim í rúmi. Að því ég er ekki að djóka, ég gat ekki hreyft vinstri hendina helgina. Að því ég svaf á gólfinu. Svo spurði ég Írisi kærustunum mína. Ég sagði hérna, hvað er að frétta með dýnuna? Hvað er að gerast? Þá sagði hún sko Þá sagði hún, já, það var svo mikil stemming frammi þegar ég var að fylla þetta lofti að ég nennti ekki að fylla meir en helming.
1: Já.
0: Þannig ég svaf á gólfinu í 40 stiga hita, 40, fyrirgefðu
1: á flísum. Og í hvað fyrst það fyndi?
0: Ég hef ekki sofið jafn illa á æðiminni.
1: Það þú getur rétt ímyndað hvernig það var þegar við vorum alltaf opnum húsið. Það var alltaf bara hlöpallir að staða en að fá sér herbyggi. Og veistu hvað ég bara læra?
0: Hva?
1: Og það þegar ég var einu svona þannig típa, ég fór alltaf að leita að besta.
0: Já, þú átti ekki að gera
1: það. Þú átti ekki að gera það. Ég fór bara beint inn og beint vinstri, það var herbyggi og ég bara, við verðum hér.
0: Já.
1: Sem endaði á því að vera besta herbyggið, að vera ekki að stórt rúm og í hjónaherbygginu, en dýna var fullkomin,
0: já.
1: Það var kalt að inni og vegginni voru svartir, þannig að þú veist,
0: þeir eru... Og í þér, og þú veist, og ert svo mikið rottastundum, Jóna, ég alveg þú ert svo mikið rottastundum,
1: sko. Já, svo spegill með ljós sem allt er sátt að vera, og ég er ekki einnast, og ég var bara svona, já, og sjónvarp.
0: Já, sem er sjónvarp.
1: Og hérna á myrkva gardínur, þannig að þið fórum að sofa þá bara alveg neða myrkva.
0: Ég var í sólskála. 40 gráðu heitum sko sólskála.
1: Já, svo Jóhanna og Geiri kæristir hennar á loftinu.
0: Unnusti hennar.
1: Já, unnusti hennar.
0: Ekki ruglast á þessu.
1: Á loftinu í herbygginu við liðin á.
0: Já.
1: Og hérna Agnes og hérna Jón hlupu og náðu hjónaherbygginu og svo kom Egil plótarinn til brjára og bara, herri gæs, ég er að fara að fá við rúm í nótt, sko.
0: Já.
1: Þannig að hann fann einhverstaðar herbygginu í bílskur. Og svo komst þú bara inn og það var bara sólskálun eftir fyrir þig og Andri á sófari þar.
0: Það var bara ákveða ég erið þar, litli skíturinn sem ég er.
1: Nei, þú bauðst til þess, þú fattaði líka.
0: Ég bauðst ekki
1: líka.
0: Til þú þess, þetta er basically bara eins og ég myndi segja bara, heyrðu, viltu pening, já, ok, geð með 5.000 skall, bara bull.
1: Já, það var svona, þú veist, ég held að við höfum ekki fatta hvað máli var það.
0: Heyrðu, sjáumt, ég vil líka byrja á að segja bara hérna á svo mikil ást um helgina og ég er svo þakklátur fyrir öll spjöllin, fólk úr umferðinni sem er náttúrulega eitthvað óþjálfasta nafna á aðdæmdahópi traffíkarina sem til er, en bílarnir í umferðinni komu mikið upp á okkur um helgina, tala bara um, þú veist, bara að gamra hlusta og bara rósa þættinum og ég vil bara segja takk fyrir og gefa líka shoutout á púlsin. Ég veit ekkit hvað þetta er, eitthvað fyrirtæki út í bæ og þeir hlusta alltaf á traffíkina. Traffíkin í gangi, alltaf í púlsinum. Þannig að ég sendi alvöru power kveðjur á púlsin sem er einhver staðar. En eins og við segjum þá er það Guðjón Smárin, Jóna Margrétin, við erum traffíkin, við erum í fallegu samstarfi við Amerika bara sólbastofuna Smart og Iceware.
1: Sem að kom nú heldur betur helgina sko.
0: Iceware kom sá.
1: Og sigraði.
0: Já.
1: Það voru allir í Iceware helgina.
0: Það voru allir í Iceware helgina.
1: Já.
0: Og allir voru glæsilir.
1: Já.
0: Það er bara akkurat svona sem við gerum þetta.
1: Við að fara að ræða aðeins, sko, við langar aðeins eftir hérna tvö lög kannski eða þrjú, að ræða aðeins okkur í eigum.
0: Nú?
1: Vegna þess að ég held að við séum, sko, okkur áskotnaðist einhver 50 ár.
0: Þetta er eitthvað sem við þurfum líka bara að geyma bara milli 4 og 5 í dag, sko.
1: Já, mögulega, við þurfum eitthvað
0: bara,
1: að sjá það.
0: Þetta er bara, ég hafði það gaman að þessum við þurfum að eiga þetta bara inni fyrir, sko, fyrir bara setna þegar traffíkin er í gangi milli 4 og 6, sko.
1: Já.
0: En áður við gerum það, Jóna Margrét, þá ætla ég að leifa að heyra hvernig þátturinn í dag mun hljóma. Við erum svona mæta tilbaka, það er helvítis brekka, fólk að neyðast til að mæta aftur í vinnu, þannig að það verður ekkert nema kósi í dag.

0: Ég fór í gær heim eftir þjóðtíð og ég náttúrulega væntalega fyrsta sem ég geri er að leggja mig, lagði mig einhverja 2.5 tíma og svoleiðis. Svo náttúrulega bara vakna ég bara 10:30.
1: Já.
0: Og ég get ekkert verið að hérna næ ekkert að sofa. Þannig ég var bara í allan gærdag að skoða eitthvað sitt. Og það er bara ég ekkert okkar með svona 10 innkomur í dag. Það sem ég langar bara ræði einhverja að grilla hluti.
1: Veistu hvernig gærdagur minn var?
0: Hvernig?
1: Ég lenti úr bátnum.
0: Já.
1: Fór í bústað sem er svona hálftíma frá Landeyjahöfn.
0: Ó, nice.
1: Svo beið mín dýna fyrir fram á sjónvarpin í stofu.
0: Oh.
1: Með sæng og kotta. Eðla kalt Pepsi Max.
0: Já.
1: Og nammi í skál.
0: Þú voru hata það.
1: Horði á svona home, svona hérna recover, er svona þetta sem fólk er að koma inn í gömul hús. Já. Gera þið upp og svo kemur fjölskyldan og oh my god, þetta búir draumur mig svo lengi.
0: Extreme Makeover Home Edition.
1: Já.
0: Geðvegt TV.
1: Horði á þann þátt, sofnuð, ég held ég að vera sofnuð fyrir sko 10.
0: Já, já, geðvegt.
1: Heldu í þessu.
0: Frábært.
1: Draumur.
0: Já, ég var bara að lesa mér ykkur hluti, ég fer of svona ofta á deep dive og ég bara að kynna mér ykkur fárlega hluti. Ég sem bara andvaka því að ég er að skoða hvaða áhrif eitna, svarthola hefur á heiminu eitthvað svona bla.
1: Okay,
0: en í gær, ég, þú veist, og þetta er líka svolítið þema á þættinum í dag. Það er þriðu dag eftir þjóðtíð, þú sem ert að hlusta akkur núna, þú ert að fara að fá ekkert nema kósi tónlist og þægilegar umræður og svona pælingar eins og til dæmis. Þetta er svona hluti sem ég veist áhugaður. Þegar við horfum á stjörnundar á næturnar, við sjáum ekki stjörnundar eins og þar eru núna. Þegar þú horfir á stjörnundar, þá sérðu þær hvernig þær litu út á sama tíma og risaeðlurnar voru á sko jörðinni.
1: Já.
0: Út af því að það tekur svo langan tíma fyrir ljós að ferðast.
1: Já.
0: Þú getur líka ímyndað hversu stór geimurinn er. Hann er svo, þetta er svo bara stjarnfræðilega mikil geðveiki.
1: Þetta er
0: að
1: það.
0: Sko, að áttina sólinni 8 mínútur að koma hingað. Pældi hvað sólinni langt í burtu.
1: Já.
0: En stjörnurnar, þetta er jafn lengi og það myndir bíða núna, þá myndir fara tilbaka og hitta risaður. Ef að fólk til dæmis geimverur.
1: Þetta er bara orðið, þetta er allt og flók.
0: Ég veit það. Sko, ef að geimverur væru til dæmis núna einhvers staðar lengst út í öðru sólkerfi og myndu skoða jörðina til að sjá hvort þetta heimsækja okkur okkur svoleiðis, þau myndu horfa í smásjá kíki og sjá bara risaeðlur. Ef að þú væri í öðru sólkerfi og myndur horfa með kíki á jörðina, þá myndur þú sjá risaeðlur. Og þetta tekur svo langan tíma fyrir ljósið og bara það sem er ef ég skín ljós núna, þetta er svo langan tíma að komast yfir. Ef þú horfir beint yfir, þá sérðu ekki eins og þetta er í dag. Þú sérðu þetta fyrir 60
1: minn. Flóki fyrir þriðutafti.
0: Ég veit það, en þetta er allir jón, sko, ég veit ekki henni allt sem ég með eitthvað svona pælingar.
1: En hvað er, þú veist, ég, þú veist
0: En hver fattar þetta?
1: Hvernig fattar maður svona hluti?
0: Hver er heima og sér, herðu, ég er að fatta eitt, hvað? Ef þú horfir núna, þá sérðu hlutina fyrir 60 milljón árum. Hvað er að gerast?
1: Ég
0: hver er svona gáfaður?
1: Er einhver í eldun sem bara duttur út og kóriandir, heyrðu ástu mín hérna, hefur pælti og hvernig kemstu að þessu sko?
0: Ég nægis ekki og ég væri til að fá einhvern svona stjörnufræðing.
1: Auðvitað vil ég fá stjörnusævar til að koma inga, sko.
0: Til að koma og útskýra aðeins, hvað er að þessi stað?
1: Ég er búin að vera að stalka stjörnusævar samfélagsmiðla núna undarfarið.
0: Nú, hverju?
1: Og bara senst það í morgun, vegna þess að það er að koma almyrkvi.
0: Já, hvað, 12.
1: ágúst.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta er eitthvað sem mér finnst rosalega áhugavert. Ég er búin að vera spennt í marga mánuði, sko.
0: Veistu klukkan hvað þetta er?
1: Ég held að þetta sé bara öllu miðum dag, sko.
0: Hvað er bara við niður í traffík og kemur sólmerkvi?
1: Oh my god, býtu, fyrsta lega, ef það er þannig, þá verði ég ekki í traffíkina þegar ég verður á Snæfellsnesi.
0: Nei, ha, á hverju?
1: Út af því þar sést þetta best.
0: Og ætlarðu bara að sleppa traffíkinu til þess að sólmerkva?
1: Ég verð að gera það. Þetta er á miðvikudag í næstu viku.
0: Klukkan?
1: Þetta er með eitthvað þetta næstu viku, já, ég finn út úr í klukkan hvað þetta er.
0: Já.
1: Þegar ég er ekki grinnst, ég verð á Snæfellsnesi, sko.
0: Býtu, hvað á ég að gera?
1: Þú bara.
0: Sko, þegar það kemur sólum mig, þá ætla ég bara að efriða það og horfa, sko.
1: Nei, þú sérðu þetta ekki tíðan.
0: Þú víst sérðu þetta híðan.
1: Ekki eins og...
0: Þú sérðu þetta í hafna fyrir því.
1: Sérðu, býtu, ég skal finna þetta. Býtu.
0: Þetta er gott radio.
1: Já, við þurfum 12. ágúst.
0: Já. Sólmyrkvi.
1: Það er ekki alveg með
0: í fallegu samstarfi við Amerikan bar sólbaðstofuna Smart og Iceware. Er það ástæðan fyrir sólmyrkvanum? Er þetta sólbaðstofan Smartmyrkvurinn?
1: Gæti verið, ég veit ekki alveg klukkan hvað þetta er, en við finnum út úr í.
0: Já,
1: en ég er ekki reynst, ég verð á Snæfellsnesi, sko.
0: Nú, hvað? Frábært.
1: þú verður bara að vera einn hér.
0: Nei, þetta var einn hérna. Þetta þú ert að horfa fucking sólmyrkvann á Snæfellsnesi.
1: Oh, ok.
0: Hvað er Snæfellsnes?
1: Það er bara hérna, einn og halvan tímbyrtu.
0: Þú ert nú það alveg, Jóna Margrét. Heyrðu, það er einhver að hringja sem veit þetta.
1: Já.
0: FM, góðan dag, veistu klukkan hvað sólmyrkvinn er?
2: Ha, hvað það eru?
0: Veistu klukkan hvað sólmyrkvinn er?
2: Ég held að það sé kringum ykkur 6.
0: Já, geðvitt.
1: Almyrkvi.
0: Almyrkvi. Þetta er
2: sólmyrkvi. Heyrðu, hver er þetta?
0: Hver er þetta? Þetta er Guðjón og Jóna í trafíkinni?
2: Oh my god, ég svo vill aðdáandi.
0: Æ, takk fyrir. Æ, gaman að heyra.
2: Oh my god.
1: Gaman að heyra.
0: Hvað vil ég segja við hlustendur FM?
2: Oh my god. Halló. Ég veit það, oh my god, ég í sjokki.
1: Hvað gerðu þið vestunumarhelgina?
2: Ég var bara í sumabústa Tana.
0: Ah, nice, yeah. Í góða verinu.
2: Jep.
0: Hæ, gæ,
1: gæ. Gaman að heyra í ykkur.
0: Takk fyrir leið. Bæ. Slag. Takk fyrir að ringja og gaman að heyra í ykkur.
2: Já, takk fyrir leið.
0: Bæ.
1: Við ætlum að hoppa í örsmögu skilabóð og koma svo aftur inn og vera með til klukkan 6 í dag.
0: Heldur betur, við erum að tala alveg verið kósi stemningu. Við ætlum að hendi Jón Jónsson með þér hér eftir, já, bara rétt rúmlega mínútu.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
5: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
5: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
5: Jú,
0: nei, það bara,
5: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
5: Er ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Trafíkin fyrir óléttar konur

0: ekkert nema Það er stæmming og stuði trafíkinu FM 957 Það verður ekkert nema kósi og þægilegt í dag Við lofum því Við viljum að stytta fólki kannski þennan erfiða dag
1: Já.
0: Og við viljum að gera það sérstaklega með því að til dæmis Það kom stelpa upp að mér að þjótið Og þetta bara að spila fyrir þig Hún sagði við mig, ég ennþá að hlæja Hún sagði hérna, þetta var bara moment í fjölskyldunni Og ég ennþá bara hérna En þá bara þakka fyrir svo bara ógíslega skemmtilega og góð spjöll frá fólkinu úr trafíkinni og umferðinni Og það var ein stelpa sem sagði við mig Hún sagði Guðjón Smári Brandarar fyrir börn hún sagði Við erum búin að sita og hlusta á þetta fjölskyldan alveg yfir fimm sinnum Og bara hérna Hún sagði ég vil fá þetta sem gullkistu minningana
1: Já.
0: Þannig fyrsta gullkistan í minningana er sérstaklega fyrir þig og fjölskylduna Hér er brandarar fyrir börn
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Það eru símaðutin í trafíkinni og ég rosalega spennt fyrir þessu því mér finnst brandararnir mínir vera geggjaðir í dag
1: Já, ég, einmitt, ég er ekki alveg með nógu góða en við sjáum þetta
0: En þú komst hérna í ofpeppiðinu á það
1: Ég veit
0: að Bara ég með geðveika hugmynd að símað það sem við hringjum og erum að segja fólki frá nýju bókinu okkar í staðinn fyrir gátur fyrir glugga
1: Já, sem heitir brandarar fyrir börn
0: Já, það sem við segjum brandarar sem eru fyrir börn og hvað pointið ætlum að spyrja hvort fólk vilja vera á póstlista
1: eða? Já, hvort þú reyna að fá okkur á póstlista
0: okay.
1: Ég var til að ringja í einhvern karlmann
0: Karlmann, kannski karl
1: Já
0: Karl, hversson?
1: Ég var til að
0: Georgsson
1: Ég var til að hérna, ringja einhvern mann sem heitir Kalman
0: Ha?
1: Kalman
0: Kalman?
1: Já
0: Er það nafn?
1: Já, já
0: K-A-L-L
1: Nei, K-A-L-M-A-N-N
0: Kalman, já, það er hérna, það eru tvær konur sem heita Kalman en þú vildi kall
1: Við þið pröfa Kallmann þá
0: Kallmann, það er enginn sem heiti Kallmann Ég ætla að gefa bara mann sem heiti Karl
1: Já
0: Nei, ég ætla að gefa mann sem heiti Þorfinnur
1: Ok
0: Það finnst mér fallegt og skemmtilegt þetta
1: Já
0: Einn af mínum bestu sem sagt æsku vinum sjá til heiti Þorfinnur
1: Já, ég á frengu sem heiti Melkorka
0: Ok Hvað þurfti þessi samræða að vera þig eða?
1: Nei, bara svona, þú veist, þú veist, við erum að tala frændur og vini sem að heita eitthvað
0: Ég var líka bara frænda sem heitra Aron
1: Já, sýsti mín heiti líka Guðrún
0: Nei
1: Herðu, ok
0: Sýsti hinn heiti Kvaran
1: Herðu, já, ég ætla að vera hérna, góðan daginn, ég heiti Lára Er að gefa hérna út nýja bók, þetta er brandarar fyrir börn Margt sem vantar nefnilega, já, ok Halló Halló
0: Hvað að gerast?
1: Hann DJ? Heyrðu, næsti
0: Ég byrðu Þetta geðvitt lag Ég veit nú ekki alveg hvað þetta var
1: Já, fyrir mér næsta
0: Ég með bónda fyrir því, Jóna Margrét
1: Já, mjög gott
0: Þorfinnur bóndi á Kópaskeri Þetta stemmingsmaður sjáðu til
3: Halló
1: Já, góðan daginn, Lára heiti ég og hringja þetta út um sveitnar á Kópaskeri er að sérst að fara að stafin nýja bók sem ég er að fara að gjóð
3: Já, sæll
1: Sæll, heyrðu, þetta er enn svo bók svo margt sem að þú veist er sérst, fyrir sko unga fólki í dag og aldrað fólki en það er ekkit margt fyrir börnin Hefur þið tekið eftir því?
3: Já
1: Já,
3: næs
1: Já, mitt, það vantar svolítið fyrir börnin Þannig að ég einmitt að fara að gefa út bók sem að heitir sko brandara fyrir börn og ég einmitt bara svona að sjá sko, kannski tjekka líka ala bara, þú veist, á áhuga og í hérna hvort að fólk væri til að koma á póstlista eða svo
3: Já
1: eru...
3: Ég er nú ekki mikill lesari sjálfur, sko
1: Nei, þetta er meira kannski bara svona gaman til að hafa hann á kaffistóð Þetta eru brandara á við, sko maður sjá, hérna, maður sjá Hvað sagði Tómatsson við túristann?
3: Ég veit ekki
1: Hún sagði sko, eða náttúrulega ensku I'm a ketchup, not a tomato Hvað það eru þennan? minnst þú ræðisli, minnst líka þessi næsti hérna Þetta er rauninu bara svona Hvað segir maður, mér finnst Sko, það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja allt mikið fyrir börnunum bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu Hérna til þess næsta sem er svona smá ádela á lífið, tveir strákar voru í vastrið sem endaði nú ekki vel, þeir rugluðust að tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur Fattaðu þennan?
3: Já, ég fattaði þennan
1: Þetta er sko, fyrir gemist, Þetta fær maður nú bara til að brosa sko Maður var á leiðin í göngugreiningu því að vantaði hann fótinn Hann ruglaðast að þessu fór í búð og kefti hakk og spakk Vattaðu þennan? Þetta er nefnilega sko Þetta er þessi brandar fyrir börnin sko, minnst eitthvað vantar fyrir þau Ef að pipa kökur baka skaltu bara sleppa því það eru nefnilega til tilbrúrið í búð Já, þessi nefnilega sko Veistu, hérna, ég verð minnst svo gaman sko Veistu hvað fyndar en maður að þetta?
3: Hva?
1: Rass
3: Já, já
1: Er þetta eitthvað sem að, hérna, ætti heima, þú veist, þjá þér annarkvort á kaffistofinu eða með börnunum með eitthvað svo leis Ég bara í raun að skrá, sko, við erum komin hérna með 17 manns á sinni morgun sem að eru að skrá sig á póstlista
3: Já, ég held nú ekki, sko
1: Ok, ekkert mál, ég einmitt bara að hringja og athuga, sko, áhugan, en hérna, hann ekkert ekki mikill Einmitt, heyrðu, vertu sæll
3: Já, bara
1: Já, bless
0: Þetta var Jóna, þetta var ógeðslega fyndi Með það að segja Með það að segja haglabysu brandarinn aftur Shit, þið átti erum með mig
1: Tveir strákar
0: Hvað er svo líka, hvað er fyndnara Maður að detta, rass Jöfull hlóka í Þetta var ekkit eðlilega
1: fyndi Tveir strákar úr í vastri sem enda nú ekki vel Þeir ruglust að tóka úr haglabysur í stað fyrir vassbysur Líka, fattaðu þið hennar?
0: Fattaðu?
1: Já, hvað fyndari?

0: Já, Þorfinnur. Já, hæ.
1: Halló.
0: Já, er það Þorfinnur?
1: Jú, hefur það.
0: Hvað segir hann þá?
1: Ég segir það.
0: Það er eitthvað svo lélegt samband hjá þér?
1: Hvað er það?
0: Nei, þetta var nú bara...
2: Nei, síminn bara, hann var þetta í ristel.
0: Þorfinnur og Sauðakróki, ég fíla að nota nafnið Þorfinnur.
1: Mm-hmm. Halló.
0: Já, góðan daginn, Þorfinnur. Blessaður, Grétar Örn heiti ég, ég er að hringja hérna út, ég er á strandveginum númer 23
1: Já.
0: Og ég er að hringja hérna í bara hverfið því við krakkarnir í blokkinni erum búin að vera að vinna núna í smá tíma á nýri bók fyrir börn sem heitir sérst brandar fyrir börn og við erum bara að hringja erum við út og fá að leifa fólki kannski heyra einn og eitt brandara og geta mögulega þá að skráða sig á póstlista.
1: Mm.
0: Og þetta mjög skemmtilegi brandarar þótt ég segi sjálfur frá og þetta nefnt bók sem heitir Brandarar fyrir börn og fyrsti hljóða svo af hverju flaug iPhone síminn og iPadin þeir voru báðir updateaðir fattar þú þennan?
1: Af hverju flaug, já, nei
0: update, svona upp í loftið,
1: já,
0: að fljúa
1: já,
0: hvað er bara næsta bara að setja á airplane mótið eitthvað nei,
1: já.
0: Nei, nei Svo er ég með, svo, já þetta er voða gaman og ég verð nú að bæta við hérna af hverju geta T-Rex ekki faðmast þeir eru með svo litlar hendur þeim finnst bara betra að takast í hendur á hvort öðru
1: Nei,
0: og hérna við erum bara svona að taka stöðu hvort að fólk fatta brandarana og eins og til dæmis hérna hvað gerist þegar þú setur pilsu milli tveggja hamborgarabrauðu brauða þú færð hambilsu
1: já,
0: þessi góður og kannski fyrst við erum að þessu þá hérna okkur þurfa börn ekki að fá sér sölt og steinefni geturðu sagt með það
1: góð spurning maður
0: að því að svona heilt yfir þá bara saltaði matinn sinn svo kastaði steinum í leik
1: ég greinlega ekki vaknaði henni það
0: nei, börnin hafa voðalega gaman þessu þau hafa hlegið og hlegið oft á tímum kannski einn viðbót hvers vegna byrjaði barnið að reykja marijuana
1: já, góð spurning
0: vegna þess að það hafði svo róandi áhrif og barnið var með kvíða
1: já, sel já, þessi stundi svartur
0: já, við erum með kannski svona þessi fyrir aftast í, svona fyrir fullotna
1: nei,
0: það var kannski svona ég fæ kannski að segja einnig viðbótt, finnst þér þetta kannski smá fyndið?
1: Já, ég veit ekki hvað með börnin, ég veit ekki, ég er kannski ekki, ekki alveg svo að línu, sko.
0: Nei, ok, ég fæ kannski að segja þér einnig viðbótt og reyna að ná þessum endanum. Hvað sagði barnin þegar það kunni ekki á klukku?
1: Hvað er klukkan, hvað er tím?
0: Það er eitthvað vesinn að kenna mér á klukku, ég meina klukkan 12, en það var klukkan 11.
1: Já,
0: sér,
1: já
0: Æ, ég sem nú minn upp á alls
1: Já
0: Þetta eru þennan
1: Já, ég er ekki alveg vaknað
0: Nei, klukkan Fullt næma
1: Já
0: Svo út og svona
1: Já, nákvæmlega
0: en þetta var gaman, ekki satt?
1: Jú, ánægilegt að byrja daginn svona
0: Það ekki bara, er þá hérna Má kannski bjóður að koma á póstlista?
1: Æ, þú veist þið, ég held ekki, ég á sem ágætt böt sjálfur þannig að ég
0: Já, ok
1: Þannig að ég sé, kom ekki til með neitt að maður farið inn inn að bók þannig sem þannig að
0: Nei
1: Ég gangi ykkur bara vel
0: Herðu, bara takk fyrir og takk fyrir spjallið og megi limran leika lausum hala, segi ég nú bara Grétar gáta hér
1: Já
0: Herðu, ég þakka hans bara fyrir spjallið
1: Ok, takk sem þeir
0: Já, bless
1: Já, bæ
2: Hva? Meinaðu? Þú varst bara að vekja greiði manninn
0: Með þessari fucking þvælu Hvernig fannst þið brandararnir?
2: Nei, sko, hann var líka bara Já, nei
0: Nei, ég er nú ekki
2: Þetta er ekki hægt
0: Hvernig fannst þið hérna
2: Hambilsa
0: Hvað gerist þau að setja pilsu með tveggja hambúrgar að brauða? Þú færið hambils
2: Þetta er ekki hægt, hvernig farið lag

0: Hún týndi sjálfri sér og Rómeó drakk sitt eitur og dó.
1: Þvílíkt lag sem já, til að kem á eiga, sko, þetta er lag sem að verður að syngja með.
0: Það er bara svoleiðis Ó Rómeó og Dilja Pétursdóttir hér í traffíkinni á FM 957. Það er Guðjóns Márun og Jóna Marketinn illa tekin á því eftir þjóðtíð 2026. Vel hefnuð helgi bæði á Suðurlandi og Norðurlandi og bara til hamingju líka blömmenn. Til hamingju blömmenn með flott sjó á sunnudeginum
1: og ekki að grínast. Ég rétti okkur núna alltaf bjóði í 5 ár á Akureyri.
0: Hefðiru vilja mæta maður?
1: Hefði auðvitað og ég ekki grínast. Ég var að fá svo mikið af myndböndu send.
0: Já.
1: Þetta bílun.
0: Nei, þetta var ross. Ertu búin að sjá vídeóið af krátinu þegar taka? Já, fínt.
1: Já.
0: Já, sæll.
1: Já, fínt. Já, sæll. Þetta var alveg bílun og svo var líka fólk að skemmta sig bara út um allt land.
0: Það
1: var,
0: já,
1: vissu það, veðrið verslunarmahelgina bara overall yfir landið. Var bara að gefa
0: gjörsamlega og líka bara fólk að láta svo sé ekki nógu mikið að fólki á þessu skeri til að fylla bæði sko Suðurland, Norðurland og meira
1: og bara öllunni bæðilög.
0: Þetta
1: var alveg geggja og maður var að sjá líka fullt að skemmtuleg frá innipúkanum og ég veit ég
0: hvað. Já
1: þannig að ég held að komi allir hressir undan helgin og margir líka sem bara taka vestlunar helgina í bústa og frí sko.
0: Já
1: sem maður er líka alveg kósí.
0: Við ætlum að henda okkur yfir Jórsnögg skilaboð, koma tilbaka hér eftir 56 sekúndur og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign.is.
4: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
6: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
5: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Þetta er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Mér veist ég verið með svo sex hér öll svona.
1: Eftir helgina?
0: Já, þetta er traffíkin með
1: hérna. Traffíkin.
0: Þetta er traffíkin á FM. En eins og við segjum þá erum við fallegu samstarfið American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware og það er mitt Sólbaðstofan Smart myrkvi á miðvikudaginn næsta klukkan 6. Heldum við, það er
1: eitthvað.
0: Segjum það bara.
1: Já, hvað heitir þetta ekki almyrkvi?
0: Ég held þetta sé reynda sólmyrkvi.
1: Er það?
0: Sólbaðstofan Smart myrkvi myndi ég kalla
1: þetta. Jú, sólmyrkvi. 12. ágúst, niður talning þar 8 dagar 1 klukkutími og 59 mínútur og 10 sekundur.
0: Já, þannig þetta bara meðan traffíkin í gangi.
1: Já, það lítur að vera. Þetta hefur ekki verið síðan 1954.
0: Pældu í því, fyrsta skiptið okkar ævi, hefur orðið vitni af einhverju svona áður?
1: Já, það var náttúrulega tunglmyrkvi.
0: Já, manstu eftir því, það var líka 15 ár síðan eitthvað.
1: Nei.
0: Ég var í grunnskólanum í Vestmannaeyjum og við fórum bak við eldfell, það sem við fórum og sáum tunglmyrkva sem að koma yfir Vestmannaeyjar. Það er rosalega að sjá þetta og svo magnað að sjá sko skuggan taka yfir og allt inni bara myrkur og eina sem ég hugsa bara, hvað hugsaði fólk á fornöldum?
1: Einmitt.
0: Þau hafa verið bara, heyrðu, sólar guðin að fara að koma að drepa okkur.
1: Já, þú veist, eða bara, hérna, sé bara að koma heimsendir, sko.
0: Já, þú veist, myndi maður fríka út eða myndir ekki skilja neitt að þessu og allt henni var bara dimmt í 10 sekúndur.
1: Sko, hér, tilbúin.
0: Já.
1: Deildar myrkvi hefst miðvikudaginn 12. ágúst klukkan 16:47.
0: Frábært!
1: Hvað?
0: Hefði þetta ekki mátt vera kannski kortir yfir 6 þegar traffíkin búin?
1: Af hverju?
0: Af hverju? Svo, af hvað meinar af hverju? Að því ég verið í vinnunni?
1: Bíddu.
0: Af hverju?
1: Þetta verður reyndar alveg smá steikt, sko, því við erum í beinni útsendingu.
0: Sko, það verður brjálu hlustun
1: hana. Deildarmyrkvi er þegar að þetta er að byrja. Svo er almyrkvin, hann hefst klukkan 17.48.
0: Býttu, hæ?
1: Hann er í hámarki klukkan 17.48.48
0: 48?
1: Og svo líkur að almyrkvanum klukkan 17.49.18. Deildarmyrkva líkur síðan 18.47.
0: Ég veit ekki hvað sé orð því það. Hvernig byrjar þetta?
1: Ég skal útskýra það sem ég held að þetta sé út af því að ég er nú engin stjörnusævar.
0: Nei.
1: En ég er svona, þú veist, ég get alveg ringt í orð.
0: Ok, nú er að koma rosaleg skýsla frá Jónu Margréti sem veit nákvæmlega hún ætlar að giska á hvað það þýðir.
1: Ég held þetta sé, ok, segjum til svo.
0: Ég skal sé að koma með hvernig þú heldur það sé, gotu.
1: Ég held þetta sé þannig, þetta er eins og þú ert með bolta og disk. Deildarmyrkun er þegar diskurinn er byrjar að fara fyrir boltan, skilur við, þetta er bara sama, jörðin og sólin. Þetta er þegar byrni hérna tungli og sólin. Þetta byrjar að fara fyrir, svo er almyrkvið þegar diskurinn helur allan boltan og svo þegar hún byrjar að fara aftur frá, þá, fattur hvað meina?
0: Já, ég held samt sko að myrkrið sjálft er þegar það fer yfir. Það er ekki tvo tíma að fara yfir, sko.
1: Nei, það er almyrkvi, en það er tvo klukkutíma, jú, að ferðast að fara yfir.
0: Er það mál?
1: Já, þannig að lengd sólmyrkva er í tvo klukkutíma, en lengd almyrkva er bara í eina mínútu. Það verður
0: rosal.
1: Bara allt myrkur í eina mínútu og það er eins gott.
0: Það er ekki skýjað.
1: Að Reykjavíkuborg og hérna það verði ekkit kveikt á neinum hérna ljósastaurum
0: og heldur það verði kveikt á ljósastaurum því að það er dimmt út í eina mínútu? heldur þú að það verði kveikt bara öllum ljósum?
1: Nei, ég veit ekki.
0: Það vilja allir sjá.
1: Skemma.
0: Bara reyna að skemma.
1: Haldi að vera bæjarstjórn hérna og bara heyrðu við þurfum að muna og þurfum að kveikja öll ljósin og svo verði ekki blind. En ég er ekki reynast, þegar þetta er í gangi, þá var eins gott að það slökku allir ljósin heima á sér.
0: Já,
1: það er engin á bílum.
0: Engin ljósmengun.
1: Nei, og engin á bíl. Og engir ljósastörur í gangi.
0: Já, auðvitað.
1: Ég held að sé
0: allir sammála það. Það er upplifunni. Það væri ekkert gaman ef væri bara hvað. Herðu, það er almyrkur, en við viljum öll að hefur með kveikt á öllu.
1: Nei, þess að langa mismá vera Snæfellsnesi til þess að fá bara alveg myrkur.
0: Já. Ykta margt einhvern veginn mætti
1: hérna.
0: Með lukt og...
1: En þetta verður, en þú veist, pældu þetta sko upp á sekundu brot. Pældu í því.
0: Er hvað?
1: Það er bara að vera að tella þetta upp á sekundu broti. Deildamyrkun hefst 16.47, almyrkvi hefst 17.48.19.
0: Við bjóðum einhvern stjörnufræðing að koma hérna í byrju næstu viku til að útskýra fyrir okkur hvað við um að gera og hvernig við berum okkur að þessu. En áður gerum það að henda okkur í smá topp tónlist og hér eftir röskum að stund, þá ætlum við að halda áfram að fara yfir eitthvað skemmtilegt hverju er að missa.
1: Þú ætlar að ræða aldinn kjöt við mig?
0: Já, við ætlum að fara yfir helvítis aldinn kjöt hér eftir röskum að stund. En veistu hvað var toppur þjóðtýrann hjá mér?
1: Sem mér.
0: Það var þegar æskast okkur stingin í steininn.

0: Kósi traffík þriðjudaginn eftir þjóðatíð. Það er samt svona, fyrir mig er bara mánudaginn eftir þjóðatíð. Ég tel ekkert mánudaginn með, maður er bara þunnur að ferðast heim.
1: Mér var þetta gerðarinn geggjaði sko, geðvegt veður, fekk mér nautalund.
0: Ég held reyndar Jóna Margrét, ég vissi ekki að þú væri svona sjúk í nautalund.
1: Okay.
0: Eina sem þú borð, hvaða hérna... Hvaða launa mismunur er í gangi Því hverjum einasta degi Þá bara fórum við á gott Sem er náttúrulega bara hrós
1: já,
0: Og þann glæsilega
1: Við fórum á gott og eins og kalda
0: Og bara einar bara Fyrirgjöf, gæti ég nokkuð fengi hjá þér einu hérna, Nautalund og hafði hennar mítjum Rér með bernis Ég var bara alltaf
1: Minn pipa svo
2: Ítla að fá hambúrgara veist, bara...
1: Já, ég fekk mér sko Nautalund hætti fjóru sem á gott Og einu sinni á eins og kalda Og ég er sko, ég er að þú sko í svona ferð þú voru aftur á því, í svona ferð verður að fatta sko að þú ert að passa prótin undir
0: guna ég veit það, en það er samt alveg elvið fleik segir þessu sem geta að kaupa sér kjúklingabringu eða þurfa alltaf bara að fara í rándýra hérna, ribba í tenderloin nautasteik medium rer bara, já, bara horfðu á diskin bara, hvað geðvik erum við komin út í hérna
1: ég fór líka gær fyrir bátinn fekk, þetta, nautalundin á gott
0: já
1: Fyrir ekki, ég veit þetta bara, þetta er bara, veist, þetta er bara ég að segja frá Hérna,
0: ég, segja frá.
1: Ég á ekki til auka tekið orð
0: Nei, sko, það er náttúrulega, ég er búin að vinna hjá þessu fyrirtæki í mörg ár Og þessi matur er upp á tíu Þú smakkaðir G-Special
1: Já, ég smakkaði hana
0: Ég verð að fá að vita út af því þetta er bara svona í alvörunni tala Þú ætla ég að segja þér það hérna Þegar ég var einn svona, ég var einn svona reka pítsugerni af Vestmannum Sem er dóttur fyrirtæki gott faglegustu ítölskustu pítsur á landinu ég er alveg tilbúin að hérna, alhæfa kveitið er innflutt frá Ítalíu sko. Þetta er alveg bara eins authentic og að gerist veist, veistu hvað pizza opnin kostar þetta?
1: Nei
0: 12 kúlur
1: Já, ok
0: Það er alveg þannig og hérna og ég hannaði svona þingupítsu fyrir mig því ég var hann hverjum einasta deim og hún bara sló í gegn og hún var sett á matseil út af því að þetta var svona off menu dæmi Það, þú veist, oft kom bara fólk og spurði bara herri, við mekkaðum fá okkur, þá sagði ég bara herri, fíliði barbekjú, já ok, ég skal bara græði fyrir ykkur bara bestu pítsu sem þið smakkaði svo var þau, sko, svo fór vina fólk þessa fólks til eiga þá sögðu alltaf, farðu og byggjið hana kokka pítsuna á pítsugerðinni þá bara var ekki annað hægt að fara að spurjast út í Reykjavík, bara hvað er góð pítsa þarna G-Special, Guðjón Special hvað finnst þér?
1: Geggjöð, og ég borði ekki barbekjú
0: Nei, og þetta er angrís Ég er alltaf að segja bara eitthvað svona, þið skiljið ekki ég bjó til vinsælustu pítsu vestmannja sögunar, fólk svona já, en ég sverða og þau sögðu það með þess að starfsfólkið
1: já.
0: En við ætlum að halda frá að ræða mat hér eftir tvö lög að því að ég er með svo mikið fucking beef við mat og ég ætla að fá að segja það betur eftir öskamastund

0: Lag sem á ekkit eðlilega vel við akkurat núna það Rehab með Amy Winehouse sem svolítið mín kona og ég menna annað hver Betty sem í þessari í svona þætti náttúrulega bara þetta alltaf Amy Winehouse Það akkurat þessi ég mjög harður Amy Winehouse maður og þess vegna þetta hérna undir alltaf og
1: ég var að kaupa með plötuna
0: Það kaupa að plötuna
1: að því sá til ég á vínil
0: Ertu bara að kaupa
1: að vínil? Ég á plötu spilara myndi
0: Ég á vínil Ég að gera lista núna Mjög vandaðan lista sem ég að mjög mikla vinnu í Dellur sem Jóna Margrét á eftir að fá
1: Já, ég mjög til ég
0: Út af því að þú fellur í allar helmiti skrifjur Ég er búin að kaupa plötu spilara
1: Veistu Og var að kaupa einu vænars og vínil
0: Já, ég ekki tjóka Herðu, pick me síminn var að hringja Og ég var að pæli hvort að geta nokkuð svarað Amy Winehouse vínil spilari Ok, fyrirgeðu vinnis og Það ekki það sem ég langar enn
1: Nei, já, því að við viljum, já, ok ég, já, ok
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hvað finnst þér aldinn kjött?
1: Ég elska
0: Fyrir ekki, þú veist, ekki alltaf lega heima hjá þér?
1: Ertu ekki að meina að þú ert kjötið sem er appi sínum?
0: Jú, ok, nú ætla ég að fá að útskýra alls hvernig ég sé þetta Því að ég fæ allt út af því, og byrju, fyrir ekki, þú ekki gælan sem getur ekki bara kjúkling með sko, 0,1 siggi á að því það svo ógíslegt Hvernig getur aldinn kjött? Þetta einhver mesti viðbjóður
1: Nei.
0: Sem að náttúrn hefur gefið frá sér Jóna Margrét, ég ekki að tjóka, stundum þá fæ ég mér Ég alveg appisínu safa kall, miklu meiri epla safa kall En það náttúrulega bara önnur umræða sem ég getur rétt bara seinni í dag En ég ekki að tjóka
1: Við
0: verðum að fara yfir stórumálin Ég bara drullu hrifin að epla safa En ég ekki að tjóka, með aldinn kjött Stundum fæ ég appisínu safa Fæ sopa, ég fæ aldinn kjött upp í mig Ég hugsa bara, ekki allt í lagi hvað að gerast Þetta svo mikill viðbjóður Og það svo ógist þetta að fá þetta upp í sig Og þetta bara loð Og þetta rugl Og ég held, nú það bara skipt Við þurfum að hætta að skipta nafninu Landinu einhverjar eigjar versus akurirar fylkingar
1: Eða banan á pítsu eða ekki Nei, ananas á pítsu eða ekki
0: Og ég ætla að fara að spyrja bara Allt í lagi það Nei, en hérna banan á pítsu sko Það leggir nú aðeins línuna sko Nei, en þú veist aldinn kjött, þetta er bara ógeð
1: Finnst þið það?
0: Veist
1: þið hvað mjög svo gott? Ég nefnilega, sko, ég gerir rosa mikið basil gimlet
0: Já, já
1: Ég hérna og þá er svona sítróna Ég skil alltaf aldinn kjöttu eftir að hafa það í basil gimletinu Út af því mér svo gott að fá svona
0: Hvernig meika það þú ert sko Þarna kemur inn á að sko
1: Þetta er ekki kjött
0: Ég veit, þetta er ekki alvörunni kjött
1: Já, ég er að segja, út af því þetta er ekki alvörunni kjött Allt sem er svona grænmetis eða ávaxta eða hérna, þú veist, sem er ekki með sko kjöti Það get ég alveg, borða Já. Ástæð fyrir því að ég er svona klík með kjött
0: Já
1: og hérna, dýra, þú veist, afrið það er að þetta er, kemur frá dýrum, sko
0: Þetta er, þú sko, ég bara, ég á ekki orð Já. Ég trúi ekki Já. Að klíu getna Margrét sé fyrir aldinn kjött
1: Nei, klíu getna Margrét er bara ekki fyrir, sko, hérna Ég er bara svo erfitt með þegar þetta er kjött
0: Könnun morgun dagsins aldinn
1: kjött af
0: eður Geðvitt, nú veit að ég skil ekki Nú ég bara ángrist jennjúli, ég skil ekki hvernig getur sagt að aldinn kjött sé geðvitt Þetta er ögjeð, þetta er bara áferð
1: En borðar appelsínu?
0: Ég borð ekki appelsínu
1: Mandarinu
0: Já, ég get alveg látið mig að hafa
1: það Það er bara aldinn kjött
0: Já, ég veit það, en það er samt bara, þú veist, það er bara til þessi leikurinn gerður Af hverju ætti einhver manneska ekki að vilja bara smooth appelsínu safa Fyrir ekkert að hafa kögla með Af hverju viltu köglana?
1: Út af því þeir eru svona,
0: Nei, þeir eru, Þeir eru ángjast mesta, ekki,
1: Er það?
0: Já, 100% Það kemur könnun
1: Ég kaup mér alltaf svona djús Það þú getur keft svona ala vera djús
0: Já.
1: Þú drekkur þá, þá ertu að drekka svona kökla í leiðinni
0: Því líkur viðbjóður
1: Þá
0: ertu
1: að drekka alveg vera kökla í leiðinni
0: Þú veist
1: að geðvig
0: Ertu ekki að, vá, ég trú ekki að þetta sé að koma úr þeir sko
1: Nei.
0: Og nú ætla ég bara að fara hendi könnun Eftir þátt átla ég senda könnun Þannig að sé búið að vera í allan dag
1: En þú ert náttúrulega skrítin Út af því þú borðar ekki banana Og þú borðar ekki
0: ber
1: Þú borðar ekki jarðaber
0: Ég bara visti jarðaber
1: Þú borðar ekki bláber
0: Nei, mest bláber ökki, sko
1: Já, þú veist, þú ert skrið Þú borðar bara ekki tómata
0: Nei, veistu, á ökki Mér sko bara á
1: Sko, við Sko, við þurfum að Þú veist, þú ert skrítin þetta, sko
0: Nei,
1: Jú,
0: tómat er alveg ögeslir
1: Guðjón, þú borðar ekki litla tómat Þú borðar ekki annars, þú borðar ekki banna Þú borðar ekki bláb Þú borðar bara 600 pítsupunktur
0: Já, já, en þú veist, ég hef samt bara að það fer mig vel, sko Já, það fer mér, ég er ekki tóka, það fer mér svo vel að setja eins og sko klessan sem ég er að setja með pítsu í einni og
1: sigra gós í hinni
0: aldrei sigra ég hef ekki drukki sigra gós síðan svona 2016 hvað þetta? Nei, meinti þetta?
1: Ég meina
0: okay. Nei, þá er það bara, þú veist, það fer mér svo vel að setja svo klessa
1: já.
0: Horfa YouTube með pítsu í hendinni og svona og anda svona á meðan ég er að borða pítsu já. En það er bara, en ég er bara þannig af guði gerður
1: já.
0: Og ekki þú fara að dæma það.
1: Ég lofa

0: Kristján Smári þennan þriðjudag eftir Vesturmanna helgi og ég hef sjaldan verið betri.
1: Ég veit ekki af hverju, við erum svo ógeðslega góðum gýrtak.
0: Já, ég er bara, ég á sér af hverju, ég er alveg hinskilin.
1: Já.
0: Út af því um leið og þessi þáttir búin, þá er ég að fara á Amerikan bar. Ég er að fara að gauð með burger.
1: Já.
0: Býta aðeins.
1: Ég skal slaka.
0: Ég ætla að leggjast upp í rúm með burgerinn og franskarnar. Ég veit að. Og ég ætla að setja okkur svona skrítið, eitthvað svona, is it cake or fake, eitthvað svona þannig.
1: Já, bara slökkva alveg á draslinu.
0: Gata sjómasöfni, is it cake or fake.
1: Já, veistu, ég ger þetta stundum. Já. Ég er upp í rúmi og þetta búið langur dagur. Veistu, ég er ekki tjóka, þetta er bara svona ný. Ég er alltaf í sögðu til nýr og nýr í filosofi. Og það sem er nýjast hjá mér í dag. Já. Er að slaka áhuganum. Það sem ég get hraði.
0: Já.
1: Að þú veist, ég er alveg þannig gaur að þú veist, bara á meðan ég er að velja sjómar, þá er TikTok að autoplay. Ég er svona aðeins að reyna að þá horfi ég á svona restoration video.
0: Já.
1: Það sem er kannski sveðja sem er svo ógeðsleg og illa farin og svo ryðgu í drast og það er verið að gera neins svo nýja
0: þrífana,
1: taka ryðið í burtu, endurgera handfangið og ég er ekki að tjóka.
0: Þetta er
1: eins og hugleysla.
0: Ég veit það.
1: En hvað erum að fara að gera?
0: Já, ég ætla að leggjast upp í róm og horfa á Is it cake or fake eða hvað sem þetta heitir.
1: Is it cake or fake? Það glataðasta sem til er. Ef þau maður bara heima og horfa á Is it cake or fake? Is it cake?
0: Og ég ætla að liggja með burger sem ég borði ekki burger, ég ætla þá með burger og liggja upp í rúminu
1: síðan
0: mínu.
1: Síðan hvenar borðar þú ekki burger?
0: Ég borði ekki kjötið, ég er svo klíkjart með það.
1: Já, en rétt samt einhvern veginn hámatíð aldin kjött.
0: Elsku aldin kjött.
1: Alveg.
0: Og franskar og ætla með kóktilsósu. Kólnari. Og það með sigra kók.
1: Einar sem að ég fæ með kóktilsósu með það er franskar.
0: Og svo ég verið að suppa og ætla blett út sængfötu mín og vera einhvern veginn með Is it cake or fake í tölvinu í liðina.
1: Og sósókinn.
0: Sósókinn og jafnvel bland í bóka, sko.
1: Sko, þetta er bara plan sem að ég elska. Já. Ég er að fara beint heim eftir þátt. Ég er að fara að kveikja á hérna nýja tölvuleiknum mínum.
0: Já.
1: Og ef að konan ætlar að tala við mig þá segi ég bara ertu til ég að hérna, láta mig í friði í svona 4 klukkutíma. Ég ætla bara að slökkva á mér.
0: Já.
1: Því að ég líka, nefnir ekki að töða, ég ætla að henda okkur yfir öxl og skila bóð. Skuldum eina gullkistu minningana, ég veit ekki hvað og hvað.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 9, 5, Blö. Alla föstudaga á FM 9, 5, 7.
4: Ég samlega með sjálfum. Það er kjæðað fyrir að tala um að ég segja hrista með sjöðum svona dagar. Það er fallegt dagir.
5: Það er kannski
4: ofið. Þú ert
5: kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera.
4: Nei, þá er ég gaming.
5: Já, tegur ekki pásu það.
4: Hvað meinar þú? Ég spila Call of Duty og alltaf að fróa mig. Það er ekki
2: að hérna. FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
6: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
10: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja Howdy Governor við dyravörð. Áttu eftir að segja Jolly Good við þjón. Áttu eftir að segja Marvelous Maid við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Trafíkin.

0: svona hljómar traffíkin Þann fjórða ágúst Gleðilegan ágúst
1: Gleðilegan ágúst Gleðilegan Karl Gleðilegan Gretar Og gleðilegan Frímann
0: Herðu, þessi var
1: Ágúst, talandi um ágúst
0: Já
1: Ágúst
0: Það verður bara að segja þetta svo er Stóðu sér drullu vel
1: Þetta nýja brekkusöngurinn okkar
0: Já, glæsilegur
1: sko, Honum tókst að fullkomna Það sem fullkomna var Að fullkomna sko lögin fyrir alla aldurshópana
0: Já.
1: Hann var að haldi eiga hefðarnar Syngur náttúrulega ótrúlega vel Og náði peppin upp í hérna
0: Mér finnst þannig drullu lélugu söngvari
1: Takk til þetta
0: Ég er að grínast
1: Gjörðu
0: þessu
1: vel
0: Bara
1: ég er ekki grínast Ég horf á vídeo Ég svona Veist það oft svona sem brekku söngur eða svo trúppar svona Lalalalalalala Veist hvað ég meina?
0: Já, já
1: Hann bara, ég bara Fyrirgeðu, rós frá traffíkinni ágúst til hamingju með þetta risa gigsum og hversu vel er gekk
0: Já, já, ég var fullur og dramatískur og frá að gráta
1: Já, þau nú aðeins að fara við það einnast
0: Nei, mjög spara
1: Þess að fara yfir
0: Var ég full dramatískur hann
1: að Guðjóðsmárið að farin að, ég er ekki djóka Það kvartlaði að mér Að hérna
0: Ég alveg með svona djambisku bita Það er bara að fæða svona
1: Þú varst hérna Rosa væmin í brekkunni þegar
0: Er það líka bara eiga sið Til þess að brekkusöngurinn
1: Það var lægja hérna undir hérna
0: Þú ert sko vinur minn
1: Þá fórst þú hérna Milli vina og hérna Útskýra, Og mér það rosa falleg
0: ég vei,
1: En náttúrulega þegar dramatísk Null þegar kemur að því að sína væntum þykju
0: ég er ekkert góð í því Ég síndi mikla væntum þykju
1: Já, þú gerði það
0: já.
1: Og ég svona, já, einmitt, já, ég Guðjón og þú svona Stærsti vinur Og ég ekki hlutum með þegar traffíki myndi byrja Ég væri að eignast besta vin til lífstíðar
0: já,
1: Ég elska, Jón, ég elska þér svo mikið
0: Svona var allu brekkusöngur En ég fór manna á milli, bara tók Jónum margit á þetta Og var
1: já,
0: að, hérna, að útskýra ást mín á fólki og, En ég, veistu, ég stend með því
1: Ég veit það, og mér veist þú mér fallið
0: Já, ég veit það, en svo bara líka einhvern veginn vaknum að daginn eftir Og var mun eftir að maður hekk grátandi Í örmum andra bjöss að tala maður sem bræð Og þá svona slaka
1: Tíu mín
0: og sett, mynda okkur Instagram með tárun í augunum Oi, ég þarf að sjá þetta eftir svona viku Þá finnst mér þetta bara krútt Akkur núna fæði svona Oi, ég fæ svo mikið djáminsku bit
1: Já, nei, það er
0: að
1: fyrir
0: Halló, við erum að fara í gullkistu minningana Hlutir sem að hérna, fara mest í taugarnar á fólki Í varandi tækni Og þetta er bara sagt bara Því ég veit að Jón og Margrét er að díla við svona 90% þessu
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Og Jóna Margrét er einhver ótækni vætasta manneskja sem ég þekki á þessari jörðu hvað hefur að segja þeir eru því máli
1: Bara 100% rétt sko
0: Já, það er svo leist sko. Ég sá einhvern lista hérna á þann svona hluti sem að pirra mest fólk varandi tækni
1: okay.
0: Mér langast að sjá hversu hart þú tengi við þetta
1: Það bara strax í morgun, copy-paste yrka ekki
0: Sem ég gruna nú að hafa ekki verið tölvan
1: Jú, hafa tölvan
0: Heldur að tölvan hafi bara
1: Heldur þú ég hafi ítt á command seta bara Þú veist hvað meinar
0: ég veit
1: Þetta er bara command síða, command Ef áfittu verið ekki breyst í mörg ár
0: Tækni vandamál sem fara mest í taugarnar á fólki Þegar þú fær staðfestinga kóða Sem á að berast í SMS-i
1: Kemur ekki
0: Kemur svo ekki, það er bara hvað sem stendur undan Svo kemur aldrei
1: Já, einmitt Hvernig er það mér að kenna?
0: Er ég að segja þetta sé þér að kenna?
1: Er þetta eitthvað svona copy-paste eða er mér að kenna?
0: Ég ímynda mér, ok, hættum að bæli því
1: okay.
0: Copy-paste eða er ekkert
1: með þetta ekki Þetta myndi alveg gera með tjúla, sko
0: Þetta er svona lutur sem
1: að Allt í svo kannski hítja og resend Svo kemur hann
0: Já, svo
1: Þá er ég alltaf í hverju með tvo Og það er bara annar sem virkur Ég veit ekki hvor virkur Þetta er allt og flóki fyrir mig Allt og flóki
0: Að þurfa að skanna QR-kóða
1: Já, út af því að þeir eru bara oft að rekki bara svolítið lélegir þessi QR-kóðar, sko
0: Þú veist, þetta skil ég ekki því allir QR-kóðarnir mínir sem að ég nota virka
1: Ég veit ekki, ég er ekki fan, þú veist, við veit ekki það, þá vil ég bara, ég vil detti stemminguna Ég vil bara vera einhvern veginn með allt og þungan stóran matseðil sem er með einhverjum svona Thomas þessu klessu frá einhverjum fyrrum hérna gestum og kannski vantar hennar blaðsi og svona rugl Bara svona stemmingin þegar það komið í QR-kóða
0: Nei.
1: Og þá er þetta valast á ensku og ég er ekkert nóg sterk í enskunni sko
0: Nei, það er þetta rétt en ég líka bara meina svona yfir höfuð
1: ég
0: Þú kannski nota bara QR-kóða matseðilstöðum
1: Nei, það er oft QR-kóða sko En ég bara sleppi í frekar sko
0: Þú pyrrðu á þeim
1: Já, ég er að
0: Þegar hakað er við muna þetta tæki En kerfi gleymi í hvert einasta skipti Og það er alltaf að lokkað inn aftur
1: Sleppum þessu bara
0: Þetta er eins og heilsu vera á alls konar Það er alltaf bara byrju Er alveg að láta bara eins og ég sé að opna þetta í fyrsta skipti Þú gerðu við gert þetta
1: Alltaf
0: Svo er það hérna Að þurfa sífælt að sanna að maður sé

0: sig.
1: Já, þeir eru þetta ferðin á svona síður.
0: Talandi um að vera ekkert.
1: Já, elko.is, þá getur svona að tala við gervigreindina.
0: Talandi um að vera ekkert. Spjallmenni. Og þetta svo sama, þú held hérna, förum inn í spjallmenni, ég ætla að segja hæ.
1: Hjá hverjum?
0: Bara hérna, fyrirtæki hérna. Ok. Sérís, spjall, já, mitt. Ég það fyrst að segja hver ég er.
1: Já.
0: Þú veist, þetta eru allt og flóki.
1: Allt og flóki.
0: Já. Hérna, bara ok, hérna, hana, ok, byrja spjall. Ég ætla að segja bara hæ, mig langar í síma. Sjáum hvað kemur.
1: Ég held að það.
0: Því miður eru allir... Heru, þau eru öll upptekin, nei, byrja, hei, ó
1: Er þetta manneskja?
0: Já
1: Ertu að tala við manneskju?
0: Byrja, ha?
1: Þú veist náttúrulega ekkit hvað það gera
0: Ég veit ekkit hvað
1: það gera Þetta sanna svolítið bara punktið sem við erum að fara yfir Jóna Margrét kann ekkit á tækni
0: Svo Jú, ég ekki svolítið að tala við einhvern
1: Spurðu hérna, segðu, hæ, ég í útvarpinu að tala þig
0: Nei
1: Af hverju ekki?
0: Heru, er sem sagt spjall, er það ég held ég var að tala við elmenni
1: Jú, það oft hannig
0: Ok, hér er ég bara að tala við eitthvað, bara einstakling sko
1: Ertu viss?
0: Spurðu,
1: ertu manneskja?
0: Nei, það
1: er Skrifaðu, ertu manneskja?
0: Ok
1: Ertu
0: manneskja?
1: Það þau fá út spurninguna, er ég að tala við gervigreind eða mannesku?
0: Eða vélmenni?
1: Vélmenni
0: Er það ekki svolítið vandur að spyrja því að?
1: Nei, spurðu bara
0: Ég er að spyrja þetta, ertu manneskja eða vélmenni?
1: Hvað kemur þá?
0: Ég er ekkert að fá svar strax, sko, kemur og glættir fyrir mér
1: Þá er það pottet manneskja, Jóna Margrét að þeirra auglýsingar að borðar birtast aftur og hylja textan sem maður er að lesa Það er svona pop-up auglýsingar alls þar
0: Já
1: Eru gaman þessu?
0: Nei, ég hefði ekki, sko
1: Nei Og snertiskjár í bílum
0: Heyrðu, hún er manneskja
1: Já, ok
0: Heyrðu
1: Segðu allt í lagi, bara tjekka fyrir útvarpið
0: Já, eigumyndinni Heyrðu, ok, ég sendi bara hæmilangur í síma Hún bara, góðan dag, ég bara, ertu manneskja í velminni? Bara, ég manneskja Ekki dæla vótspjall Heyrðu, ok
1: Svo bara bless
0: Heyrðu,
1: hérna Snertiskjár í bílum
0: Já, ég er ekki mikið fan af því, sko
1: Nei, what shocker
0: Já, ég veit að, ég er bara 1001 inni, sko
1: Ég veit að, en samt einhvern veginn 16 ára gelgja
2: Trafíkin á FM 95

0: Við erum búin að vera svo miklu blaðir í dag og við ekki komist í sko eitt þriðja af því sem við ætlum að tala um sko.
1: Ég veit að
0: Ég einna með pældi í hvað líka minni klikkaður En eru ekki að vera að setja einn í plani Guðjón í brekkunni að gráta
1: Við vorum nú ræða á þann Ég ætla að við ætlum ekki að staða meira á því sko.
0: Þetta var samt
1: líka mjög fallegt moment og ég held að verði fólk verði rosa emotional í dalnum Kristmundur Axel var að spila
0: Eru
1: grínast þá voru sko þrý sem að löppu fram hjá mér og ég sá fólk á tárast bara tárum bara grátandi út í það bara á svo erfitt með sögun hans Kristmundar það var bara það fólk fór bara gráta
0: Nei og líka samt bara með sko Æ, ég veit ekki, ég á rosalega sterka tengingu í brekkusöngin Þetta var náttúrulega, þú veist, 27. þjóðatíð sem ég frá Ég farið síðan ég var nýfættur, sko Ég hef ekki mist úr þjóðatíð Og hérna, ég verið þarna, ég var 0 ára í brekkunin, sko En hérna, bókstaflega, sko En hérna, en þetta bara, mér finnst alltaf svo ógíslega falleg Þetta svo mikið, svona, þetta dramatískasta pick me momenti mitt á árinu Því það svo mikil ást og það allir einhvern veginn bara vakka saman Yfir einhverju svona eigalögum og þetta bara gamla heimili mitt Og maður fæ líka svona, ég fæ svona heimþrá
1: Já.
0: Og þetta blandast saman í bara verða ógíslega emotional dæmi
1: Svo líka sátu við núna í fyrsta, við höfum ekkert gert það áður, sko En í fyrsta sinn núna þá sátu við og mamma þín svolítið kjarna okkur öll Og sá okkur bara allir að koma til mín
0: Já.
1: En það sátu bara allur hópurinn okkar Allir á sama stað
0: Já.
1: Og það var svo dýrmætt, sko
0: Á geðvegt, sko
1: Ég horfði stundum yfir og bara svona váka við erum rík af
0: 100% sko
1: Endislu fólki Og það svona kannski þessi mómenti sem maður er svona Já, peningur og hérna reynast fitta inn og reyna fitta inn einhverja staðalímyndur eitthvað Er bara ekki þessi skipti máli, þetta
0: 100,
1: skipti máli
0: Ágrís, ég var akkurat í þessari pælingu Ég var bara að horfa
1: Sitja þröngt ofan í allir,
0: já,
1: ofan í öllum
0: vorum í klessu bestu vinirnir og mamma mín og systir mín Og bara frændfólki mitt og ég er ekkert ég var bara svona, ég var alveg meir Bara svona, vá, hvað maður má ekki taka for granted hvað maður á mikið að fallegu fólki í kringu sig
1: Algjörlega
0: En klukkan orðin 4, við ætlum að henda okkur yfir í Austnöks skilaboð og heyrjum betur hér handan við þau Við erum að tala með nákvæmlega 30 sekúndur Svo ferum við betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Máltíð dagsins í boði alla daga Griptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
3: Ísland, loksins beðin á enda Stærstu ilvek heims mætti þín Kíkta boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com
4: Barnaloppan flutt á nýjan stað Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin.
0: Veitu hvað er þetta?
1: Þetta er trafíkin Varst ekki að spyrja því?
0: Jó, bara í fullum gangi og FM 9 Þetta verður svona töffaður
1: Æ, fyrirgeðu
0: Nei, ekki til að fyrirgeðu svo sem
1: En það er trafíkin klukkan ári 4 og við erum búin að put the pedal to the metal
0: Takk fyrir, Jóna Margrét
1: Við erum, sko Ég er ekki grínast Þriðji dagurinn eftir Vesturmælgi
0: Já.
1: Er svona dagurinn sem að hérna, ég var oft talað í trafíkinni, ég fæ oft svona og því að sérstaklega þegar yngri og svona fekk ég allt einu dettu í hausinn svona hugdættu svona random þriðjudags kvöldi svona, ég ætla að taka limit í gegn og komast í form og hætta að bóla nammi og byrja að læra ógstlega mikið heima og, hérna, og hætta að vera í kring og fólk sem hefur slæma áhrif á mjög svo einhvern veginn byrja að gera armbeirin í herbyggju á gólfinu og passa mamma og pappa í herði ekki að því maður stuð svo vandræðilegt
0: Já, þetta er skemmtilega sem ég veit
1: Þriðji dagurinn eftir þjóðtíð er þannig dagur og ég er ekki að grínast, ég var að keiri vinnun í morgun og ég er búin að sína að vídeo því, sko þá var einmitt maður sem var að labba
0: Já.
1: Var að labba með bakpoka og hérna kemur að hérna gatnamótum og það er bara, hann er bara rauðkallinn er á honum skilur, hann má ekki labba yfir strax þá nýtir hann stoppið, það er sko verið að nýta öll stoppin og stoppar og tekur albeir og meðan og svo kemur hérna grannikallinn og þá stendur hann upp og labbar og heldur áfram
0: sem er rosalegt
1: þess það er bara verið að nýta allt
0: Já.
1: Og við erum bara á þriðjudegi eftir verslunarhelgi núna, þú veist, þurfum við bara svolítið að ríja okkur í gang og þetta er eitthvað sem ég vil alveg sjá ég mun alveg 100% á milli laga, milli innkomu vera að gera albeir og hérna
0: Lí. Eitthvað
1: Já, svona reyna, ég er náttúrulega líka bara þú veist, nenni ekki, en það er annar mál En
0: hrós
1: Hrós á þennan einstakling, því ég er ekki tjóka Þetta gaf mér svona kvatningu Ég hugsa með
0: mér.
1: Ég gæti bara á æfingu í dag. Þetta finnst mér gott.
0: Ég fer ekki á æfingu í dag.
1: Nei, ég veit það nú alveg, ég held líka svo líklegt að ég fara æfingu í dag.
0: Já,
1: já. Ég hugsa allan það. Og það er betra reynandur en ekki.
0: Veistu hvað ég er að pæla að gera? Ég er að pæla að fara bara í gerita stundum á svona dögum. Það er að bara fara bara í heita, kalda og gufu. Þá líður manni alltaf betur. Ég er ekki að djóka. Fór í breiðoltslaug, lentinast í slagsbálum en það er önnur saga einhver spænsku maður sem var að rækja mig og lentinast í slagsbálum
1: Rækja þig?
0: Ég var að fara í sund
1: Svo lélegt að vera að reyna að rækja bara rækja á mig og alltaf er að gera það
0: Já, ég var náttúrulega að lenda í slag við miðalda spænskan mann fyrir utan hérna, sundlaugina í breiðolt því ég var nýkomin frá Amsterdam þunnur og þú veist ég ekki tjóka fór inn klukkutíma misjón heiti, kaldi, gufa, fór heim og ég ekki tjóka eins og nýr
1: Já.
0: Þetta er þetta er bara auðveldasta lausn í heimi
1: 100%
0: Hvort viltu frekar liggja heima og vorkinar allan daginn og líða illa hóngti daginn eftir eða fara í kósi klukkutíma sundferð
1: Geðvægt.
0: En það sem að gerist er bara er ykkur kall fyrir utan hann spyr með eitthvað svona talar spænsku á spænsku, ég eitthvað, no, englis já, little englis og hann spyr sko hvort að hérna hann segist hafa gleymt veskinu sínu heima spyr hvort ég geti borga fyrir hann í sund og ég segi svona við hann eitthvað I don't have money on me I have subscription, ég í world class já. Og ég fer bara frítt í sund ég sagði I'm not paying ég ekki, ég veist ekki þessi bara með 500 kall til að borga bara
1: já.
0: Og hann segir eitthvað svona ok, can you just give me money og hann skildi ekki hvað er að meina ég bara nei, ég er eitthvað að gefa þér bara pening
1: Mitt.
0: Og hann var brjálaður og svona hrekt á skóna mína
1: nei
0: ég sverða og ég sagði svona what the fuck are you doing svona, svaka eitthvað svona þunnur og tala ensku einhvern
1: veginn
0: og ég veit að hann hrekti aftur svona á skóna þá sagði ég bara eitthvað svona fuck off og labbaði inn svo er ég að fara svo glemdi ég þessu, ég fór í hérna fór í sund og lenti þar á spjalli við gamla hér að prest Hofsósar og lentum við ofbóðslega góðu spjalli
1: og hérna
0: hann og afi voru svo náni sko segðu til
1: og
0: ekki það sem viljum að endalega fara út í svo eftir hennar klukkutíma sundferð þá er ég að fara upp úr sé ég í gegnum afgreiðsluna að gæin stendur ennþá fyrir utan
1: já.
0: Þá er hann bara að betla pening
1: Já, bara hann komist sund
0: já,
1: Klukkutíma er að fljótar að lapa heim til hérna ná bara í pening
0: Hann átti ekkit pening Hann er bara að gera þetta til þess að græði einhvern pening
1: já.
0: Hver myndi fara í sund og eigi ekki efn á því Eða, þú veist, ég veit ekki, ég er ekki að fara hérna Ég er ekki að fara á Amerika
1: Það er ekki ótrúlega athugun að verð staðsetning til að velja sér
0: 100% þú veist, ímynda er mig á
1: Það er fyrir þetta banka
0: Já, þú veist, og vera fyrir utan Amerika bara, herru fyrirgjöðu, ég glemdi pening heima getur þú keift handa með bjór og einhver segir nei, ok, getur þú þá bara gefið mér pening
1: Já
0: Þetta er líka bara hérna óþólandi lið og hérna
1: Það er ekki að vera dónalegur, sko því meina, þú átt ekki bát fyrir búruna þú getur ekki að vera að gefa manni ég... og öðrum hérna niður í bæ
0: Ég er pening. Bara að borga kreditkortareikningin og maður að valla efna á því hvað þess að fara að borga fyrir spánverjan fyrir utan breiðholtslaug í sund
1: Einnig.
0: Ekki að fara í sund og ekki efna því Kjöld, þetta var svo ógeðslega tölunar
1: Nei, að því líka, sko, það er ekki mál að spyrja en það er svo, sko, það er aðlega að dónalegur
0: Hvað erum að gera þeirna? Er þetta í lagi?
1: Nei,
0: auðvitað ekki Ég ætla að hringja á lögguna En þá var út, bara gæi einna, einhver
1: hlýr
0: Rækjandi á fólk En svo var hann farin þegar ég kom úr löginni
1: Já
0: En það er nú ekki það sem við ætlaum að ræða hér Það er bara endalut sem við þurfum að fara yfir í dag Við erum ekki að fara, þú veist Basically, ég hugsaði með mér Ég langar bara að vera með þægilegan kósi þátt
1: Já.
0: Við erum að fara að vera ógislega næs Þægilega tónlist Og það er ekki ástæðalausu að lagi á leiðinni heim Er komin heim Með Kristmundaxel, veistu af hverju?
1: Að því við erum komin heim
0: Við tókum Kristmundaxel á þetta Og mættum þetta frá Vestmannum Við erum komin heim, við erum mætt í traffíkina Og nú er allt sömari búið Sem þýðir að öll þessi frí sem að Jóna Marg getur búin að henda sér í eru hægt En við verðum hérna saman alla daga frá 2 til 6 En ekki fara neitt

0: það, það er nú bara að stoppa þessa, hérna, þetta lag því að sko því miður ég var að komast í alvöru klippu.
1: Ok.
0: Í gær var sem sagt sönguna sem heitir Martha Reeves að syngja ameríska þjóðsöngin á einhverjum hafnaboltaleik Women's Pro Baseball League National Anthem 2026. Martha Reeves var hérna, er í, hvað er þetta, Rock and Roll Hall of Fame.
1: Já. Yeah.
0: Fyrir frægan og góðan söng.
1: Ok.
0: Viltu heyra hvernig hún söng þjóðsöng Bandaríkjana í gær?
1: Já,
0: já. Gjörðu svo vel.
2: Can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleam?
0: Fyrir gefn.
1: Er því ekki eitthvað svona, það er eitthvað effekt á þessu, sko?
0: Nei,
1: jú, svo,
0: nei. Þetta er bara öllum, ég voru honum að fara 10 sjónarhóttum á TikTok. Þetta, hún söng þetta svona. Þetta er í raun og veru hvernig hún söng lagið.
2: Who's brought stripes and bright stars through the perilous fight?
1: Sko, nú var ég spyrja.
2: Or the ramparts we watch.
1: Já. Þú verði ég að fá að spyrja.
0: Ok.
1: Mér veist þetta svo oft gerast með ameríska þjóðsöngin.
0: Ég veit
1: það. Er eitthvað svona samsæriskenning á bakvið að það verið hann að haldunum relevant þannig að hann er alltaf beðið að byrja fólk sem syngja hann verra og verra og verra þannig að það sé að fara í dreifingu.
0: Nei, þú veist, við erum að tala með þetta ekki þessi gælla, sko, hún er í hérna, rock and roll. Nei, það myndi engin marka setja sig svona. Þetta er bara hræðilegasta sem ég hef heyrt á ævi minni.
2: The bombs bursting in air gave proof to the night that our flag was still there.
1: Hvað er að gerast? Hvað heitir þú?
0: Martha Reeves, M-A-R-T-H-A, bil, R-E-E-V-A-F-E-S.
1: Ég held þetta sé nú
0: eitthvað. Þetta er alvöru, sko.
1: Hvað er fólki í bakgrunni að gera?
2: Of the free and the home of the brave.
1: Ég meina,
0: það er ekkert annað maður, ha?
1: Þetta
0: er rosalegt maður.
1: Þetta er náður líki hægt.
0: Þetta er gæla sem, þú veist, hún söng 1700 súrkál.
1: Já, já.
0: Það var kannski alveg rosalega flott þegar hún tekur einn að þjóðsöngun einhvern einn hátíla. Nú ert þú mentuð inn í söng. Er þetta faglega sungi hjá henni?
1: Sko, þú veist, það er alveg mikil tækni þannig að ég get alveg sagt það með þessu hójójó, þessu þýdæmi, sko. Já, þetta er bara eins og svona effekt í gangi, sko.
0: Já, já.
1: En sko, fagurfræðilega, veit ég ekki alveg.
0: Já, þetta er kannski, já. Má ég fá?
1: Mér er fara að líða smá eins og þetta sé, það er eitthvað samsæriskenning á bakvið en ameríska þjóðsöng.
0: Nei, þetta er bara.
1: Er hann svona flókin eða?
0: Nei, það eru bara sem ekki að fíblum að núti í Ameríku sem eru að syngja illa. Og þetta er bara sem með Fergie sem er bara, var bara ein heitasta popstjörna Ameríku á sínu tíma. Svo fer hún að syngja einu sinni í American Idol hérna sem svona atriði og þá mátti ekki vera með effekt eða autotune. Kemur bara að ljósa, hún er ekki haldandi tóni.
1: Já.
0: Ég held þetta í tóni.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara vitleysa.
1: Beðum að syngja þjóðsöngin einhvern
0: veginn. Beðum að syngja þjóðsöngin og getur bara ekki haldið honum upp. Þetta er bara vitleysa.
1: Já, þetta er
0: það. Ég var að við kemur, ég er trullu gaman að þessu.
1: Já, já.
0: Það er hræðilegt. En við ætlum að halda áfram að fyrir stóru málin hér eftir örskamma stund.

0: David Guetta, Teddy Swims og Tónsena er meilaði Gone, Gone, Gone hér í trafíkinu á FM 957 hér ætlum við með þetta sita í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Solbastofuna, Smart og Icewear til klukkan 6 í dag en það er einu umræða sem ég sá í gær á The TikTok
1: segðu mér
0: sem að fekk mig til þess að svona smá þessi svolítið dingding sko en heilin virkar ekkit eins hjá öllum
1: Nei
0: Það er nefnilega sem ég voru að komast það í gær
1: Ok, frættu mig
0: Til dæmis þegar ég hugsa og segir mig hvort þú tengir við þetta ekki Þá heyri ég rödd inn í hausnum á mér
1: Aha.
0: Svona með nærritar, þú veist þegar ég hugsa með mér eitthvað kannski sokkurinn blár Þá heyri ég inn í heilanum rödd segja sokkurinn blár Tengir þú við það?
1: Nei
0: Í alvör? Ég held að allir væri þessu Ég heyri fysikli í hugsunum mínum
1: Nei, ég heyri ekki þeim, sko
0: Vá, hvað það klikkað, ég held að þetta væri bara Ég held að allir væri þessu
1: Nei, ég meira svona, hérna Hugsanina mín að lenda á tungunum minni
0: Hvað menarðu?
1: Þú veist, ég þarf að, þegar ég, svona eins og sokkurinn blár Ef ég er að hugsa það Þá geri ég svona hreyfingu með tungun Eins og ég sé að segja eða, veist, ég, þá, já.
0: Ég líka Mamma er alltaf, hún er alltaf að benda mér á það Þegar ég labbandi, já. Þá er ég alltaf labbandi Eins og ég sé að tala, en ég er ekki að segja nýtt,
1: Já, ég er, já ég, þar er ég, þar er ég, ég niður hugsanum mína, sko En Vá, ég heyr ekki til þeim, sko
0: Nei, sko, ég er ekki tjóka Þegar ég er heim að hugsa Þá er einhver rödd sem er að nærreita Hlutina Vá. Sem að ég er að hugsa En það er ekki bara eina, sko
1: Sko, ég fæ, stundum, þetta er mjög magna Stundum fæ ég Svona, heyri ég hugsanum mínum Og ég er ókslega meðvitu það þegar ég heyri þeim Og, má, þetta er alveg svona smá svona dark eða skilur
0: Já
1: Ég heyri í hugsanum mínum stundum Og þá fyrir ég að rífast við þær Og byrð þær að fara
0: Í alvörni?
1: Já, sko, að því ég heyri ekki hugsunum mín En þegar ég gera það, þá er ég svona Oh my god, ég nenns ekki og þá heyri ég svona raddir Og ég er að rífast þér og ég er að garga Á þær að segja þeim að fara
0: Litla skits og dæmið maður
1: Ég veit það, og ég er að garga á þær að segja þeim að fara Því ég nenni ekki vera með þær Og ég nenni
0: okay.
1: ekki heyri, skilur við
0: Og þetta rökraði við raddirnar
1: Já, þetta er sko steikt Og ég verði alveg svona hérna, ég man því var yngri, þá fekk ég ógislega mikið að þessu Og mér fannst þetta svo ógislega óþægilegt Að ég var alltaf bara ómagat og ég var alltaf útskýrði með bara Mamma, þetta er komið aftur, þetta er rattir Svona, svona, vera, hérna, veistu, ég ræði ekki til þetta með þetta svo óþægilegt Og því heyra er svo klýr og ég er eitthvað svona að segja að það bara er að fara Svo hugsa ég núna, er þetta kannski það sem að fólk Vill meina þessi geðsjúkdóm eða þú veist
0: Geðhvarfa síki held ég að það heiti
1: Já, þú veist geðsjúkdómar skiluru
0: Skizofrenik
1: Að það byrji þar
0: Já
1: Þú veist að því að mér fannst þetta alltaf bara Mér sér þetta bara eðlætt sko
0: Sko, skizofrenik er áhugaverðasti sjúkdómur sem til í heiminum
1: Ok
0: Það er fólki sem að sérst Það er bara aðrar verur sem að lifa í haustum á þér
1: okay.
0: Og þetta kemur út á rosalega mismunandi hætti Þetta er eins og sumir heyra bara raddir
1: Já.
0: Og hjá sumum þá er þetta sko Þá er bara manneskja sem hún sérð hliðin á þér
1: Já, ok
0: Sem er bara að tala við því og þú ert bara hérna Ert þú alvöru eða ert þú í haustnum á mér?
1: Já
0: Og þetta er rosalega mismunandi við Sum er bara með haustnum Sum er heyra bara eins og samtali í gangi Sum er sjá svona
1: Vá, magna
0: Sum er fá svona eins og þetta var hljómrókslega stónrælegt Sjá svona með þriðja augunum fullt af andlitum í kringu sig sem er að eiga samtal við sig
1: Já
0: En sko, svo er ekki bara þetta Heldur er sko Til dæmis þegar ég ímynda mér eitthvað Ef ég er að ímynda mér epli Þá ef ég, bara, ef ég loka augunum Ég sé rautt epli Og ég er að horfa á það
1: Ekki ég
0: Í alvöru
1: Sér bara svart Já
0: Ok, fákvæmur þess það að skrýti
1: Já, ég hef ofta reynt sko Að þú veist, ok, náttúrulega er að sjá epli Þegar ég með loka augun Þegar er að sjá rautt epli Ég sé ekki neitt sko
0: Ok
1: Ég sé bara svona, ég hefur ekki sé svona Hérna Þegar að vera dálega fólk Þá er þetta svona svartur, hvítur, ringur
0: Já.
1: Svona svartur, hvítur, svona snúa
0: Já.
1: Svona snýrðu þessu og svona horfa Og þá verður dálítur
0: Já.
1: Það sé ég þegar ég er að ímynda mér eitthvað sem að ég er að eitthvað, bara eitthvað svona Ég er að ímynda mér bara hérna, búrkval
0: okay.
1: Þá sé ég bara svona dálíðingar
0: Er einhver geðlæknir að hlusta sem getur látið mig vita hvað er í gangi hérna Því ekki bara heyri raddir sem voru að rífast við
1: Já,
0: Þá sérðu dálíslu tákn
1: Já, ef ég er að hugsa bara svona rautt epli, ég með lokaði hann að hugsa rautt epli ég sé ekkit sko, ég sé bara svona eins og sé verið að dálega mig
0: Hæ? Ertu ekki á alltaf þannig? Ertu verið þannig?
1: Já, sko já, ekki þegar ég lokaði hann alltaf
0: Vá, ég er að kynna þess þér á svo djúpan hátt akkur núna
1: Já, en það er bara svona þegar fólk hugsar eitthvað svona lokaði augunum og ímyndaði tré Þetta gerist oft þegar
0: Bara þegar þú sagði þér þetta, ég sá tré
1: Nei, þetta gerist oft þess að ég hotpoti tóning þá fyrir eftir slökun eftir á eitthvað svona kannski segir fólk ofta svona ímyndið ykkur fallegan garð þá sé ég bara dáleyslu og því ég get ekki ímyndað mér eitthvað sem er ekki
0: sérðu dáleyslu?
1: Ég bara svona svart
0: og hvít ég veit nákvæmlega korta mína maður horfir aftur á þetta á YouTube til þess að svona láta augun breytast svona, breyta sjóninni
1: já. En ég get ekki ímyndað mér sko
0: ok, já. Ég verð að viðkjara þetta komið rosalega óvart
1: ég held að sé mjög margir eðst, ég held að sé mjög margar
0: Já, þetta skiptist einmitt í fylkingar og svo líka lasin einhvern tímann, þetta eitt af svona hluti sem ég fæ hyperfixation á
1: Já.
0: Það sem sagt við hugsum ekki öll eins hluti, það eru til nokkra leiðir eins og til dæmis starffræði,
1: mm-hmm.
0: þá þú veist, þú hugsar öðruvísi starffræði sumir sjá bara fyrir sig svona rúnir sem þýða eitthvað mm-hmm. og aðrir sjá þetta, þú veist Ó, svo þetta útskýrði það
1: Já.
0: En bara, það svo skrítið, ég get ekki ímynda mér að heyri ekki og sjá ekki hugsanir
1: Já.
0: Ég bara heima hlæjandi að því mér finnst ég svo fyndin ég bara heyrið í haustum og bara ha, bara svo litli geðsúlíku sem að getur verið fattur
1: Já, en þetta alveg magnað og þú veist og ég meina þess vegna eru sumir sem að kannski fungera betur á, þú veist, svona skapandi brautum en aðrir fungera betur á raungurna brautum þú veist
0: Eitt ég, bara meiri takt við raunveruleikan og annað bara ímyndur afl og eitthvað svona
1: Já, stu, ég til þess að ég hef aldrei skilað því ég rosa raungurna, þú veist, hérna mikið raungurnum og mikið svona starffræði og svoleiðis
0: mm.
1: Og hérna var að læra það í menntaskóla en svo ég líka ótrúlega svona skapandi
0: mm.
1: og ég ofta sko þetta alveg oftast þannig að þú ert að örgu megin sko
0: Já.
1: Ég í algjöru dilemmu bara við sjálfa mig og bara, því, því ég alltaf að klassa stanna svo ógíslega mikið á mm. sko ógíslega færköndu samt líka einhvern veginn listsköpunar
0: ég verð bara að spurja finnurðu einhvern tímann frið
1: nei, ég man
0: þetta sko, hljómar þannig eins og það veist, hvenar farðu mestu hugaró Færðu einhvern tímann hugar á?
1: Sko, ég man þegar ég fór, fyrsta skipt sem ég fór til heiti sálfræðing
0: mm.
1: þá sagði mig, já, hérna, þú þarft að leggjast niður í hálftíma og dag
0: já.
1: Og hugsa ekki neitt
0: Já, akkurat
1: Og æfaði að hugsa ekki neitt mm. Og hérna,
0: ég
1: fór að reyna það og þá náttúrulega bara að fara að hugsa henni mínar sko skriljón
0: Já
1: Ég get ekki hugsað ekki neitt, sko
0: Nei, þetta náttúrulega sko, vá, ég þóli ekki þetta Þetta náttúrulega, þú nærðist ekki strax, sko, þetta hugleiðslega rosaleg æfing
1: Já, og þú þarf
0: þetta að gera þetta alveg 100 sinnum til að ná að hugsa ekki neitt, sko
1: Já,
0: En ég er í þessu ferli núna að ég er átta mig á því að ég er svolítið búin að steikja mér heilan
1: Já.
0: Í áreiti og þú veist stundum ég að gera eitthvað crazy tölvuleik, eitthvað sem ég bara get mikið áhuga á, bara eitthvað ógíslega gaman en það ekki nógu mikið áreiti að ég verð líka hlusta á podcast
1: Já.
0: Þannig ég farin að hugsa núna veist, ég farin að neyða mig til þess að veist, gera minna, fari sturtu ekki með YouTube í gangi
1: Fari sturtu með YouTube í gangi?
0: Þegar ég fyrir sturtu þá tek ég iPadin og það YouTube myndbætt í gangi þannig þegar ég kem úr sturtunni og er að þurrka mér þá er eitthvað áreiti í gangi. Ég er alveg komin í rugli, sko.
1: Jesus.
0: Þannig ég er einmitt núna svona að reyna að setjast niður og gera ekkert. Ég fór svo oft út og hérna, bara ég er með stól fyrir utan hurðina, set bara og horfi út í grasið. Bara aðeins að slaka.
1: Já.
0: Að því ég held að við þurfum alveg, sko, við erum komin á þann stað. Líka, þetta er út af því að samfélagsmeðlir í gamla daga Þegar þú varst á Instagram,
1: mm-hmm.
0: þá scrollaður þanga til að allir sem voru búin að followa manst í gamla þetta,
1: yeah.
0: scrollaður þá bara you're all set,
1: yeah.
0: það er ekkit meira hótt aftur setna,
1: yeah.
0: í dag þá er þetta orðið bara þannig að þeim er alveg sama hvaða áhrif þetta hefur á heilan og ungu mm-hmm. fólki, þau eru bara inn á í peninga með því að halda þeir inn á samfélagsmiðlum eins lengi og hægtir, þess að virka mm-hmm. TikTok og svona, efnið hægtir aldrei
1: Nei.
0: Og þetta er eins mikið áriti og hægtir og ég menna, þú veist, væn og TikTok allt þetta er framlegt þess að gera eins mikið áriti á eins stuttum tíma
1: Já.
0: Og þú ert að interakta með því að skiptum vídeo, veist hvað, þetta er óholt fyrir heilan
1: Þetta er ekki
0: við
1: gott sko
0: Við þurfum bara touch grass og fara að læra bara að koma að startu til raunvörleikans en við ætlum að enda okkur yfir Jósnögg skilabóð svo hér eftir nákvæmlega eina mínútu þá ætlum að fá að heyra City of Joy með Blömunum og St. Pete
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilsson ShakenPizza.is
4: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
5: Hreppamjólk Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun

stjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: Amerikan bar, sólbaðstofan og smart og æsver halda utanum þennan þá traffíki með til klukkan 6 í dag Guðván Smára og Jóna Market, ég var sá eitt máli í gær
1: Sveimur
0: Sko, ég bara búin að hanga á TikTok og skrifa hennu hluti sem ég þarf að ræða við því að það svo mikið í gangi
1: okay.
0: Ég höndl ekki svona mikið á upplýsingum og með svona mikið á dóti Veistu hvað gerðist ári 1951?
1: Nei
0: Það eru tveir menn Sikkur megin við Atlantshafið Einn í Bandaríkjunum við hitti Bretlandi Aldrei hist Ekkert sami, þekki ekki sama fólkið Engin tengsl á milli Sama dag Bjögguður til sömu teiknimynda Nei, svona comic book seríuna Hefur reyft Dennis the Menace?
1: Nei
0: Dennis Dæmalusi?
1: Nei
0: Ok, það alltaf komið upp svona comic book í hérna Árið 12. mars 1951 Það eru tveir menn sem gáfu út sömu comic book með sama nafni og sama karakter tilviljun
1: veitu hvað heitir hún?
0: Dennis the Menace
1: Dennis?
0: Og ég faktjekka þetta og allt það bara og þeir náttúrulega kæra hvern annan veist, fara með þetta bara til lögmann svo bara herðu hérna augljóslega rann og
1: hvað þýðir þeirra, the Menace?
0: Dæmali, veist, bara svona óþekki Þetta er bara teikt svona comic book ungan strák sem er alltaf með veist, komið sér klandur, þetta er svona bandarísk útgáfa svolítið af hérna Emily Cattoldi
1: okay.
0: bara ungu stráku sem er að valda usla
1: okay.
0: og eitthvað svona dæmi báðir karakterir veist, og bara í bandaríkjunum og í Bretlandi kemur út sama blaðið Dennis the Menace 12. mars 1951 kemur út blaðið veist, hvernig getur þetta gerst
1: og þú þetta veist rugg.
0: Þeir fórum með þetta í court og í raun og veru þá var bara svarið við getum ekki gert neitt að því að þetta er tilviljun það var engin, það er ekki saknæmt
1: Shit
0: hvernig getur svona gerst?
1: Já
0: Þetta er ekki hægt
1: Ég sem fórum þetta og hver endaði á að eiga réttin?
0: Bara báðir, það er ekki hægt að hérna
1: Ekki nema að þetta sé góð markasetning
0: Ég reynd, nei, en þú veist, en það var bara, þú veist það er bara ekki hægt að Það er ekki hægt að útskýrða En svo, þá spyr maður sig Eru við öll tengd á einn eða annan hátt?
1: Algjörlega
0: að Því að þú veist að hlýtur að vera einhver ástæð fyrir þessu Út af því ég spyr mig ángríns Hvenær er þetta tilviljun og hvenær er bara Nei, ég trú ekki þetta tilviljun
1: Já.
0: Þú veist út af því að það er verið að tala líka um það Að þú getur bara Ég var að horfa eitthvað vídeo
1: Já.
0: Sem er verið svo tengd við alheimin mm. að þegar þú farið hugmynd og innblástur mm. það er ekki endilega hausinn að búa eitthvað til heldur eftir bara að sækja einhverja upplýsingar út í heimin
1: Já.
0: Það er hvað ég meina
1: Já.
0: En það hafa fleiri svona hluti gerst
1: okay.
0: það voru tvíburar veist, þetta er bylun það eru tvíburar sem eignust sama lífið
1: okay.
0: það er bara tvíburar Jim Lewis og Jim Springer voru einiga tvíburar og þetta, bara, þetta gerist í alvöru þeir voru aðskildir bara strax eftir fæðingu ólust upp hjá sikkur fjölskyldinu sikkur megin í landinu báðar fjölskyldunar nefndu drengina James þeir heita það sama og gengu báðunutinafninu Jim
1: okay.
0: þegar þeir hittu slóksins 39 ára gamlir komi ljós að báður höfðu gifst konu sem hétt Linda skilið við hana og síðan gifst konu sem hétt Betty báðir nefndu syni sína James Allen reyktu sömu sígarettutegund ógu samskonar bíl og fóri frí á sömu strönd í Flórida hafa aldrei hist áður en lifðu nákvæmlega sama lífi skildu við giftust konu sem hétta sama
1: Já,
0: fyrir og eftirna og sko giftust konu með fyrir og eftirna skýrðu þetta getur ekki verið tilviljun það er ekki sjens Það er ekki að ræða
1: Jesus.
0: Líka þú veist að bók sem spáði fyrir Titanic 1898 var maður sem heitir Morgan Robertson sem að skrifaði bók um stærsta og glæsilegasta farþegaskip heims skipi var talið ósökkvandi og hétt Titan og sildi yfir Atlantshafið með ofáabjörgunabáta sem klesti á hérna, Ísjaka og sokk Sekti
1: Sökk
0: 14 árum síðar gerist nákvæmlega sami fyrir Titanic Og þeim er þess að í bókinni sildir Titan á Ísjaka í norður Atlantshafi Aðfaranótt í apríl Nákvæmlega Jesus. Og þú veist, hann skýrði, hann segir Þau hér Titan, svo bara Titanic Sem er bara sama
1: Oh my god
0: Svipunöfn, svipustærð, sami mánuður, sama hafsvæði, Ísjaki og fái björgunabátar Bókin kom út áður en Titanic var einu svona hugmynd Hvenar hættir eitthvað að vera tilviljun?
1: Algjörlega, þetta er rosalegt
0: Mér langar líka bara svo mikið að Já. Fá útskýringu
1: Ég veit það
0: Ég verð að fá að vita Þarna kemur Jóna Margrétinni mér Ég verð að fá að vita hvað er að gerast í svartólum og af hverju Dennis the Menace var til tvisar
1: Ángríns
0: Sama dag
1: Já
0: bara vitleysa, hendum okkur smá top tónlist.
1: Þetta var rosalega áhugavert.
0: Við erum að fara að halda áfram að fara yfir svona yeah. steikta hluti í trafíkinni. Hér er þetta röskama stund, þá ætla ég að tala svið Ekko Kjúlla, ok. Skoðum þetta allavega.

0: Bebe Rexha og Faithless með lagi New Religion. Ég var til fjögur í nótt einhvern veginn bara hangat upp í rúmi að skoða TikTok og skoða einhverja umræði sem ég langaði að ræða í dag.
1: Já.
0: Ég ætla að blanda tveimur saman hér. Hérna, smá bara svona hérna, já, ég veit bara eitthvað. Sko, pældi í einu, Jóna Margrét.
1: Segðu mér.
0: Þú værður að
1: hætti
0: símanum.
1: Fyrirgeð.
0: Veistu hvað, steikt egg og steiktur kjúklingur er sami maturinn bara á sikkurum aldrinum.
1: Wow.
0: Fattarðu?
1: Wow, já.
0: Ertu að vera kaldaðinn?
1: Nei, ég er ekki að vera kaldaðinn.
0: Ég sá þetta í gerðu, ég fekk svona, heyrðu, það eitthvað alveg rétt. Steikt egg og steiktur kjúli er sama máltíðin á sikkurum aldri.
1: Wow, það er þetta crazy.
0: Þessi er mindboggling.
1: Þessi verð það, já, fyrst það var eitthvað svona, hvað það? Fyrst það var að segja þetta verið svo svipað material, wow.
0: Wow, brjálækir jútarfi maður. Nei, en þetta er, svo langar við að fara í annað sem er sem sagt sko, ég var að lesa með þess til af hverju maður getur ekki hlupið í draumum.
1: Hlaupið.
0: Hvað sagði ég?
1: Hlaupið.
0: Hlaupið í draumum. Mm-hmm. Og hérna, ég náttúrulega er að reyna að leita af hérna, já, ástæðan af hverju maður getur ekki hlaupið í svefni er því heilin er með ákveðið svona öryggi. Heilin sendi merki um að setja í hættu út af því að dreyma eitthvað skeri. Mm-hmm. En hann veit samt að þú ert sofandi, þannig alveg til öryggis á hleypir ekki bara í alvörun í burtu, þá lamar líka með þig.
1: Já, og það er líka sko, heilin gefur líka merki eins og með það og líka og getur aldrei sé hvað klukkan er.
0: Já, þú er aldrei dreymt um að setja í símanum.
1: Nei.
0: Hvað er það?
1: Það er í raun.
0: Ég verð að vita, veistu, það er ekkit sem ég forvitnar í þessu lífi heldur um draumar.
1: Mér hefur dreymt sko, ég sé að reyna full að komast inn í síma minn en ég bara kemst ekki inn.
0: Men það er bara ekki hægt að nota síma
1: bara
0: í draumum.
1: Kemst ekki inn,
0: mér hefur aldrei dreymt að ég sé mér snjallsíma.
1: En hérna, þetta er líka heilin að gefa merki sko bæði það að hérna þetta gerist líka við fólk eins og hjá mér skilur, þú veist ég var nú að tala þetta að móður mína. Við sátum saman á Eskifirði.
0: Mér langar svo, heldur að mamma ef þú verið frí, svo gerum nú mikið.
1: Hún bara í staðinn.
0: Heldur að mamma, ég myndi nenni að taka þátt með mér. Kannski tvo tíma.
1: Já, hún átti sendalega erut með að þú
0: ég fikk ég bara lestur í tvo tíma.
1: Já, örugglega heldur sko, hún hefur náttúrulega verið alveg lesið yfir.
0: Já,
1: en sko, ég var að segja
0: hún má það alveg.
1: Ég var að segja eins frá draumunum mínum.
0: Já.
1: Og hérna og hún alveg svona því hún er öll í þessu andlega heiminum okkur svona hún bara, já, þú ert skyggnuna og þú ert þetta og þú ert eitt og þú ert þetta og þá var þetta seinu sko, því ég er þannig að þú veist, ég sef kannski
0: já
1: og svo vakna ég, stend upp og fyrir að græja að gera eitthva og svo þegar ég snými við þá er ég ennþá sofandi í rúminu.
0: Býttu, ha?
1: Já.
0: Ertu svona astral projecta?
1: Þú veist, ég vakna, stend upp og er kannski að byrja að græja mig fyrir vinnu. Og svo kannski bara hvað ætla ég búið rúmið eða eitthvað. Þá ligg ég ennþá sofandi í rúminu.
0: Oh my god, þetta er svo andlegt sko.
1: Þá ligg ég ennþá sofandi í rúminu og hérna.
0: Í alvörunni?
1: Já, og ég er að horfa á mig bara sofandi.
0: Þetta kallast astral projection, þetta er svona fyrir fólk sem er ekstra andlegt, eins og norn. Mm-hmm. Eins og svona, þú veist, típist hjá fólki sem kannski vinnur alla spurningakeppnir og það les hugsanir og eitthvað svona dæmi. Það er liðið sem getur horft á sig, þetta er ekkert eðlilega andlegt. Þú ert norn í alvörunni. Og hvað segir mamma þín við þessu?
1: Við náttúrulega bara ræðum rosa, veist, margt og mikið þarna sko, veist, hún hefur alveg svona, veist, hún alveg sér alveg drauga og alls konar svona dótt og
0: hérna. Við gleymdum.
1: Hverju?
0: Ég ætla að sýna hvað ég sá draut, drepa draug.
1: Það finnum bara við eftir að gera það, við þurfum bara að eiga þenni.
0: Þetta er þriðja skipti sem við gleymum þessu, við höfum aldrei eftir að gera
1: þetta. Þetta er hús sem vill ekki láta minna á sig. En hérna, já, alls konar svona hlutir sko, sem að hérna, veistu, þegar ég sem, ég mér dreymir rosa mikið hluti sem að gerast.
0: Já, já.
1: Bara rosalega mikið. Og hérna, og líka sko, það er svo flókjörn að útskýra þetta, þetta er líka sko, hérna, þetta hefur

0: hefur ekki heyrt svona þegar fólk sefur og það er vakandi en það getur ekki hreyft sig.
1: Já, já. Hérna, það heitir hérna
0: Sleep paralysis. Já. En sko, einu munur er hjá mér sko í svona eins og þú veist þegar ég vakna og sé mig sofandi eða eitthvað fyrir að flakka og eitthvað, en ég er sofandi en ég meðvitum með þessi sofandi, en ég er bara eitthvað flakki það er þú veist, þá er mitt svona gerir heilin það verkum að ég veit að mér sé að dreyma út af því að hann kannski það er kannski einhver mynd sem að hangir vannast að vegna heima á mér er ekki lengur þar eða þú veist herbyggið er ekki eins og það var þegar ég fór að sofa að dreyma, þess vegna hef ég gert fullt að steiktum hlutum í svefni,
1: ég líka
0: út af því að ég veit að mér að dreyma, ég hef gert fullt að hlutum að mér í svefni út af því að ég veit að ég er svoandi og ég er alltaf meðvitum að mér sé að dreyma já.
1: Nei, ég var einmitt, ég lenti svolítið oft í þessu, einmitt fatt að mér sé að dreyma og ég náði einhver tíma og sko, mér er alltaf langa að gera svona test hvað getum að komast upp með í draum og svoleiðis. Svo einu sem var ég að tala við vinkonu mína og hérna bara gamla vinkonu mína frá eyjum og eitthvað svoleiðis og við erum að spjalla svo fatt að ég bara, ég er eitthvað svona ég sagði við hana, veistu hvað? Hún er eitthvað hvað? Þetta er draumur. Það er ekkert að því sem er búið að vera í gangi núna og ég var við hana bara, hvernig komistu hingað? Hún bara, ég veit það ekki, þannig ég bara, já ok, hvað á ég að gera skrítið? Fór bara að kisti hann á munnin, hendinni frá mér, fór svo að gáka svo hátt ég gat hoppað, fór svo bara að svífa og bara...
0: Bilun!
1: Þú veist, svo einhvern veginn vakna maður bara fyrir vinnuna.
0: Ég veit
1: það. Veist, það er nefnilega, pældi líka í mig drauma, pældi ég ef að þú, veist, þú myndir koma núna sem
0: geim... Þetta er svo stegt.
1: Pældi ef að þú myndir koma sem geimvera hérna, er bara manneskja sem ert að upplifa lífið í fyrsta skipti og hefur aldrei heyrt konsepti svefn. Myndi spyrja hérna, hvað er alltaf að gera á næturnar? Já, sem sagt, hérna, við erum búin að bara að lifa eðlilegu lífi, þá allt í nú leggjustu niður í 8 klukkutíma fyrir mig í dá. Já, ok, og hvað eru þið bara bíða? Nei, nei, þú verður sérst meðvitundalaus og meðvitundin þín fer inn í einhvern töfraheim. Hann svona, já, ok, eins og þetta sveppum, já, eins og þetta síru. Við fyrir mig á síru, þú veist, bælti, það er þetta normalæsa hvað sem er.
0: Reyndar þau að segja, ég vant í pælti
1: í svona. Og pæltu í þessu, við förum á sírutrip daglega, það bara er svo normalæsa að við pælum ekki í því, af hverju enginn að pæla í því að þú sent einhvern veginn bara dreyma og þessi bara risa kóngur og elta þessu bara einhvern veginn, jæja, það þurfum að fara með krakkan í leikskóla. Þetta er ókslega skrítið.
0: Það er rétt.
1: Við bara pælum ekki í þessu.
0: Vá, hvað magna, ég hef aldrei pælt í þannig.
1: En pælt í þessu. Þetta er Ágúst sem að tók hérna brekkusöngin og Klara Einar sem er nú búin að vera hérna í trafíkinni mikið upp á síðkastið með mitt uppáhaldslag frá þeim, bara ef þú vissir.

0: Farið og vissir, Ágúst Klara Einars hér í trafíkinu á FM 957. Ég rosalega hrifin að þessu lagi.
1: Já, þetta rosalega
0: gott lag. Það æðislegt lag. En við viljum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir nákvæmlega eina mínútu og fara betur saman yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
3: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, ásum, þú veist, í ykkur sveit
0: okay.
3: sem er bara, þú veist, ég hef ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig ég voru að skoða hvað dýr eru, það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið nú er alltaf bara, what the fuck, maður vennst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, maður vennst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúli að fyrir að hann gerði, ég sagði Lúli, ég nýtla peppar þessu ljónið maður takk fyrir að stinga upp á þessu
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst Vesturöst.is
6: Sólmyrkvagleru, Optical Studio
7: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is

0: þetta er bara fáránlegt lag. Ég elska þetta lag.
1: Þetta grínast.
0: Ég elska þetta lag.
1: Ég líka.
0: Ég er ekki djóka, Rihanna og Katy Perry eiga mikið að bara einhverjum bestu svona poplögu sem maður hefur heyrt.
1: Já.
0: Þetta er rosalegt dæmi.
1: 100%
0: Þetta er æðislegt. En við ætlum að, veistu hún á margit, ég er með smá tí fyrir því.
2: Það er heitt á könnunni. Tea time í trafíkinni.
0: Ég er ekki búin að finna hvert er, já. Bandaríska söng- og leikkonan Ariana Grande ætlar að draga sig úr sviðsljósinu þegar yfirstandandi tónleikaferðalag hennar lýkur 1. september og óljóst er hversu lengi hléið mun vara. Ariana Grande segir ákvörðun að hafa verið tekna fyrir löngu og hún sé ekki skyndileg viðbrögð við neikvæðri umræðu. Á tónleikum í Chicago sagði hún að fólk þyrfti stundum að setja mörk og taka sér pásu. Ákvörðun væri tekin af yfirvegun og á hennar eigin forsendum. En mikil umræða hefur nefnilega skapast útlit söngkonar og margir lýst yfir áhyggjum af heilsu hennar. Og leikkonan Jamila Jamil hefur sjálf glímt við átröskun og gagnrýndi meðal annars klæðaburð Grande í nýjasta tónlistarmyndbandinu. Hún sagði fötin draga sérstaklega fram hversu grönn söngkonan er, en væri og sakaði teimið hennar að grípa ekki inn í. Grande hefur gengið í gegnum þung áföll á ferlinum. Árið 2017 létust 22 í sprengju árás eftir tónleika hennar í Manchester og árið síðar lést fyrirverandi kæristi hennar tónlistamæður Mac Miller af of stórum skammti eiturlyfja. Hún hefur rætt opinskátt áhrif þess áfalla en segi sjálfa fyrir hvað hlé snúist ekki neikvæðnin hafi sigrað. Hún þurfi eiginlega að stíga tilbaka á hlaða batteríin sem ég finnst hrikalega eðlileg viðbrögð því að sko og hérna að því ég hef sjálfur haft bara ávíkjur af henni og gællan sem með henni í Wicked myndunum.
1: Já.
0: Það er rosalegt að sjá þær.
1: Já, þetta er sko þess ég segi, það er bara hérna, svo náttúrulega bara er þetta svolítið lengur bylgja því með núna.
0: Ja, þetta er bara gali, að því að þú veist
1: þetta er bara
0: segjum hlutina bara alveg eins og þeir eru. Ég nenni ekki að vera að tala góndi Rós hérna, hún er bara óheilbrigðis grönn og þú veist, þetta er bara, hún er bara með anorexíu sko. Því maður er bara áhyggjur að þessu að því að þú veist, ímyndaðir áhrifin, þú veist, hún bara þurfa að standa undir alla þessar staðal ímyndir og þú veist, hún alltaf verið þekkt fyrir að vera svona lítil og grönn og petit og þetta bara kom út í ykkur öfgar. Það eru bara keppast hverri grennri hún og hérna mótleikonanar í Wicked.
1: Já, ég held að það sé nú ekki staðan.
0: Nei, hérna, ekki alvörni.
1: Nei.
0: Það lítur þannig út.
1: En þetta er já, og þú veist, bara mjög gott í svona aðstæðum.
0: Já.
1: Ég er alveg að pæla, sko, ef fólk er mynd bara, bara finnur, heyrðu, ég það bara að draga mig hlé, bara geta gert það, sko. Og það 100%. Er bara ofrið þannig og bara hvetjum hana til þess að gera það ef hérna, hún telur það vera að það réttast það í stöðunni núna sko.
0: Algjörlega.
1: En það er búið að vera ábúrslega miklar umræður Ariana Grande á undarfari og bara í einhverja mánuð líka, sérstaklega
0: eftir
1: Wicked.
0: Bara einhver ár. Vikitt,
1: já, og sérstaklega eftir Wicked sko.
0: Já.
1: Að hérna, þá svona fór þetta svolítið að hérna, byrja svona svolítið mikið sko.
0: Algjörlega.
1: Og... Já, ég veit ekki, þú veist, hún líka er að lenda í alls konar, hún er að lenda ókslega mikið í því að það eru einstaklingar sem eru að identity stelinni bara. Nú. Þú veist, hefur ekki sé vídjóin sem að þú veist, það sem bara stelpur búin að bara breyta sér það mikið að það líta bara nákvæmlega út þessu Ariana Grande voru að segja eitthvað og gera eitthvað og fólk bara heldur þetta sé hún. Já.
0: Þetta er mynd af hvernig hún lítur út í dag.
1: Já,
0: þú veist, þú geð, þú veist, þetta er bara hrikalegt að sjá elsku kona.
1: Já, og þú veist, ekki,
0: auðvitað
1: þú
0: veist, er það það?
1: Ég er að segja, þú veist, auðvitað, já, ég veit ekki, ég, hérna, þetta er, já. En þetta er bara, þú veist, þessu óbúslega margt sem að spila inn í einmitt, þess að ég var að segja með stelpuna að hún heitir Paige, held ég eitthva,
0: já.
1: Sem er bara stela identitíun hennar.
0: Já, já.
1: Og getur ímyndað þér. Hversu stressaði þú værir?
0: Já, bara ógeðslega líkenni og er bara að segja ykkur að vitleysu og já, það er líka bara ógeðslega marga gælur sem eru að stela útliti Ariana Grande.
1: Mm-hmm.
0: En þetta er bara sko hérna, þetta er bara ríkalegt að sjá elsku kona og mér erist bara gott hjá henni að taka sér smá fyrir.
1: Eigum við ekki að setja eitthvað gott laga á með Ariana Grande og óskumenni okkar allra bestu kveðja og hérna
0: If you're listening Ariana, we support you and this is our favorite Ariana Grande song.

0: þurfti því að sitja í grunnskóla og áfungarnir sem maður fór í
1: Nei.
0: Ég fæst um þetta svona rifja upp bara, þú veist, maður sat, þú veist, fimm sinnum í viku í samfélagsfræði
1: Já
0: og landafræði
1: Já, ég var bara að segja, reynda þá manni eftir samfélagsfræði
0: Já, og landafræði og kristinfræði
1: Já, já
0: Og hérna, og ég svona, ok, ég sat í landafræði, þú veist, í 10 ára eitthva Ég veit ekkert, sko
1: Nei, þú
0: veist Hvað var maður að gera?
1: Ég held stundum að sko, það sé eitthvað í gangi sko, út af því líka þetta gömul tugga og gömul umræða með hvað verið að kenna manni þú veist, í staðan fyrir að vera að kenna manni á peninga sem er svona eitt að mikilvægasta sem þú þarft að vita í þessu lífi þá verið að kenna þér trúabrögð
0: Já, peningar eru ákveðin trúabrögð, sko
1: Já, klálega
0: En ég er að segja betur að kenna mann það?
1: Hvort finnst þér að krakki þinn þyrft að vita meira um alls konar trúabrögð og kynna sér aðeins svona inngangin af hinum og þessum trúum eða að læra hvernig á að fara með peninga og skila skattaskýslu og hvernig á að lesa launaseðil
0: Já, 100% sko
1: Þú veist, samfélagsfræði, það er svona, ég man það bara eitthvað
0: Já, ég skildi aldrei út á hvað samfélagsfræði gerð
1: Það er bara eitthvað, bara hvað kennarunum fannst samfélagsfræði vera
0: Já, samfélagsfræði
1: Já
0: ég, veist, Og svo satt maður í sögutíma Og ég er ekki djóka, ég man alltaf þegar samfélagsfræði, ég elska alltaf samfélagsfræði, þú gast annarkvort mætt í tíman og þú ert að skrifa ritgerð eða þú mættir í tíman og þú ert að lita með öllum gulu litum sem til eru eða eitthvað svona bull
1: sko.
0: Ég stýri að segja, samfélagsfræði var bara eitthvað
1: Já, ángrís, samfélagsfræði var bara, það var engin stefna í samfélagsfræði, ég held að það verið bara svona leið fyrir kennara þess að bara svona, heyrðu, mér langar að kenna svolítið þetta
0: Já, eða bara eitthvað, heyrðu, við náttúrulega horfum á myndum lestar bara, ok bara lestir, hérna, horfum á þetta, þetta er samfélagsfræði
1: Já,
0: ég bara, ég er ekki djóka samfélagsfræði Stundum var ég samfélagsfræði að klippa svona dúkkur
1: Já.
0: Svona úr blaði bara, þú veist Búið til einhverjum svona dúkkulísur
1: Já
0: Og klæða þeir í föt
1: Ha?
0: Og það er bara samfélagsfræði
1: Já
0: Þessi, ég er ekki djóka
1: Samfélagsfræði var líka alltaf annarkvort ógeðslega leiðilega og ógeðslega skemmtileg
0: Já, ég er að segja það, því annarkvort ástu mitt bara, þú veist, að horfa myndi að baka pipakökur eða hvað skilur
1: Já, já
0: Eða einmitt að skrifa ritgerðir hérna, sturlunga öld
1: Já, en svo líka, sko, ef við erum alveg að fara í hlutina alveg eins og við eru þá finnst mér alveg náttúrufræði Af hverju,
0: líka,
1: þú veist, pældu í því, Jóna Margrét, við lifum þessu lífi og ég, það mest ógislega hallarslegt þegar maður tók hérna teikið inn í starffræði Hvenær þarf ég eiginlega að geta diffrað? Hvenær þarf ég að geta diffrað? Mm. Það er bara mjög góð kúnst að geta farið með tölur
0: mm-hmm.
1: Það er bara, starffræði er ekkit eðlilega nýtsum og góðfræði Svo kemur ljóstillífun og hérna frumur og þú átt að muna utan bókar Jóna Margrét Hvað hlutinir inn í frumunum heitir Þarna segi ég Fyrir hvern og hvað
0: Já, sko.
1: Fyrir hvað, fyrir hvern Og af hverju í anskotanum Erum við að pæla í þessu rugli
0: Ég man sko náttúrufræði Ég er náttúrulega elskal í dag náttúrufræði Eðlisvæði starffræði allt þetta mér sko En hérna Þegar ég var búin að fara Og pressa laufblað Í 17. skipti
1: Já.
0: Há svona, já Þetta voru við látið gerin áttur yfir að enda, veist, alltaf að fara út tína blóm, löfblöð eða fíbla eða eitthvað setja í plastfilmu og setja svona 30 bækur ona
1: já.
0: Og svo áttu að koma til viku og skoða þá eru búin að pressa löfin sko.
1: Já, allir bara eitthvað, náttúra náttúrufræði
0: náttúrufræðin þyngdarafli gildir hérna líka um náttúruna
1: Nei og líka veist, pældu í því þú veist, út af því ég bara svona genjóli skilstundum ekki, út af því veist, þetta er góð pæling og alltaf, en þú veist hefur þú einhver tíman verið úti að labba séð sólina, hort niður og það hefur verið að ljóst til í va
0: Já.
1: Og hvað?
0: Nei og veistu hvað,
1: það viltu mér
0: Ég sá svo ógísla skemmtilega TikTok hérna hjá Dísu og hérna
1: Júli
0: Það sem voru að tala bara Hefur fólk ekki átt að segja á því að bara everyone's bara parents most bara svona ræðilegasti hlutur í heimi er þegar að barnið kemur heima eitthvað úr heimilisfræði
1: Já
0: Að ég man ég passaði svo vel upp á allt sem ég bakaði heimilisfræði til að geta leift með pappa smakka og ég einu svona gemdi fyrir pappa Hann var út að sjó sko
1: Já, bara fristir
0: Nei, ég bara gemdi fyrir hann inn í herbergi Ykkur svona brauðbólur Hann í 3 vikur út að sjó sko Og hérna til lifa og smakka Þau mynd komið svo góð
1: Fyrirgjöðu, ég veit að er algjör úrstunningur, er hann ennþá sjó?
0: Já
1: Hann er betur hvað fyrir hann ofta að túra?
0: Hann fer, ég held núna síðan komin í sko tvær vikur heima, tvær vikur úti.
1: Já, geðvirt, geðvirt.
0: Og hérna, en þú veist á þessum tíma, þá kom alveg tíma sem hann var kannski bara 6 mánuði
1: í
0: senn.
1: Í alvöru? Hvað, gera hvað?
0: Var, ég veit ekki, hérst, jú.
1: Góð spurning.
0: Já, en hérna, en
1: sjóraringi.
0: Já, sjóraringi.
1: Þú ert Lína Landsokkur.
0: Það er rétt hér. En hérna, þau voru að tala bara, þú veist, getur ímyndaðir börnin og puttarnir og hórið sem eru í þessum kókoskúlum þegar þetta kemur heim.
1: Þetta er ekki hægt, sko.
0: Þú veist, það er,
1: er ekki hægt, svona, sko.
0: Já, klíkjörna Margrét er ekki að fara geta verið í þessu, sko.
1: Nei, nei, og just, þú var þetta bara kveiti og vatn.
0: Já, já.
1: Það var ekkert bragð af þessu.
0: 30 puttar.
1: 30 puttar búin að snerta með njálg og pota og fyrta.
0: Og allir að þurfa að pröfa að nóða.
1: Já, allir að nóða þetta og það er alveg ógistlegt
0: með þetta. Já, ég þetta, já.
1: En heimurinn er skrítinn staður og bara það eins og þær.

0: Sara Larsson og veistu hver er meðin á sömu lagi?
1: Nei.
0: Nei, Pink Panthers. Veistu hver það er? Nei, þú veist ekki.
1: Nei.
0: Nei, það er Gella sem gerði hérna Ó, ég man ekki hvernig það var og það skiptir ekki máli að því að við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabó koma svo tilbaka og fara aðeins yfir hvernig það var í dalnum hjá okkur helgina
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9, 5, Blö Alla föstu daga á FM 9, 5, 7
0: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumar mikla hjá þér?
4: Nei
0: Ég get alveg svarað því strax og það verður seint alltaf það Hvað áttu við með því?
4: Hvað
0: heldur það? Hvað heldur það að minni með? Rosalega var slúka svartýnda átta strax
4: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni og honi greinlega
0: Já, nei, ég, þetta var ekkert japp, sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta bara hárleg, það gengur bara ekki
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
3: Á eftir að klára sumarverkin Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
2: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
2: Welcome to the game
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus
2: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri IdeaPad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
6: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur Við elskum þessa hellur
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
6: Við elskum þessar hellur
5: Traffic

0: þetta er með Jón Jónsson sem að fóra á kostum á þjóðutíð bæði æskæs og þú veist, þeir voru bara skiptast á þarna herra netu sem eru Jón Jónsson og þessi gaurar
1: Ég veit það
0: Þú veist, netan mátti ekki fara af sviðinu
1: Nei, netan var á sviðinu bara allan tíman, sko
0: Svo bara loks þegar þeirra losnaði Mætir að sjálfsögðu Krismundur Axel
1: Já
0: Þeir eru hann upp á sviði eitthvað lag
1: Já, þetta var alveg geðvegt
0: Já, sko. Geðvegt En það var eitt samt sem var svona Geðist þessa þjóðatíð
1: Já
0: Það að við erum greinlega 50
1: Já, það þannig sko
0: Varum etrú laugardagskvöldið
1: Já
0: Vorum að pæli hvað Og þú segir þetta við mig sem að fekk mig þess að svona Ég var sammála og svo horfðum við svona ákvort annað bara fyrirgefðu, hvað er að eiga hvaða litíu moment eru við að eiga
1: Já.
0: Þá segir Jóna Margrét svona horfir á mig og segir Guðjón sjáðu við svona horfi, þá svona er tunglið að færa sig yfir klettana og voru svo fallegt
1: Ég sem sérðu hvernig birtan einhvern veginn
0: Birta nætunar
1: Já, birta nætunar er að hérna, eiga sig fallegt moment þarna
0: Já, og ég svona, vá, já svo horfðu hvort annað bara Hvað er eiga sérst, hvað er voru gömul?
1: Á menn allir í trektinu bara niðri
0: Allir bara í trektinu hopp og hafa gaman Svo segi ég, við erum á leiðinni Hérna Við erum á leiðinni í gær Af hérna Mjá, upp á land Þá ég mitt hérna Erum að keira framhjá sko erum að snúa við í einhverju götu í vestmanni Það sem er raunnið endaði
1: Já
0: Því ég sagði svona við gengið Vá, hvað er óbáslega rík saga í særi brekku Svo svona Jæja
1: Jæja, þúsund ára smári
0: Hörum við ekki aðeins að fara að slaka
1: Já, þetta vorum við vorum svolítið þúsund ára um helgina
0: Við vorum, ég veit ekki alveg hvað gerðist
1: Nei.
0: Þú ert náttúrulega búin að vera miðaldramarket einhvern í allt sumar
1: Já
0: Og þú svo sagður En þú fær sko bara hérna skinkunamarketi bara á þjóðatíð Svo sátuðu bara Mikið fallegt hérna Og bara Mikið nú Er ekkert mengandi allir þessi brunni
1: Já, við vorum
0: Alveg sko
1: Horf á flugöldasýninguna Það var helviti mikið mengun Þetta var helviti
0: mikið mengun
1: Alveg sáttir ég og störðum okkur þannig og bara, jæja
0: Hvað er að gerast?
1: Ég veit það ekki
0: við erum að breytast alltaf rátt
1: Erum að eldast og þurfti ég að fá aldurskip á þjóðháttíð
0: Já, greinilega sko,
1: Máttu ekki koma til einhver tíma bara í apríl eða?
0: En það einhver tíma sem að má kannski vera ungur og vitlaust að verða á þjóðháttíð Svo hann bara grenja til vini sínum út ástinni
1: Já, þetta var óbúslega skemmtileg helgi og rosalega góð, rosalega falleg og hérna og ég þakka bara kærlega fyrir hana og vákuð og gaman að hitta alltaf
0: Já, þetta var ógeðslega gaman og við þökkum bara einmitt kærlega fyrir okkur það var svo mikil heiður líka að vera á lundanum
1: Já.
0: Vera á tanganum
1: Já.
0: Og bara vera í beinni útsendingu, þú veist, þetta er skemmtilegt sem ég geri
1: Já.
0: En höldum áfram að fara við hlutina hér eftir þetta geð

0: Þetta er mitt uppáhalds æskæs lag. Það er Drauma prins lagi sem við fengum að heyra í þjóðatíð á laugardaginn og það var a surprise.
1: Já, vangað gaman maður.
0: Það var geðveikt. En Jóna Margrét, ég er með smá surprise fyrir þig, hvað núna?
1: Segðu mér.
0: Við erum að fara í uppáhalds leiki þinn.
1: Ok.
0: Við erum að fara í tónlistagetrunina. Og þetta er eitthvað sem ég ætla núna að taka þig í. Hérna til þessu lag. Herðu, nei, við erum ekki að fara þetta, þetta very hard, við erum að fara að henda okkur yfir í easy, annars erum við ekki, annars ert þú líka bara ekki að fara að ná þessu.
1: Ok, já, ég verða fóð easy, ég er ekki að drósa góð þessu.
0: Ok, hérna er fyrsta lagið, Jóna Margrét, þetta er frá árinu 2010, þetta er með 2,8 miljardi views á YouTube og hvert er lagið? Ég held ég sé með þetta. Já.
1: Þetta er ekki hérna I'm a creep. Það er rolling deep. Nei.
0: 2010. Ertu með þetta?
1: Vóktum flott.
0: Þetta er flott.
1: Dun, dun, dun, dun.
0: Eitthvað?
1: Nei.
0: Ok, þá enda okkur næsta piano undir.

0: ég bara þetta er samt eitthvað FM lag sko.
1: Já.
0: Kórin með ég held að sé Arena Grande. Getið það verið?
1: Já.
0: Þetta er ekki Arena Grande.
1: Rolling Deep.
0: Þú sagðir það. Bittu.
1: Rolling in the deep.
0: Það er hár rétt hjá þér, Jóna Margrét. Þetta er Rolling in the deep.
1: Herri, ég verð nú að fá rétt
0: fyrir
1: þetta.
0: Auðvitað farðu rétt fyrir þetta.
1: Ég sagði fyrsta meiri sé.
0: Þú sagði bara í fyrsta. En
1: wow, alltaf Rolling in the deep.
0: Eins og ég var til að vera í sem leiki allan dag, þá erum við nú bara með svo tíma hér og þú ætlum að fara að kveðja eftir eitt lag.

0: Sumarsísonið búið hér í traffíkinu á FM 957 einhvern veginn mætt aftur gríðala sterk til leiks eftir
1: Algjörlega
0: Eftir sko langt sumar
1: Já
0: Langt aðeins sem bara mikið að gera og Já. En við erum eitthvað komin aftur í gleðinni og bara ég veit ekki hvað og hvað Hvernig dagurinn hjá Jóna Margrét?
1: Herði, ég ætla að fara upp í rúmi burger frá Amerika bar og horfa á eitthvað svona Is it fake or cake?
0: Is it það? Það ekkert heilig
1: að fyndi Ég bara að horfa bara eitthvað þannig og sopna nokkru sinnum og vakna hefur ekki Ég elska þér, ég má bara liggja upp í rúmi Dotta í kortir, vakna Dotta í tuttu, vakna
0: Já, og halda bara svona, maður er svo búin á því og ég svona, ég nenni ekki að fara eitthvað að vakna ég ætla bara að halda áfram að loka bara. Augunum og bara kósi
1: Ó, ég elska,
0: ég Herðu, bara sama sko
1: Já, er það ekki
0: Ég er að fara, ég er að pæli að fara bara beint í sund
1: Já
0: Bara henda mig bara í hérna árbæl, nei, í breiðholtslaugina Taka gufu og heita og kalda og einhvern veginn, þú veist Mér finnst bara eftir svona djamhelgi Þá bara svo gott
1: Skulda
0: líkamanum aðeins smá sánu Já. Og þú veist, þá maður bara, þá maður 100% komið Já. Tilbaka En ég held ég sé bara að fara beint í það núna bara slæginu
1: Algjörlega
0: En Jóna, bara takk fyrir æðislega helgi
1: Takk fyrir æðislega helgi og takk fyrir æðislega þátt
0: Já, bara þykja væntuði og heyrust aftur á morgun á slæðin klón 2 Takk hérna Amerikan bar, sólbarstofan smart og Iceware fyrir að halda okkur uppi enn eitt þáttin Heyrust aftur á morgun á slæðinu klukkan 2
2: Í samstarfi við Amerikan bar, Iceware og sólbarstofana smart
3: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilsson Shakenpizza.is
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Þetta
6: alveg verið guggamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
8: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst miðasala á miðix.is
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is

for you, I guess you moved on really easily. FM 9, FM 7.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
5: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
4: Sparró á Orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: eitt í topp tónlist.
1: Topp tónlistastuð
0: FM 957. Í dag er þriðjudagur. Þá er 2 fyrir 1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
7: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
8: Djamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi.
8: Á.
7: Drallur og gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: turn it up.
1: RFM 957.
2: Hver segir, þú meir ekki dreyma? Hver segir þú, átt ekki hér heima?

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra. Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Ísland, loksins.

0: ósnýst á heimilisvörur á boost.com.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
3: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.

0: samni með sjálfum.
1: Takk fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag.
0: Það er kannski
1: að byrja útsendingu.
0: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
0: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Þú ert spila Call of Duty og það fróa mig. Þú ert
2: þetta. FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Eldvarnarhurðir. Ídex.
2: Time to laugh.
3: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus?
4: Something like that, yeah.
5: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur.

FM 957.

0: 7 til 10
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holinu eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lægi það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
2: ég er svo saman
1: ég myndi gera alls konar
2: og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara þú veist þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan í samstarfi við Subway Ice Nikotín laust og World Class
3: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt.

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færi svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Nýþáttaröð á Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: sumar, þín rútína, World Class.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld.

0: vestan Lillu gallum sagði Þú veist líkilinn Ert alltaf velkominn Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilið Við þú mér finnir
1: Þetta 957

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Sparró á Orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Áttu eftir að fara í skíðaferð í kringum Alpana? Áttu eftir að svúrspruna svörtu brekkundan í Madonna? Áttu eftir að Olympíu stórsviga hvert snjókorn í Chamonix? Áttu eftir að verða aðal skíðaflagarin í Saint Anton? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Let's go!
8: Topp tónlistarstöðin.
9: Come on! Þetta er FM.

0: stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
1: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ilvek heims mætti þín. Hlýta boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei.
0: Ég get alveg svarað því strax. Verður seint alltaf það?
2: Hvað áttu við með því?
0: Hvað heldur það að minni með?
2: En það er rosalega var svoka svartinn á þetta strax.
0: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur einhver aksjóni á honi greinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vara ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blöð í samstarfi við Pepsi Max og Epli.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Númer eitt í topp tónlist.
3: Þetta er FM 957.